0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikantai, polka!

0: vaikų tu darysi, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atatoš arabas.
0: Arabas.

O lietuvybė mano siela jam žina, pravirdžiusi maldas senelių mintimis, išvaikščiojus rožančiais tas aslas, kur glaudžiasi vaikai tėvynės viltimi. Tave jaučiu beribėme lašų lietaus, kuris man primena svajonėčią, kur aš tave vaizduojus ir glaudžiu, prislėgęs ašaras prie pagalvės nakčia. Mažytė mano, išsvajota žemė, aš naktimis sapnuoju vien brangi tave. Žodžiu nebeužrašoma ta laimė, kurią jaučiu vien prisilietęs širdyje. Aš tau rašau tėvynę į namus. Bet kas išmokys ilgesio raides rašyti, sugrįšiu retkarčiais dar į svečius, į žemę, kuriai buvo lemta gimti. O lietuvybė mano amžina.

Jūsų dėmesiui žinios. Policijos pareigūnai, vykdydami eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindami eismo saugumą, gegužę intensyviai vykdys visų eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolę. Kontrolės priemonės bus vykdomos visuose šalies keliuose, taikant įvairius patruliavimo būdus. Gegužės 4-10 dienomis krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Gegužės 14-17 dienomis transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Gegužės 19-21 dienomis privalomų saugos priemonių kontrolė. Gegužės 25-27 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolė. Gegužės 29-31 dienomis elektrinių mikrojudrumo priemonių, dviračių, motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policija primena, kad gegužės mėnesį eismas tampa intensyvesnis, prasideda kelionių sezonas. Rekomenduojama prieš ilgas keliones ilsėtis ir nevažiuoti pavargus. Lietuva pagal įmonių darbo produktyvumą lenkia kitas Baltijos valstybės. Tarp EBPO valstybių didžiausias darbo efektyvumas, bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienai dirbtai valandai, yra Airijoje 151 perkamosios galios pariteto doleris. Norvegijoje 132, Liuksemburge 125, o mažiausias Kostarikoje 32, Meksikoje 25 bei Kolumbijoje 21. Lietuva pagal šį rodiklį atsidūrė žemiau vidurkio, jos BVP vienai dirbtai valandai siekia 60 perkamosios galios pariteto dolerių, o EBPO vidurkis 72 doleriai. Žemiau nei Lietuva yra Latvija 56 doleriai, Lenkija 54 bei Estija 53. Perkamosios galios paritetas – tai metodas, kuriuo apskaičiuojamas skirtingų valiutų tarpusavio kursas. Jis panaikina kainų skirtumų įvairiose šalyse poveikį ir yra patogus naudoti tarptautiniams ekonominiams palyginimams. Gegužės 7 dieną vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys 3 dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgianti tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo dalį. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirta 150 minučių. Maksimali galima taškų suma iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų. Ir iš matematikos patikrinimo 50 taškų. Jaunos daugiavaikė šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijono eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Europos komisija patvirtino daugiau nei 800 milijonų eurų vertės paramos paketą Lietuvos nacionaliniam plėtros bankui, pranešė Europos komisijos atstovė Lietuvoje. Finansų ministerijos teikiama paramos paketą sudaro dvi dalys – 813 milijonų eurų nuosavo kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, kaip atleidimo nuo pelno mokesčio ir dividendų mokėjimo forma bankui. Parama bus skiriama verslo projektams žemės ūkio, atsinaujinančių išteklių energijos centralizuoto šilumos tiekimo, pastatų atnaujinimo, transporto, energetikos, gynybos, skaitmeninės ir socialinės infrastruktūros srityse. Ketvirtadienį britų rinkėjai balsuos savivaldos rinkimuose, kurie tikėtina suduos dar vieną smūgį nepopuliariam leiboristų premjerui Keirui Starmeriui ir sustiprins

0: dešiniųjų bei kairiųjų partijų įtaką. Škotijoje, Anglijoje ir Velse balsuoti galės milijonai žmonių. Tai bus didžiausias Starmerio išbandymas rinkimuose nuo 2024 metų Liepos mėnesio triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai greičiausiai paspartins kalbas apie būtinybę keisti lyderį, nors akivaizdaus Starmerio įpėdinio kol kas nematyti. Jerevane antradienį vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Armėnija padėjo pagrindus glaudesniems ryšiams. 3 milijonus gyventojų turinti valstybė tarp Europos ir Azijos 2017-aisiais pasirašė visapusiškos partnerystės susitarimą su ES, pagilindama bendradarbiavimą prekybos ir kitose srityse. Pernai šalis priėmė įstatymą, kuriuo oficialiai deklaravo ketinimą prašyti narystės ES ir siekia užtikrinti geresnės vizų išdavimo sąlygas savo žmonėms, vykstantiems į 27 valstybių bloką. Antradienį buvo pasirašyta jungiamumo partnerystė, skirta stiprinti transporto, energetikos ir skaitmeninius ryšius su Briuseliu.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris informuoja, kad Paulius Motiejūnas, pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, pasinaudojo sutartyje numatytą teisę ir susigražino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas. Klubas pabrėžė, kad šie pasikeitimai neturi įtakos kasdieniai organizacijos veiklai. Žalgiriui ir jo sportiniai veiklai ir toliau vadovauja Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas, o Motiejūnas tęsia savo darbą kaip Žalgiris Group direktorius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Trečiadienį po pietų didžiausia kritulių tikimybė Lietuvos vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra sieks tik 9-14 laipsnių. O šilčiausia pietryčiuose nuo 17 iki 23 laipsnių. Ketvirtadienio naktis vėsiausia bus šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, tik 2-7 laipsniai. Kai kur bus šalnos, šilčiausia naktis pietryčiuose nuo 9 iki 14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną prognozuojama, kad orai vės. Penktadienio naktį pragiedrėjus šiauriniuose rajonuose vietomis prognozuojamo šalnos dirvos paviršiuje. Temperatūra sieks 1-6 laipsnius, o dieną 10-15 laipsnių šilumos. Na, o pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje prognozuojamas nedidelis lietus.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą. Reklama.
4: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
2: Reklama.
5: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
6: Daugiabučių namų renovacija Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį. Tai rodo ir balandžio pirmą dieną pasibaigęs daugiabučių namų modernizavimo projektų fiksuoto įkainio kvietimas, trukęs daugiau nei 1,5 metų. Per šį kvietimą aplinkos projektų valdymo agentūra sulaukė 850 paraiškų už beveik 267 milijonus eurų. Didžiojoje dalyje projektų numatoma įdiegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė džiaugiasi, kad tiek daug gyventojų apsisprendė nebelaukti, imtis iniciatyvos ir spręsti savo problemas, mažinti šildymo sąskaitas, išlaidas remontams ir gedimams, gerinti komfortą ir estetiką, kelti savo būsto vertę.
7: Šitas kvietimas išsiskyrė rekordiniu paraiškų skaičiumi. Didžiausias aktyvumas buvo Vilniuje ir Kaune, tai yra atitinkamai Vilnius pateikė 166 paraiškas, Kaunas 110. Iš mažesnių miestų galima išskirti Telšius, Ukmergę, Kėdainius. Tikrai verta pasidžiaugti, kad vidutinis gyventojų pritarimo procentas siekia beveik 70%. Iš pateiktų paraiškų matome, kad vidutinis namo dydis siekia apie 1700 kvadratinių metrų. Tokiam vidutiniam namui vidutinė vertė rangos darbų yra numatyta apie 990 tūkstančių. Tačiau verta pažymėti, kad ir paramos dydis yra numatytas vidutiniškai apie 264 tūkstančius.
6: Pašnekovė atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiam kvietimui iš modernizavimo fondo buvo skirta 190 milijonų eurų, o paraiškų pateikta už beveik 267 milijonus eurų.
7: Paraiškos, kurios viršys 190 milijonų ribą, šiuo metu yra perkeliamos į rezervinę sąrašą, tačiau yra ieškomas joms finansavimas ir tikimasi, kad artimiausiu metu visomis bus pasirašytos valstybės paramos sutartys.
6: Gera žinia dar svarstantiems apie renovaciją. Jau planuojamas naujas kvietimas.
7: Tie, kurie nespėjo pateikti paraiškų 13 kvietimą ir visus norinčius ir pradedančius galvoti apie renovacijos procesą, kviečiame ruoštis, nes naujausias kvietimas 14 yra planuojamas skelbti šį rudenį preliminariai spalio mėnesį. Iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti gyventojų aktyvumu, augančiu sąmoningumu ir paraginti dar tuos, kurie tik tais pradeda svarstyti, kad galbūt reikėtų renovuotis, tai daryti aktyviai, bendrauti su kaimynais, pasižiūrėti geruosius pavyzdžius aplinkui ir pasiryžti renovuoti savo daugiabutį namą.
6: Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija +370 61 499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
5: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
2: Girdėjote reklamą. Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata – gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
8: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį – mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tas žinias sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, jūs ilgainiui pridėsit kažkokių papildomų sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi šimtus tūkstančius metų, Todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležinis, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išpiginti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gyvus, padaryti kaip naują tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų lygų ir neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaužti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.
1: Radijo stotis Pukas. Likite įsijungę.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
1: Tate!
3: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
4: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu. Jūsų dėmesiui žinios. Policijos pareigūnai vykdydami eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindami eismo saugumą, gegužę intensyviai vykdys visų eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolę. Kontrolės priemonė pareigūnai vykdydami eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindami eismo saugumą, gegužę intensyviai vykdys visų eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolę. Kontrolės priemonės bus vykdomos visuose šalyje.

privalomų saugos priemonių kontrolė. Gegužės 25-27 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolė. Gegužės 29-31 dienomis elektrinių mikrojudrumo priemonių, dviračių, motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policija primena, kad gegužės mėnesį eismas tampa intensyvesnis, prasideda kelionių sezonas. Rekomenduojama prieš ilgas keliones ilsėtis ir nevažiuoti pavargus. Lietuva pagal įmonių darbo produktyvumą lenkia kitas Baltijos valstybės. Tarp EBPO valstybių didžiausias darbo efektyvumas, bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienai dirbtai valandai, yra Airijoje 151 perkamosios galios pariteto doleris. Norvegijoje 132, Liuksemburge 125, o mažiausias Kostarikoje 32, Meksikoje 25 bei Kolumbijoje 21. Lietuva pagal šį rodiklį atsidūrė žemiau vidurkio, jos BVP vienai dirbtai valandai siekia 60 perkamosios galios pariteto dolerių, o EBPO vidurkis 72 doleriai. Žemiau nei Lietuva yra Latvija 56 doleriai, Lenkija 54 bei Estija 53. Perkamosios galios paritetas – tai metodas, kuriuo apskaičiuojamas skirtingų valiutų tarpusavio kursas. Jis panaikina kainų skirtumų įvairiose šalyse poveikį ir yra patogus naudoti tarptautiniams ekonominiams palyginimams. Gegužės 7 dieną vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys 3 dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgianti tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo dalį. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirta 150 minučių. Maksimali galima taškų suma iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų ir iš matematikos patikrinimo 50 taškų. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijono eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Europos komisija patvirtino daugiau nei 800 milijonų eurų vertės paramos paketą Lietuvos nacionaliniam plėtros bankui, pranešė Europos komisijos atstovai Lietuvoje. Finansų ministerijos teikiama paramos paketą sudaro dvi dalys – 813 milijonų eurų nuosavo kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, kaip atleidimo nuo pelno mokesčio ir dividendų mokėjimo forma bankui. Parama bus skiriama verslo projektams žemės ūkio, atsinaujinančių išteklių energijos centralizuoto šilumos tiekimo, pastatų atnaujinimo, transporto, energetikos, gynybos, skaitmeninės ir socialinės infrastruktūros srityse. Ketvirtadienį britų rinkėjai balsuos savivaldos rinkimuose, kurie tikėtina suduos dar vieną smūgį nepopuliariam leiboristų premjerui Keirui Starmeriui ir sustiprins dešiniųjų bei kairiųjų partijų įtaką. Škotijoje, Anglijoje ir Velse balsuoti galės milijonai žmonių. Tai bus didžiausias Starmerio išbandymas rinkimuose nuo 2024 metų Liepos mėnesio triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai greičiausiai paspartins kalbas apie būtinybę keisti lyderį, nors akivaizdaus Starmerio įpėdinio kol kas nematyti. Jerevane antradienį vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjunga ir Armėnija padėjo pagrindus glaudesniems ryšiams. 3 milijonus gyventojų turinti valstybė tarp Europos

0: Eurazijos 2017-aisiais pasirašė visapusiškos partnerystės susitarimą su Europos Sąjunga, pagilindama bendradarbiavimą prekybos ir kitose srityse. Pernai šalis priėmė įstatymą, kuriuo oficialiai deklaravo ketinimą prašyti narystės Europos Sąjungoje ir siekė užtikrinti geresnes vizų išdavimo sąlygas savo žmonėms vykstantiems į 27 valstybių bloką. Antradienį buvo pasirašyta jungiamumo partnerystė, skirta stiprinti transporto, energetikos ir skaitmeninius ryšius su Briuseliu.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris informuoja, kad Paulius Motiejūnas, pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, pasinaudojo sutartyje numatytą teisę ir susigražino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas. Klubas pabrėžė, kad šie pasikeitimai neturi įtakos kasdieniai organizacijos veiklai. Žalgiriui ir jo sportiniai veiklai ir toliau vadovauja Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas, o Motiejūnas tęsia savo darbą kaip Žalgiris Group direktorius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Trečiadienį po pietų didžiausia kritulių tikimybė Lietuvos vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra sieks tik 9-14 laipsnių, o šilčiausia pietryčiuose nuo 17 iki 23 laipsnių. Ketvirtadienio naktis vėsiausia bus šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, tik 2-7 laipsniai. Kai kur bus šalnos, šilčiausia naktis pietryčiuose nuo 9 iki 14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną prognozuojama, kad orai vės. Penktadienio naktį pragidrėjus šiauriniuose rajonuose vietomis prognozuojamo šalnos dirvos paviršiuje. Temperatūra sieks 1-6 laipsnius, o dieną 10-15 laipsnių šilumos. Na, o pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje prognozuojamas nedidelis lietus.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą. Reklama.
0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
8: Girdėjote reklamą.
9: Dienos komentaras.
10: Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
11: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikų žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informaciją, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarija subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas tris mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
10: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.
9: Radio statistikas.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi, kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždė su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždė su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
3: Ach, nijolė, nijolytė.
4: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Karui yra nesukeltas pasaulinis energijos kainų šokas, jau pradeda veikti Europos ekonomika ir artimiausiais mėnesiais vis labiau atsispindės statybinių medžiagų kainose. Augančios statybų sąnaudos neišvengiamai atsispindės ir nekilnojamojo turto rinkoje Lietuvoje. Pirmadienį pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos

0: bei Estijos socialinių reikalų ministrė pasirašė istorinę jungtinę deklaraciją, kuria įtvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, kuris padėtų efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Pasirašyta deklaracija numato glaudesnį bendradarbiavimą, identifikuojant bendrų viešųjų pirkimų galimybes, optimizuojant išteklius bei siekiant regioninio farmacijos produktų, kraujo komponentų ir kritinės medicininės įrangos tiekimo grandinių atsparumo. Atsiėmę antrojoje pakopoje sukauptas lėšas, planuodami didesnius pirkinius ar tiesiog kaupdami finansinę pagalbę, gyventojai vis aktyviau ieško būdų, kaip efektyviau įdarbinti savo santaupas. Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukia terminuotieji indėliai – vienas paprasčiausių, aiškiausių ir saugiausių investavimo būdų. Vis dėlto svarbu suprasti, kad aukštesnė graža ne visada reiškia paprastesnį sprendimą. Kai kuriais atvejais ji gali būti susijusi su papildomais reikalavimais klientui, todėl prieš priimant sprendimą verta įvertinti ne tik siūlomas palūkanas, bet ir papildomas sąlygas. Elektromobiliai Lietuvoje tampa vis dažnesniu pasirinkimu, tačiau daliai gyventojų jie vis dar kelia abejonių. Vieni svarsto, ar verta mokėti daugiau už patį automobilį, kiti ar pakaks nuvažiuojamo atstumo kasdieniams poreikiams. Tuo metu augančios degalų kainos ir vis dažniau akcentuojamos ilgalaikės išlaidos skatina iš naujo įvertinti šį pasirinkimą. Prie sprendimo prisideda ir valstybės siūloma finansinė parama, leidžianti susigražinti dalį investicijų. Gyventojai įsigiję elektromobilį gali susigražinti dalį išlaidų, kompensacija siekia 5000 eurų už naują ir 2500 eurų už naudotą transporto priemonę. Ši priemonė galioja nuo 2022 metų birželio 2 dienos 8 valandos ir tęsis iki 2026 metų gruodžio 31 dienos, tad laiko liko jau visai nedaug. Kompensacija skiriama tik M1 klasės griniesiems elektromobiliams. Vadinasi, kad transporto priemonė turi būti varoma tik elektros energija, o registracijos liudėjimo laukelyje P3 degalų tipas ir galios šaltinis turi būti nurodyta tik elektra. Naujam elektromobiliui keliama sąlyga, kad nuo pirmos registracijos datos iki registracijos pirkėjo vardu būtų praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Tuo metu naudotas elektromobilis turi būti nesenesnis nei 4 metų, skaičiuojant nuo pirmos registracijos ar modelio metų. Seimas linkęs ratifikuoti Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį priimtą Balyje 1976 metais. Po pateikimo šiam siūlymui pritarė 90 parlamentarų. Šiuo metu sutartyje šalis yra 58 valstybės, įskaitant Europos Sąjungą bei jos narės – Daniją, Graikiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Prancūziją, Suomiją bei Vokietiją. Europos Sąjunga prie sutarties prisijungė 2012 metų Liepos 12 dieną. Apie ketinimą prisijungti prie sutarties yra pareiškusios Lietuva, Lenkija, Latvija, Slovenija, Slovakija ir dar kelios bendrijos narės. Draugystės ir bendradarbiavimo sutarties tikslas – puoselėti taiką, didinti stabilumą, skatinti bendradarbiavimą regione, raginant taikiai spręsti ginčius, saugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti saugumą Pietryčių Azijoje. Sutarties preambulėje taip pat pabrėžiama būtinybė bendradarbiauti su visomis taikiomis tautomis Pietryčių Azijoje ir už jos ribų, siekiant prisidėti prie taikos, stabilumo ir darnos pasaulyje. Jungtinės valstijos turi laikytis su ES sudaryto muitų susitarimo. Antradienį savo amerikiečių kolegai pareiškė ES prekybos vadovas prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus padidinti muitus Europos automobiliams. Praėjusiu metu Liepą ES ir Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą, pagal kurį daugumai ES prekių buvo nustatytas 15% muitas, tačiau Donaldas Trumpas pažadėjo muitus automobiliams ir sunkvežimiams padidinti iki 25%. Antradienį Rusija surengė atakas Ukrainos Zaporižios ir Dnipro srityse. Smūgių metu buvo žuvusių ir sužalotų žmonių. Apie atakas kalbėjęs šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tai buvo teroristinis smūgis, neturintis karinės prasmės. Jungtiniai Arabų Emiratai antradienį pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos antrą dieną iš eilės atrėmė iš Irano skrendančias raketas ir dronus, nepaisant jau kelias savaitės galiojančių trapių paliaubų artimųjų rytų kare.
1: Sportas.
0: Pasaulio

0: Ritulio čempionato pirmame A divizione į vieną svarbiausių kovų šiandien stoja lietuviai, surėmė lasdą su paskutinėje vietoje žengusią Japoniją. Itin kovinga dvikova ant ledo po pratesimo 3-2 šventė varžovai. Gargždų banga nepralaimėtų mačų seriją top lygoje pratėsė iki 6. 12-ame ture Davido Afonso treniruojama komanda svečiuose 4-0 palaužė Vilniaus Riterius. Kauno Žalgiris trečiadienį namie žais trečiasios Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce komanda. Šiuo metu turkų klubas serijoje pirmauja 2-0. Ir apie orus. Trečiadienio dieną daugiau ar mažiau lietaus gaus beveik visa Lietuva. Perkūnija dundės, kai kur labiausiai tikėtina pietinėme, pietrytinėme pakraštuke gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas dieną pūs rytų, šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 11-16 laipsnių. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose iki 17-22 laipsnių, pietinėme pakraštuke iki 23. Ketvirtadienį, gegužės 7 dieną, protarpiais lietus, dieną su perkūnija. Vėjas nepastovių krypčių 5-10 metrų per sekundę, tik pajūryje šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Naktį pietiniuose ir rytiniuose rajonuose temperatūra bus 7-11 laipsnių. Vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3-6 laipsniai. Diena 11-15, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 16-19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
2: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad batų oda pažeista, tokios batų poros, na, patiriame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai, todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynę ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklote būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė. Vartotojas gali tiek pakeisti, tiek gražinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį gražinant avalynę.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jermukovič.
3: Reklama.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis
4: padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
1: Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06-70-591-92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06-70-591-92.
3: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.
3: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
4: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
5: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
4: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
6: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
7: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
8: Tik čia marketo.

0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
1: Girdėjote reklamą?

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sunau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tate!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotini su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
7: Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon, pas de boulot.

Jūsų dėmesiui žinios. Karo yra nesukeltas pasaulinis energijos kainų šokas jau pradeda veikti Europos ekonomiką ir artimiausiais mėnesiais vis labiau atsispindės statybinių medžiagų kainose. Augančios statybų sąnaudos neišvengiamai atsispindės ir nekilnojamojo turto rinkoje Lietuvoje. Pirmadienį pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams gražinamos iki Liepos 31 dienos. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4 dienos, gyventojų pajamų mokesčio permokos gražinamos per 90 dienų. Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė, Latvijos sveikatos ministras bei Estijos socialinių reikalų ministrė pasirašė istorinę jungtinę deklaraciją, kuria įtvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, kuris padėtų tos ministras bei Estijos socialinių reikalų ministrė pasirašė istorinę jungtinę deklaraciją, kuria įtvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, kuris padėtų efektyviai veikti didelio

0: bus tiekimo grandinių atsparumo. Atsiėmę antrojoje pakopoje sukauptas lėšas, planuodami didesnius pirkinius ar tiesiog kaupdami finansinę pagalbę, gyventojai vis aktyviau ieško būdų, kaip efektyviau įdarbinti savo santaupas. Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė terminuotieji indėliai, vienas paprasčiausių, aiškiausių ir saugiausių investavimo būdų. Vis dėlto svarbu suprasti, kad aukštesnė grąža ne visada reiškia paprastesnį sprendimą. Kai kuriais atvejais ji gali būti susijusi su papildomais reikalavimais klientui. Todėl prieš priimant sprendimą verta įvertinti ne tik siūlomas palūkanas, bet ir papildomas sąlygas. Elektromobiliai Lietuvoje tampa vis dažnesniu pasirinkimu, tačiau daliai gyventojų jie vis dar kelia abejonių. Vieni svarsto, ar verta mokėti daugiau už patį automobilį, kiti ar pakaks nuvažiuojamo atstumo kasdieniams poreikiams. Tuo metu augančios degalų kainos ir vis dažniau akcentuojamos ilgalaikės išlaidos skatina iš naujo įvertinti šį pasirinkimą. Prie sprendimo prisideda ir valstybės siūloma finansinė parama, leidžianti susigražinti dalį investicijų. Gyventojai įsigiję elektromobilį gali susigražinti dalį išlaidų, kompensacija siekia 5000 eurų už naują ir 2500 eurų už naudotą transporto priemonę. Ši priemonė galioja nuo 2022 metų birželio 2 dienos 8 valandos ir tęsis iki 2026 metų gruodžio 31 dienos, tad laiko liko jau visai nedaug. Kompensacija skiriama tik M1 klasės griniesiems elektromobiliams. Vadinasi, kad transporto priemonė turi būti varoma tik elektros energija, o registracijos liudijimo laukelyje P3 degalų tipas ir galio šaltinis turi būti nurodyta tik elektra. Naujam elektromobiliui keliama sąlyga, kad nuo pirmos registracijos datos iki registracijos pirkėjo vardu būtų praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Tuo metu naudotas elektromobilis turi būti nesenesnis nei 4 metų, skaičiuojant nuo pirmos registracijos ar modelio metų. Seimas linkęs ratifikuoti Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį priimtą Balyje 1976 metais. Po pateikimo šiam siūlymui pritarė 90 parlamentarų. Šiuo metu sutartyje šalis yra 58 valstybės, įskaitant Europos Sąjungą bei jos narės – Daniją, Graikiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Prancūziją, Suomiją bei Vokietiją. Europos Sąjunga prie sutarties prisijungė 2012 metų Liepos 12 dieną. Apie ketinimą prisijungti prie sutarties yra pareiškusios Lietuva, Lenkija, Latvija, Slovenija, Slovakija ir dar kelios bendrijos narės. Draugystės ir bendradarbiavimo sutarties tikslas – puoselėti taiką, didinti stabilumą, skatinti bendradarbiavimą regione, raginant taikiai spręsti ginčus, saugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti saugumą Pietryčių Azijoje. Sutarties preambulėje taip pat pabrėžiama būtinybė bendradarbiauti su visomis taikiomis tautomis Pietryčių Azijoje ir už jos ribų, siekiant prisidėti prie taikos, stabilumo ir darnos pasaulyje. Jungtinės valstijos turi laikytis su Europos Sąjunga sudaryto muitų susitarimo. Antradienį savo amerikiečių kolegai pareiškė Europos Sąjungos prekybos vadovas prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus padidinti muitus Europos automobiliams. Praėjusiu metu Liepą Europos Sąjunga ir Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą, pagal kurį daugumai Europos Sąjungos prekių buvo nustatytas 15% muitas. Tačiau Donaldas Trumpas pažadėjo muitus automobiliams ir sunkvežimiams padidinti iki 25%. Antradienį Rusija surengė atakas Ukrainos Zaporižios ir Dnipro srityse. Smūgių metu buvo žuvusių ir sužalotų žmonių. Apie atakas kalbėjęs šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tai buvo teroristinis smūgis, neturintis karinės prasmės. Jungtiniai Arabų Emiratai antradienį pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos 2 dieną iš eilės atrėmė iš Irano skrendančias raketas ir dronus, nepaisant jau kelias savaitės galiojančių trapių paliaubų artimųjų rytų kare.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione į vieną svarbiausių kovų šiandien stoja lietuviai, surėmė lazdą su paskutinėje vietoje žengusią Japoniją. Itin kovinga dvikova ant ledo po pratesimo 3-2 šventė varžovai. Gargždų Banga nepralaimėtų mačų seriją top lygoje pratesė iki 6. 12-ame ture Davido Afonso treniruojama komanda svečiuose 4-0 palaužė Vilniaus Riterius.

0: Kauno Žalgiris trečiadienį namie žais trečiasios Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce komanda. Šiuo metu turkų klubas serijoje pirmauja 2-0. Ir apie orus. Trečiadienio dieną daugiau ar mažiau lietaus gaus beveik visa Lietuva. Perkūnija dundės, kai kur labiausiai tikėtina pietinėme, pietrytinėme pakraštuke gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas dieną pūs rytų, šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 11-16 laipsnių, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose iki 17-22 laipsnių, pietinėme pakraštuke iki 23. Ketvirtadienį, gegužės 7 dieną, protarpiais lietus, dieną su perkūnija. Vėjas nepastovių krypčių 5-10 metrų per sekundę, tik pajūryje šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Naktį pietiniuose ir rytiniuose rajonuose temperatūra bus 7-11 laipsnių, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3-6 laipsniai. Diena 11-15, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 16-19 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
0: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06-76-188-16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks. Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A+ klasės daigo kaina 45 centai už vienetą, A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Girdėjote reklamą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Sakoma, kad vardas yra žmogaus vizitinė kortelė, o vardo rinkimas yra atsakingas ir svarbus darbas tėvams. Senovės lietuviai, duodami vardą, galvojo apie vaiko gyvenimo kelią ir tuo vardu jam ko nors linkėjo. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie senovės lietuvių baltiškus vardus. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vilniaus Universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Prieš pradedant kalbėti apie baltiškus vardus, norėčiau, kad primintumėt klausytojams, kas tokie buvo baltai.
4: Na, baltai buvo šiaurės rytų Europos gyventojai, kurie kalbėjo baltų kalbomis, kuri kilusi yra iš indoeuropiečių prokalbės. Ir baltai tai yra lietuviai, latviai, prūsai, sėliai, jotvingiai, žemgaliai. Tačiau aišku, iš dabartinių baltų kalbų gyvos yra likusios tik dvi – lietuvių ir latvių. Taigi šiandien kalbėdami apie baltiškus vardus, mes kalbame apie lietuvių vardus, latvių vardus ir taip pat turime prūsų paveldą. Tai čia yra tie pagrindiniai baltiškų vardų pamatiniai sluoksniai.
3: O dabar pereikim prie baltiškų vardų. Kokia buvo jų kilmė?
4: Baltiškų vardų kilmė buvo baltiška. Baltų vardai yra kilę iš baltų leksikos, būtent tos leksikos, kuria kalbėjo baltai. Ir kai mes kalbame apie baltiškus vardus, mes matome iš savos leksikos kilusius asmenvardžius. Tai reiškia, kad mes juos galime atpažinti, identifikuoti, būtent tų vardų pamatas yra mūsų kalbos žodžiai. Taip pat, aišku, ir kitų baltų kalbų.
3: O kaip buvo sudarinėjami baltiški vardai?
4: Baltiški vardai yra trejopi. Vieni baltiški vardai yra dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš dviejų elementų, sujungti iš dviejų šaknų, kaip pavyzdžiui, vardas Vytautas, matome, pirma šaknis yra vy, siejama su išvysti, išvydo, ir taip pat kita šaknis yra taut, siejama su tauta. Toliau kitas tipas baltiškų vardų, tai buvo trumpiniai. Būtent ilgų vardų tam tikri elementai sutrumpėjusios vardų dalys. Kad paprasčiau įsivaizduotumėme, tai tokio trumpinio pavyzdys puikiausias galėtų būti vardas Vytas, Vytenis išplėstas priesaga. Mes matome šiame varde vardo Vytautas pirmąjį skiemenį, antrojo pradžią, ir čia mes turime trumpinį. Taip pat yra apeliatyviniai vardai, tai vardai, kurie kilia iš lietuvių kalbos žodžių, pavyzdžiui, tokie kaip jaunutis, traidenis. Mes juos galime susieti su lietuvių leksika. Jaunas, jaunutis, atraidenis, turime tą tokį triestę, traidžioti, traidalioti. Tai čia yra apeliatyvinės kilmės vardai.
3: O kokia leksika buvo naudojama sudarant vardus ir kas buvo svarbu renkant baltišką vardą?
4: Čia jeigu mes žiūrime į leksiką, tai ta leksika, kuri tuo metu vartota, jeigu mes pažiūrėtumėme, tarkim, į dvikamienius asmenvardžius, mes matome tą, kad ir minėta Vytautas, matome vardą, tarkim, Sirvydas, Rimtautas, Rimvydas, mes galime išvelgti tuos elementus, kokie buvo aktualūs. Vyt, išvysti, taut, tauta. Taip pat kitas tas toks būrys žodžių, sakyčiau, kasdienė baltų leksika, tam tikros savybės, patybės, gyvūnų pavadinimai, paukščių pavadinimai, tuos dalykus mes galime matyti iš asmenvardžių. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į šaltinius, galime rasti vardą, tarkim, Lokutis, galime rasti vardą Trumpa. Tai mes matome tuos žodžius, kokie buvo vartoti, galime suprasti, kad būtent dėl kažkokio gyvūno ypatybės, dėl kažkokios šiaip ypatybės buvo duotas vardas.
3: Jūs esat parengusi dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą baltiškos kilmės vardai. Kokie baltiški vardai yra dažni ir kokie yra itin reti?
4: Mes žiūrime tuos dažnus baltiškus vardus, tai truputį čia tas sąrašas yra susijęs ne su praeitimi, bet susijęs su šia diena, nes tuos baltiškus asmenvardžius suvokiam plačiai kaip kilusius iš baltiškos leksikos. Ir dalis tame sąraše esančių vardų anksčiau juk nebuvo vartojami. Tarkim, yra dažnas vardas Liepa, bet kad būtų užrašyta moteris pavadinta Liepa ir kad mes rastumėme šaltiniuose, tai to nėra. Arba tarkim, baltiškais vardais mes laikome deivių, dievybių pavadinimus, Austėja, tarkim. Bet tokių Austėjų anksčiau nebuvo. Austėja atsirado 20-ame amžiuje. Dėl to mes galime sakyti, kad tas sąrašas senovės atžvilgiu nelabai gal galima sakyti, kad jis rodo tą kažkokią senąją padėtį. Būtent tas sąrašas rodo dabartinę padėtį. Žinoma, jeigu žiūrėtumėme į pačius tokius dažniausius vardus, tai tarkim, dažniausias dvikamienis asmenvardis ir yra mūsų tas minėtas Vytautas. Jeigu žiūrime vardų dažnumą, tai dabartinėme Lietuvos vardyne pagal Lietuvoje gyvenančius vyrus, tai ir yra pirmiausia Jonas, paskui jau Vytautas. Va čia aišku, tas sąrašas toks gal daugiau, na, rekomendacinio tipo atsižvelgus į dabartinės madas ir dabartinės tendencijas. Bet jeigu žiūrėtumėme į praeitį, kokie tie vardai buvo dažni, kokie tie vardai buvo reti, to tokio dažnumo mes negalime rasti dėl to, kad žmonės yra surašyti dokumentuose, kai kas nors atsitiko, kas nors įvyko, sudaromi tam tikri sąrašai, atsukti laiką atgal ir pasakyti, kad 16-ame amžiuje tas vardas buvo labai dažnas, nelabai dažnas, iš tiesų yra sunku. Ir sunku, aišku, na, ne dėl to, kad čia mes kažko negalime, bet nėra tos informacijos. Tie rezultatai yra nepatikimi. Tai žinoma, kai kurie vardai gan dažnai kartojasi, pasitaiko. Ne visi vardai iš tiesų buvo vienetiniai. Pavyzdžiui, tokias asmenvardis esu atradusi Skirminas. Tas asmenvardis Skirminas gan dažnas dvikamienis vardas 15-16 amžiaus dokumentuose. Bet, tarkim, Skaudjotas paminėtas tik tai vieną kartą. Vėlgi, neužrašyta, nepateko į šaltinius, ar jis buvo retas, tas klausimas iš tiesų yra atviras.
3: Ar sudėtinga yra atrinkti, kurie yra lietuviškos baltiškos kilmės vardai, o kurie yra atėję iš kitų kalbų?
4: Žinoma, kad ne. Ta problema, kuris savas, kuris yra skolintas, gal iškyla kažkokiais tam tikrais atvejais, kai mes kalbam apie dabartinius laikus, kai kalbam apie 21 amžių, kaip tėveliai kūrė galvoja vardus ir tikrai tada jau negali pasakyti, ar čia jis tą vardą sugalvojo, ar čia sukūrė, ar čia savo elementus sulipdė, ar kažkur rado, ar blogai išskaitė, ar gerai išskaitė. Tai tas toks klausimas yra atviras. Bet tuos vardus, kurie yra tokie žinomi, kurie kartojasi kitose pasaulio kalbose, arba kuriuos mes galim susieti, kaip aš ir minėjau, su savo leksika, mums jie nėra problemiški. Mes juos atpažįstame visi lengvai. Savo vardą, jeigu žinai, aišku, jo apibrėžimą, sampratą, kad tai yra siejami su baltišką leksiką vardai, mes ir atpažįstame. Bet, tarkim, jeigu paimtumėme kažkokį Petrą, pavyzdžiui, Ona, tai mes iš karto matome, kad lietuvių kalbos atitikmens tas vardas neturi. Kad šitie vardai yra skolinti, kad jie yra atėję iš krikščioniškojo vardino. Tai gal visuomenė yra tas naratyvas, kad tokie vardai, kurie krikščioniški, kurie dažnai kartojasi, kad tai yra mūsų vardai, kad čia yra lietuviški. Aš pritariu tam tikrą prasme. Taip, jie lietuviški, bet jie nėra genetiškai lietuviški ir tai nėra lietuvių kilmės vardai, tai nėra baltiški vardai.
3: Kaip atskirti baltiškus vardus nuo krikščioniškų vardų?
4: Baltiškus vardus nuo krikščioniškų galima atskirti pagal jų pamatą. Baltiškų vardų pamatas yra baltų leksika, paprastai lietuvių, prūsų, latvių. Krikščioniškų vardų ta leksika yra tarptautinė. Krikščioniškų vardų pamatas dažniausiai yra graikų kalba, lotynų kalba. Aišku, atėjęs yra didžiulis sluoksnis vardų iš Biblijos, vadinamieji hebrajiški vardai. Ir krikščioniškus vardus mes matome be pasikartojančius įvairiose kalbose. Pasižiūri į kitų kalbų vardynus ir matai, kad tas pats krikščioniškas vardas kartojasi, kad jo forma yra šiek tiek kitokia. Ir ta forma rodo būtent vardo priderinimą prie kalbos. Mes turime, tarkime, Joną, rusai turi Ivan, ukrainiečiai taip pat, lenkai turi Jan, ispanai turi Juan. Ir aišku, tai yra tas pats vardas. Žinoma, vardas priderintas yra prie kalbos ir mes taip juos atpažįstam.
0: Laida Mokslo langai. Radio stotis Pukas.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Ar gamtinius vardus, pavyzdžiui, Eglė, Ugnė, Aušra, galima vadinti baltiškais vardais?
2: Žinoma, nes šitie vardai būtent ir yra atsiradę iš baltiškosios leksikos, mes juos atpažįstame, susijame su savo kalbos žodžiais, tačiau reikia žinoti, kad tokių vardų kaip Eglė, Ugnė tikrai baltų laikais, na bent jau šaltiniai nerodo, tokių vardų neminėta, nefiksuota. Apskritai gamtiniai vardai išpopuliarėjo išplito 20-ajame amžiuje, tai yra 20-o amžiaus mada. Jeigu žiūrime į baltiškus vardus, kokių sluoksnių vardų mes turime dabartinėme vardyne, kas gyvena Lietuvoje, kokiais žmonės pavadinti baltiškais vardais, tai būtent daugiausia yra tų tokių gamtinių vardų. Čia viena iš tokių mūsų vardyno ypatybių, kad daugiausia mes turime gamtinių vardų, ką jūs minėjote, Eglė, Ugnė yra populiarūs ir dažni, jie yra tos mados reprezentantai. Tokių vardų buvo, aišku, ir 20-o amžiaus vardynė, tarkim, buvo populiarus, dabar jau praradęs tą tokią madą vardas Danguolė, pavyzdžiui, Audrius. Dabar tokiais vardais tėvai vaikų nevadina arba vadina labai retai. Bet tai yra ta pati gamtinių vardų mada. Ta mada tęsiasi. Čia tik keičiasi leksika. Apskritai, aš esu pastebėjusi, kad ta leksika yra kitokia. Jeigu 20-ame amžiuje daugiau buvo vadinta tokiais vardais, kurie yra susiję su lietuvių kalbos žodžiais, sakom, Danguolė, Audrius, mes matome dangus, audra, tai 21-ame amžiuje ateina tų vadinamųjų egzotinių augalų gamtinių vardų mada. Tarkim, mes turime kedrą, berniuko vardas, arba tuja yra pavadinta mergaitė. Mes čia turime būtent tą sluoksnį vardų, kurie nėra baltiški, tačiau jie prisiderino prie mūsų baltiškų vardų mados ir sėkmingai dabar gyvuoja. Bet jie yra gan reti. Jie nepasiekė tokio populiarumo, kaip tarkim yra išplitusi Liepa, Smiltė. Jie yra tokie daugiau vienetiniai. Bet atskiri atvejai rodo, kad tokiu būdu mes pritraukiame skolintą leksiką į savo vardyną, prideriname prie savo vardų.
1: Ar negalima pasakyti taip, kad baltiški vardai yra trumpinami? Pavyzdžiui, jūsų paminėtas Danguolė 20-ame amžiuje jau tampa Dangė.
2: Visiškai teikti, kad tuos visus vardus trumpina, aišku, kad negalima. Bet be abejo, kad tas trumpėjimas yra. Ir kai tėvams nusibosta vardas, kai jis kartojasi daug kartų, tėvai pradeda tą vardą tobulinti. Tobulinimas dažnai būna, aišku, trumpinami. Žinoma, Dangė geriau negu Danguolė, skamba moderniau. Tačiau yra ir kitas perdirbimo būdas. Tarkim, mano vardas Daiva buvo populiarus 20-ame amžiuje, tačiau vardas nusibodo. Ir kaip jį patobulinti? Ateina nauja vardų mada dėti vardams priesagas. Vadinasi, Daivėja. Buvo populiarus vardas Aistė, dabar tų aisčių nėra daug naujagimių, bet atsiranda viena kita Aistėja. Šiuo atveju ta madingoji priesaga Eija yra dedama prie vardo ir ji tarsi pagražina tą vardą.
1: Ar negalvojat, kad dabar vardai yra baltiški tobulinami, pridedant priesagą Eija, pavyzdžiui, o ateis toks laikas, kai vėl bus sugrįžimas prie baltiškų vardų?
2: Žinokit, niekada nežinai. Tie vardai, kurie turi priesagą, tarkim ir su ta pačia Eija, turime Smiltę, tai yra, aišku, iš Smiltės yra padaryta Smiltėja. Jie genetiškai vis tiek yra baltiški, bet madų supaisyti, kas grįž, kas negrįž, iš tiesų yra labai sunku. Be abejo, kad prie kai kurių vardų žmonės sugrįž, gali būti kažkokia menka kibirkštėlė, nuotykis tam tikras visuomenėje, kažkuo išskirtinė asmenybė sužibės padangėje. Ir būtent pagal tai žmonės pradės vadinti vaikus, reaguos, norės, kad būtų panašus į tą žmogų. Tai tokiu atveju aišku, kad gali būti. Jeigu mes apskritai žiūrime į vardų madas, jeigu žiūrime į vardus, galima sakyti, kad tie tokie vardų įvairūs perdirbimai, jie buvo visada žmonės kūrė ir kurs tuos vardus. Perdirba ne vien tik tai ima tai, kas siejama su lietuvių leksika, bet jungia, dėlioja, siekdami sąskambio. Tie procesai vyksta.
1: Ar galima pasakyti taip, kad Lietuvoje kartu su nepriklausomybe prasidėjo ir baltiškas baltiškų vardų atgimimas.
2: Tikrai taip, taip galima teikti, bet tas reiškinys yra universalus. Ir šitas reiškinys matomas yra ir kitose kalbose. Tai yra tautinis atgimimas ir aišku, su tautiniu atgimimu atsigręžime į savo kalbą, į savo kultūrą, jaučiamas pasididžiavimas, kad mes esame lietuviai, kad mes turime savo kalbą, kad mes galime kalbėti lietuviškai. Tai žinoma ir duodame tuos vardus. Bet 20 amžiaus pradžia Lietuvoje įdomus dalykas yra, kad prasidėjus baltiškų vardų madai prasideda ir dviejų vardų derinių mada, nes tėvai vis dėlto to krikščioniškojo vardo atsisakyti ne visada nori. Jeigu dukrai duoda vardą Birutė, šalia dar prideda ir Ona. Jeigu duoda Vytautas, prideda ir Jonas. Senų laikų palikti nesinorim, žinoma, religija, bažnyčia, tai yra labai svarbu, tai yra atspara mūsų, bet tas tautiškumas irgi svarbus. Tai va čia 20 amžiaus pradžia ne tik tai išsiskiria tuo, kad grįžta tie baltiški vardai, aišku, jie grįžta iš literatūros, grįžta iš raštų, žmonės pradeda kurti vardus, atsiranda mokslo darbų, kuriuose, tarkim, pristatomi prūsų vardai, perimame tuos prūsų vardus. Tie vardai tokiu būdu yra įtraukiami lietuvių vardyną. Bet būtent ir dvinarių vardų mada pasirodo. Žinoma, bažnytiniuose šaltiniuose, jeigu žiūrime 18 amžių į ankstesnius kilmingieji vaikai dažnai buvo užrašomi tikrai ne vienu vardu, bet skirtumas yra tas, kad jie yra visi krikščioniški. 20 amžiaus pradžioje, kai būtent perima ir registracija vėliau valstybė, tai mes turime tuos užrašymus tokius dviejopus. Tai nėra masinis reiškinys, bet tokia mada būtent atsiranda.
1: O senovės baltai reiškia neturėjo tokios tradicijos dėti du vardus.
2: Žinokit, kiek teko matyti iš užrašymų, iš dokumentų, tai paprastai yra asmuo užrašytas vienu vardu. Prie to vardo gali būti pridėtas prievardis, kuo jis verčiasi, ką jis daro, gali būti užrašytas tėvavardis, bet tai nėra du vardai, tai yra vienas vardas.
1: Ar atlikot tokį tyrimą, kokie vardai baltiški yra populiariausi?
2: Čia to tyrimo turbūt ir nereikia. Tas registras mums gan gražiai sakom, vyrų vardas tai yra Vytautas. Ir čia gal ne tik su kilme susiję, bet tiek susiję yra su kultūra. Tai žinoma, Vytautas Didysis ir Vytauto didžiojo kultas, tarkim, 30-aisiais metais buvo Vytautų bumas. Ir jeigu žiūrime į dabartį, tai tėvai tokių vardų davimo madų laikosi atsižvelgia būtent į vardo svorį kultūroje. Jeigu žiūrėtumėme plačiau, ne vien tik tai baltiškus vardus, žiūrėtumėme ir krikščioniškus, dažniausiai išlieka tie vardai, kurie turi kultūrinį svorį, kuriais buvo pavadinta garsų žmonės. Išskirtinės asmenybės, kurie yra brangūs. Nes tie vardai, kurie nėra plačiai paplitę, jie dažnai yra tam tikras tėvų fantazijos produktas. Tai dabartinių vardų mada būtent tai rodo, kad asmenybės kultas yra labai svarbus. Dažniausias vardas baltiškas būtent yra Vytautas. Tų moterų, kurioms yra daugiau negu 60, daugiau negu 70, tai mes galime minėti vardą Birutė. Bet dabar šiais laikais, 21 amžiuje, tokiais vardais mergaičių nevadina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laida Mokslo langai.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Su krikščionybe į Lietuvą atkeliavo ir nauji vardai. Kokie patys populiariausi Lietuvoje yra krikščioniški vardai?
5: Jeigu mes žiūrime į tai, kokiais krikščioniškais vardais pavadintų žmonių gyvena, tai žinoma, tas mano minėtas Jonas, taip pat yra daug Antanų, Juozų, Petrų, Stasių, bet reikia vėlgi minėti, kad tai yra vyresnių žmonių vardas, kad tai nėra jaunų žmonių vardai. Yra, vadina Antanu, vadina Petru vaikus kartais, bet tikrai to tokio populiarumo nepasiekia. Arba tarkim, kokiais krikščioniškais vardais Lietuvoje pavadintų moterų gyvena daugiausiai, tai Ona, Marijona, Elena, Irena, Janina, bet vėlgi tai yra vyresnių moterų vardai. Ir jeigu mes žiūrime į tuos dabartinius vardus, kokius krikščioniškus vardus duoda, tai iš tų mano minėtų vardų stabiliausias išlieka Jonas. Jis yra ir mūsų vardų dešimtukuose.
4: Dabar norėčiau, kad pažvelgtumėt į praėjusius metus ir pasakytumėt, praeitų metų populiariausi ir rečiausi vardai.
5: Populiariausių čia jokių jau naujienų mes nepasakysim, žino visi, tai yra Markas ir Sofija. Šitie vardai neiškilo per vieną naktį į tą dešimtuko viršūnę. Jie buvo dažnai ir ankstesniais metais. Tos mados gan yra stabilios. Apskritai, jeigu žiūrėtumėme į tuos vardų dešimtukus, galima matyti tą tokią tendenciją, kad vardai po truputį aišku keičiasi, bet dažniausiai jie lieka gan stabilūs, lieka tie patys. Nėra kažkokių didelių šuolių, keičiasi per vieną vietą, per dvi. Bet kitas dalykas, kas yra matoma ne tik Lietuvoje ir matoma kitose šalyse, tai sumažėjęs pačių dažniausių vardų skaičius. Ir čia susiję yra ne tik su demografinė krize, kad gimsta mažiau vaikų, bet dėl to, kad tėvai stengiasi surasti vaikams kuo įdomesnių, kuo įvairesnių, mažiau pasikartojusių vardų. Tai va čia yra tas toks skirtumas nuo ankstesnių laikų. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į tuos retus 25 metų vardus, tai yra vaikas pavadintas Prometėju. Tai yra graikiškos kilmės vardas, viskas su tuo vardu gerai, bet jis yra retas. Vėlgi 25 metais davė tokį vardą Mineta. Tai va čia tai tokie vardai yra reti. Negali sakyti, kad čia tėvų kažkoks fantazijos produktas. Viskas po truputį kartu. Ir fantazija, ir šaltiniai, ir kažkokios pastangos išsiskirti.
4: O kaip jūs galvojat, dėl ko tėvai duoda išskirtinius vardus? Galbūt galvoja, jeigu jau vaikas neišsiskirs kažkokiais pasiekimais gyvenime, tai bent jau išsiskirs vardu.
5: Nežinau, man atrodo, kad gal kaip tik tėvai negalvoja, kad vaikas neišsiskirs. Man atrodo, šių laikų tėvai yra kitokios nuomonės. Jiems gimsta vaikas, jie mato jį unikalų, išskirtinį, tiesiog genijus, tiesiog žvaigždė ir aišku, tam vaikui ieško išskirtinio vardo. Kiek teko ar skaityti komentarų, ar bendrauti su tėveliais, ar matyti atsiliepimų, tai tėvai iš tiesų labai gerai galvoja apie tą gimusį vaiką. Aišku, jam jau skina laurus. Ir žinoma, kadangi gimė išskirtinis vaikas, išskirtiniam vaikui reikia išskirtinio vardo. Ir ta tokia logika, irgi čia ne mūsų lietuvių kažkas naujo sugalvota, tai yra visuotinis reiškinys. Ir kitų tautų tėvai taip elgiasi. Keičiasi visuomenės požiūris į žmogų, keičiasi visuomenės požiūris į vaiką. Tas vaikas tampa dar svarbesnis negu buvo anksčiau. Išskirtinis. Kai susidurėme su demografinė krize, tikrai dažnai yra keliamas klausimas, kodėl tėvai nesusilaukia vaikų. Nes jiems kartais atrodo, kad čia yra kažkas, kad tai yra išskirtinio. Ir tais atvejais jau, kai jis gimsta, tai tada jau euforija ir laimė. Dar gali būti ir kiti dalykai. Pasaulis yra atsivėręs, tėvai matydami tą pravirą atvirą pasaulį, susidomėjimo laukai, interesai labai skiriasi. Vieni domisi, tarkim, kokiu budizmu, kiti patriotai, baltai, mes čia ieškome šaknų. Dar kiti prisimeno, oi čia mano močiutė turėjo tokį gražų vardą, aš pavadinsiu. Tai va čia yra ta tokia nuomonių įvairių. įvairovė. Dėl to tie vardai tampa vis įvairesni.
4: Turbūt galima pasakyti taip, kad dabar lietuvių varduose atsispindi visas pasaulis.
5: Galima pasakyti, žinoma, jeigu žiūrim į tai, kokius vardus duoda lietuviai vaikams, tai mes galime matyti, kad tie vardai yra labai išties įvairios kilmės. Be tos vadinamosios, tarkim, savosios, be tų krikščioniškųjų vardų. Krikščioniškieji vardai dažnai duodami variantais. Pavyzdžiui, jeigu yra vardas Simonas, galima pavadinti vaiką ir Simonu. Skamba jau gražiau. Žinoma, tai yra skonio reikalas, tai nėra nieko blogo, tai atspindi tėvų požiūrį. Kitas dalykas, iš vis galima vadinti ir egzotiškais vardais, retais vardais. Pavyzdžiui, iš Japono atėję, tarkim, Amaja, arba indiški, tarkim, Amita, Ananda. Žinoma, tai susiję yra ne vien tik tai su tuo, kad lietuviai tėvai abu būdami ieško tos vardų įvairovės kitose kalbose, bet prisideda ir mišrios šeimos. Tarptautiniai vardai arba iš kitų kalbų atėję vardai yra kaip tam tikras šeimos kompromisas.
4: Kokie šaltiniai remiatės, tyrinėjant lietuvių vardų kilmę ir reikšmę?
5: Visų pirma, patys vardai yra šaltiniuose, tai aš pirmiausia dirbu su šaltiniais, žiūriu į dokumentus, kokie tie vardai yra užrašyti, kokių tų vardų yra. Be abejo, kad mes žiūrime, tirdami asmenvardžius, su kuo jie yra susiję, su kokia mūsų leksika, kaip jie kartojasi mūsų vardinė, kaip jie yra dažni, kokius atitikmenis turi. Žiūrime, koks yra latvių leksikonas, koks yra prūsų leksikonas. Be abejo, jeigu žiūrime į dabartinius laikus, tai čia, aišku, lyginame su dabartinė kalba ir dabartiniais duomenimis. Jeigu žiūrime į tuos skolintus vardus, be abejo, kad tai yra svarbus kitų kalbų žodynai, kuriuos yra parašę kalbos tyrėjai. Bet čia yra ta tokia problema, kad reikia atrinkti tuos šaltinius. Vienu šaltiniu niekada remtis negalima. Tiriant vardus, paprastai susidedu labai daug kalbų žodynų. Žinoma, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų. Žiūri, ką jie rašo, kaip jie pristato, kaip aiškina. Ir tikrai būna tokių atvejų, kad tas pats vardas skirtingose kalbose gali būti aiškinama skirtingai. Ir tai nėra blogai, nes yra skirtinga kalbos raida ir sąsajos susidarimas tų vardų yra skirtingas. Dėl to juk mes ir sakome, kad vardai turi kelias kilmes. Minėjau tą vardą Mineta, juk jo kilmė yra dvejopa. Galime laikyti baltiškos kilmės asmenvardžių, ta šaknis min kartojasi dvikamieniuose varduose mintare ir taip pat kartojasi germaniškame varde, tarkim Vilhelmina. Tai čia taip yra ir su skirtingomis kalbomis. Tai dėl to su tais šaltiniais reikia dirbant elgtis atsargiai ir žiūrėti į labai daug tų aplinkybių užrašymo, sudarimo, kas parengė.
4: Ar pateikėt rekomendacijas dėl vardų, kurie yra nerekomenduojami?
5: Aš iš tiesų turiu su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija tokį projektą, kuris skirtas vardams. Vienas iš tų tokių tikslų – atrinkti nerekomenduojamus vartoti vardus. Puikiai mes visi suprantame, kokie šiandien vardai yra nerekomenduojami vartoti. Tai tie vardai, kurie yra užrašyti arba norim užrašyti nebūdingą formą. Tarkim, moterų vardai be galūnių, berniukų vardai be galūnių, užrašyti lietuvių kalbai nebūdingomis raidėmis. Šitie vardai yra nerekomenduojami vartoti, tokių vardų nereikėtų duoti.
4: Ar yra tokių vardų, kuriuos išgirstate ir jums sukelia nuostabą?
5: Nuostabos gal nesukelia, bet būna, o įdomu, tokio dar negirdėjau. Bet aišku, tas toks įdomumas atsiranda tada, kai, tarkim, baigėsi metai ir štai metų pabaigoje ta tėvų fantazija, kokių tų vardų pasitaiko. Aišku, spauda prirašo visko, nes spaudai gal kartais atrodo, kad jie keisti, bet kai pagalvoji, pasižiūri, na, tokių vardų, tarkim, buvo pavadinta prieš 60 metų, prieš 70 metų, pavyzdžiui, šių 25 metų, tarkim, Atvydas. Va šitas vardas sukėlė mano susidomėjimą, paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad tokio vardo nebuvo registruota, kad va štai yra naujas. Turime Atvydas, turime tą tokį modelį, antrasis elementas Vyt, kaip Tautvydas, kaip Arvydas, o pradžia yra At, tai svarstai, galvoji, ar tai At su Atas, ar kažkas kitas yra perdirbta. Tokio tipo asmenvardžiai, man atrodo, labai įdomus.
3: Langas į pasaulio mokslą.
4: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesore Daiva Sinkevičiūtė pakalbėsim apie lietuvių emigrantų vardus. Jūs atliko tyrimą, kuriame domėjotės, kiek plačiai lietuviški vardai yra išplitę emigracijoje tarp lietuvišką šaknis turinčių šeimų. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą.
5: Aš iš tiesų tyriau ir dar dabar tebetiriu emigrantų, kurie išvyko iš Lietuvos per paskutinius 30 metus vardus. Tuo tyrimu aš tyriau tokius vardus, kokie yra tų emigrantų, kurie vaikams suteikė Lietuvos pilietybę vardai. Daugiausiai iki šiol esu koncentravusis į didžiasias emigracijos šalis, tai yra Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija, taip pat Norvegija. Tai tos tendencijos, tie polinkiai yra gan panašūs. Jeigu mes žiūrime į tą vardų genetinę kilmę, tai lietuviški, tarkim, iš baltiškųjų tų vardų yra ne tiek ir daug. Jie nėra plačiai paplitę, nėra dažni, kaip vadinami tie krikščioniškieji vardai. Formos požiūriu, jeigu žiūrėtumėme, kad tas lietuviškas vardas, tai yra lietuvių kalbai būdingas vardas, turi galūnę, mes atpažįstame iš jo formos, kad tas kamienas yra būdingas lietuvių kalbai, tai tokių vardų yra tikrai nemažai. Ir jeigu žiūrime į tų vardų populiarumą, paplitimą, aš sakyčiau, pastebėjau, kad daugiausiai lietuvių kalbai būdingų tų vardų yra Norvegijoje. Norvegija tai yra valstybė, kur tokius vardus dažniausiai registruoja su lietuvių kalbai būdingais diakritikais ir kurie turi lietuvių kalbai įprastas galūnės. Jeigu žiūrėtumėme kur mažiau, tai sakyčiau Vokietijoje ir būtent mergaičių vardai iš tos perspektyvos, kad lietuviškos kilmės, tos baltiškos jos kilmės, Vokietijoje iš visų valstybių va šitų keturių yra mažiausiai. Formos požiūriu tikrai ta didesnioji pusė vardų yra būdingi lietuvių kalbai. Tai yra smagu, džiugu, nes rodo mano supratimu tam tikrą tendenciją. Tie emigrantai išvyko iš Lietuvos, ten gyvena, leidžia šaknis, bet jų vaikai, ta vadinamoji šitos rauto karta, pavadinta dažniausiai lietuvių kalbai būdingais vardais. Visi gerai žinom, kad tėvai kartais siekdami kompromiso duoda du vardus, vieną lietuvių kalbai būdingą, kitą lietuvių kalbai nebūdingą. Tokie vardai nedominuoja vardyne, kad būtų duoti du vardai ir vienas tinka lietuvių, kitas netinka. Ne, dominuoja lietuvių kalbai būdingi ir jie dažniausiai yra duoti po vieną. Kitas dalykas, ką aš dar esu pastebėjusi, tirdama emigrantų vardus, mergaičių vardai daugiau yra kosmopolitiškesni. Kitaip sakant, duodami vardai dažnai mergaitėms, kurie turi galūnę A, tarkim Amanda, tas vardas gerai skamba visose kalbose. Berniukams šiek tiek yra kita situacija, nes tokių vardų, kurie yra universalūs, nėra tiek daug. Tarkim, kaip pavyzdžiui, Jonas, ta forma yra ir lietuvių kalba, ir kitoms kalboms. Arba Tomas, jeigu užrašyta registruota na įprasta forma. Tai jiegi kartojas ir kitose kalbose. Apskritai žiūrint į berniukų vardus, galime matyti, kad su galūnėmis as jie yra dažni. Vardų tie kamienai yra universalūs, krikščioniški dažniausiai, bet jie turi lietuvių kalbai būdingas galūnės. Tai va čia yra gražu.
4: Ir dabar baigiant pokalbį, pasakykit, į ką patartumėte atkreipti dėmesį tėvams, renkant vaikui vardą?
5: Kai tėvai vaikui renka vardą, pirmiausia reikia nepasiduoti impulsui, pirmąjį įkarščio bangai ir gerai pagalvoti, ar tikrai išrinko tą vardą, kuris jiems patinka. Nes nuomonės žmonių greitai keičiasi, gali pasirodyti po kelių dienų, kad tas vardas gal nelabai gražus. Tai tas pirmas patarimas būtų sugalvojus ar nusprendus, kad vaikui bus toks vardas, nepulti registruoti, o palaukti, pagyventi su tuo vardu. Kitais atvejais pagalvoti, kokia ta vardo forma, ar tikrai ta forma yra mūsų kultūra įprasta ir nesukels kažkokių papildomų niuansų, kad būtų iš vaiko ar šaipomas, ar tas vardas perdirbamas, arba tas vardas skamba taip keistai, kiti paprasčiausiai jo neišgirsta, perklausia ir vaikui be abejo turbūt bus diskomfortas, mano supratimu. Aišku, kad laikytis įstatymų, jeigu tai yra lietuvių šeimoje gimęs vaikas, paprastai tėvai duoda lietuvių kalbą įprastą vardą, su galūne, gerai užrašyta, be klaidų, pasitikrinti rašytą, rašyba, kaip tas vardas rašomas. Nes būna tikrai tokiu atveju, kad tėvai siekia įmantrumo, patobulina vardą, prideda kokią raidę. Tai to nereikėtų turbūt daryti.
4: Ir dabar iš mokslininkės pozicijų žiūrint, ar galima pasakyti taip, koks vardas toks ir gyvenimas?
5: Nežinokit, nepasakyčiau. Ne vardas žmogų gyvenimą lemia, bet iš tikrųjų pats žmogus sukuria tą savo vardą ir nuo žmogaus priklauso, koks tas vardas yra ir kokį jis krūvį turi ir kaip suvokia tie aplinkiniai. Dėl to tas toks pasakymas man netrodytų tinkamas. Žmogus juk yra savo likimo kalvis ir jis pats priima vienokius ar kitokius sprendimus, elgiasi vienais ar kitais būdais ir nuo to priklauso vardo svoris, ta vardo vertė.
4: Tai galima pasakyti taip, kad ne vardas puošia žmogų, bet žmogaus gyvenimas puošia vardą.
5: Taip, galima taip pasakyti.
4: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinė veikla prisidedate prie lietuviškų vardų išsaugojimo. Dėkuoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Laida parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks Jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės – itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai – tik nuo 1200 eurų. Paminklai – tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje – greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06. 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Vyriausybė skyrė 14 milijonų eurų priedangoms modernizuoti savivaldybėse. Šalyje yra 7500 priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybių asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus, pritaikytus laisvalaikiui laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Sudaryti tarp institucinę darbo grupę įtraukiant vyriausybės ministerijų ir asociacijos atstovus. Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas Narsusis Grifonas 26-2 bei aptars regiono saugumo stiprinimą ir paramą Ukrainai. Vokietijos automobilių pramonės milžinė Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania tokių planų neturinti. Planuoja aukti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų daugėja. Požiūris į buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų likimą išsiskiria ir socdemų gretose. Vieni linkia pastato kontrolę išlaikyti vyriausybės rankose, šią vietą paverčiant nacionaliniu vienybės simboliu, kiti nori objektą perleisti savivaldybei, taip išvengiant papildomo finansinio įsipareigojimo centriniai valdžiai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, sporto rūmose įmanoma įrengti tik dalį reikalavimus atitinkančių erdvių trūktų parkavimo vietų įmo centriniai valdžiai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, sporto rūmose įmanoma įrengti tik dalį reikalavimus atitinkančių erdvių trūktų parkavimo vietų, o rekonstrukcijos kaštai

0: teisų bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčiai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos pirmojo Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Juos nagrinėja aukščiausiosios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Tuo metu Lietuvos valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kartu su Prancūzijos ir Lenkijos institucijomis inicijuota ginčą dėl Vinted tvarkytų asmens duomenų nagrinėjantis Europos Sąjungos teisingumo teismas sprendimo šiais metais tikėtina dar nepaskelbs. Europos parlamento transporto ir turizmo komiteto nariai teigia, kad Europos Sąjungos piliečiai turėtų turėti daugiau galimybių patikrinti savo automobilio sveikatą, tačiau privalomosios techninės apžiūros dažnumas neturėtų keistis. Visgi siūloma įvesti ne vieną su patikra susijusią naujovę. Jungtinių Amerikos valstijų karinė operacija prieš Iraną baigėsi, antradienį pareiškė valstybės sekretorius Marko Rubio, o Vašingtonas persiorientuoja į Hormuzo sąsiaurio atvėrimą laivybai ir pasauliniai naftos prekybai. Ukraina pranešė apie Rusijos smūgį pietinėje Zaporižios srityje trečiadienio rytą, praėjus kelioms valandoms po to, kai Kyjivas vidurnaktį pradėjo laikytis vienašališkų paliaubų, taip pat atakuotas Dnipro miestas.
1: Sportas.
0: Dariaus ir Girėno stadione startavo 12-asis top lygos turas, kur Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Be vieno žaidėjo beveik visą antrą kėlinį žaidė Eivino Černiausko auklėtiniai, net laikė Telšių Džiugo atakų ir išvaistė dviejų įvarčių persvarą su žaidė lygiosiomis 2-2. Ir apie orus. Šiandien ir toliau per šalį banguos šaltasis atmosferos frontas. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur nušniokš trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs stiprokas šiaurės rytų, rytų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktis išliks lietinga. Palis daugelyje vietovių, vyraus trumpas lietus. Vėjas kiek aprims, bus besikeičiančios krypties. Paryčiais oras atvės iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje gali pasirodyti vietomis silpnos šalnos. Ketvirtadienio dieną po truputį iš šiaurės vakarų stiprės aukštesnio slėgio zona, trumpalaikio lietaus sulauksime jau tik vietomis, daugiausia pietryčių Lietuvoje, šiaurės vakarų šiaurės vėjas papūs 7-12 metrų per sekundę stiprumu. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras.
0: Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
2: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi, yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas įkandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti tenktis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į įkandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje.

0: vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvepavimo takų ligų ir kitų būklių, tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvepavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatę įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Girdėjote reklamą.
1: Likite įsijungę.
6: Čia Pūkas.

0: Reklama.
1: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

Karštas vanduo į ledą pavirs greičiau nei šaltas. Dėl žemės gravitacijos kalnai negali būti aukštesni nei 15 km aukščio. Žirafa išsivalo savo ausis 50 cm ilgio liežuviu. Čia tai bent!

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Gerai dresiruoti pinigai visada ką nors atneša šeimininkui.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: patarimai. Kaip pašalinti kaktusų spyglius?
1: Jei kaktuso spyglys įstrigo į odą, ant tos vietos užlašinkite žvakių vaško ir panardinkite į šaltą vandenį, kad vaškas sustingtų. Kai nuimsite vašką, kartu įsitrauks ir spyglys.

Jūsų dėmesiui žinios. Policijos pareigūnai vykdydami eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindami eismo saugumą, gegužę intensyviai vykdys visų eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolę. Kontrolės priemonės bus vykdomos visuose šalies keliuose, taikant įvairius patruliavimo būdus. Gegužės 4-10 dienomis krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Gegužės 14-17 dienomis transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Gegužės 19-21 dienomis privalomų saugos priemonių kontrolė. Gegužės 25-27 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolė. Gegužės 29-31 dienomis elektrinių mikrojudrumo priemonių, dviračių, motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policija primena, kad gegužės mėnesį eismas tampa intensyvesnis, prasideda kelionių sezonas. Rekomenduojama prieš ilgas keliones ilsėtis ir nevažiuoti pavargus. Gegužės 7 dieną vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys 3 dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgiant į tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo dalį. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testatį trečiai teksto kūrimo dalį. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirtą

0: pasaulyje yra 1,5 tūkstančio priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybių asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus, pritaikytus laisvalaikiui laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Sudaryti tarp institucinę darbo grupę įtraukiant vyriausybės ministerijų ir asociacijos atstovus. Gegužės mėnesį Kauno apskrities teritorijoje vyks mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos. Jų metu bus vertinamas savivaldybių pasirengimas veikti mobilizacijos metu. Visos Kauno apskrities savivaldybės treniruosis vykdyti mobilizacinės ir priimančiosios šalies užduotis, užtikrinti būtiniausius gyventojų poreikius, koordinuoti veiksmus su valstybės institucijomis ir teikti paramą sąjungininkams. Iki metų pabaigos panašias pratybas numatyta surengti Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus apskrityse. Taip bus tikrinamas šių apskričių savivaldybių gebėjimas vykdyti valstybinės mobilizacinės bei priimančiosios šalies paramos užduotis, imituojant realias krizinės situacijas. Europos komisija patvirtino daugiau nei 800 milijonų eurų vertės paramos paketą Lietuvos nacionaliniam plėtros bankui, pranešė Europos komisijos atstovai Lietuvoje. Finansų ministerijos teikiama paramos paketą sudaro dvi dalys – 813 milijonų eurų nuosavo kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, kaip atleidimo nuo pelno mokesčio ir dividendų mokėjimo forma bankui. Parama bus skiriama verslo projektams žemės ūkio, atsinaujinančių išteklių energijos centralizuoto šilumos tiekimo, pastatų atnaujinimo, transporto, energetikos, gynybos, skaitmeninės ir socialinės infrastruktūros srityse. Milijonai eurų, kuriuos iš pensijų fondų atsiėmė lietuviai, nepadeda nuslėpti nerimo ir galimos krizės ženklų. Pastaruoju metu gyventojai vis rečiau užsisako poilsines keliones ir vietoj jų ieško papildomo darbo. Kaip pastebi specialistai, ši tendencija ryški ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 25-45 metų žmonės vis aktyviau ieško papildomos veiklos šalia pagrindinio darbo. Pietryčių Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas, žuvo jo pilotas. Lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje netoli Kozakų kaimo Liublino vaivadijoje, kur kovai su didžiuliu gaisru apėmusio apie 100 hektarų miško buvo pasiūsta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui ir Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui viešai apsižodžiavus dėl karo Irane, Vašingtonas praėjusią savaitę paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5000 amerikiečių karių. Lenkijai buvo garantuota, kad Jungtinių valstijų kariai liks šalyje, o Varšuva mato galimybę jų skaičių netgi padidinti, pareiškė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Ketvirtadienį britų rinkėjai balsuos savivaldos rinkimuose, kurie tikėtina suduos dar vieną smūgį nepopuliariam leiboristų premjerui Keirui Starmeriui ir sustiprins dešiniųjų bei kairiųjų partijų įtaką. Škotijoje, Anglijoje ir Velse balsuoti galės milijonai žmonių. Tai bus didžiausias Starmerio išbandymas rinkimuose nuo 2024 metų Liepos mėnesio triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai greičiausiai paspartins kalbas apie būtinybę keisti lyderį, nors akivaizdaus Starmerio įpėdinio kol kas nematyti.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris šį vakarą stoja į lemiamą mūšį su Stambulo Fenerbahce. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Lietuvos čempionai atsilieka 0-2. Pirmi du susitikimai buvo žaidžiami Stambule, kur Žalgiris krito 78-89 ir 74-86. Jei prireiks ketvirtųjų rungtynių, jos Kaune bus žaidžiamos penktadienį. Dariaus ir Girėno stadione startavo 12-asis top lygos turas, kur Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Be vieno žaidėjo beveik visą antrą kėlinį žaidė Eivino Černiausko auklėtiniai, net laikė Telšių džiugo atakų ir išvaistė 2 įvarčių persvarą su žaidė lygiosiomis 2-2. Ir apie orus. Kaune šią naktį oro temperatūra bus 8 laipsniai šilumos, o ketvirtadienį dienojus 13 laipsnių šilumos negausiai lis. Penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 10 laipsnių, šeštadienio dieną temperatūra kils iki 10 laipsnių trumpai palis. Vilniuje šios

0: Nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį įdienojus šils iki 17 laipsnių šilumos. Lis. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 8 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 9 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra kils iki 6 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį dienojus iki 11 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 15 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 13 laipsnių be lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 6 laipsnius šilumos lis, o ketvirtadienį dienojus bus 8 laipsniai šilumos lynos. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Šeštadienį dieną termometrai rodys 10 laipsnių, bus be kritulių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojami 7 laipsniai šilumos lis, o ketvirtadienį dienojus 10 laipsnių šilumos, negausiai palis. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 12 laipsnių, trumpai palis. Šeštadienį dienos metu numatoma 11 laipsnių šiluma. Utenoje šią naktį prognozuojami 8 laipsniai šilumos, palis. O ketvirtadienį dienojus oro temperatūra kils iki 16 laipsnių ir taip pat palis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 11 laipsnių, lis. Šeštadienio dieną oras šils iki 10 laipsnių, trumpai palis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos, palis. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 9 laipsnių, trumpai palis. Šeštadienį dienos metu numatoma 9 laipsnių šilumos temperatūra. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną 13 laipsnių šilumos bei trumpai palis. Penktadienį įdienojus numatoma 10 laipsnių temperatūra. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 11, bus be lietaus.
1: Dienos komentaras.
2: Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
3: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Ką daryti, pamatęs skęstantį žmogų? Pamatęs skęstantį žmogų, šaukdami, mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį, pasikviesti gelbėjimo tarnybas ir laukdami pagalbos su kitais žmonėmis, pasiskirstykite pareigomis, imkite galimų gelbėjimo veiksmų. Įsidėmėkite, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka atlikti praktiškai. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto arba mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą, kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, šaką, tuščią plastikinį butelį ar panašiai. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priklaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė ir paduodami jiems per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikipti lasą, toro medžio šaką, čiužinį. Ištraukę į krantą, teikite pirmąją pagalbą ir jį reikia gaivinkite, kol atvyks pagalba. Jeigu esate prisijungę prie interneto, ieškokite reikalingos informacijos, kaip teikti pagalbą. Taip pat reiktų laikyti saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo liemenių. Valtis turi būti techniškai tvarkinga. Valtyje būtinai reikia turėti indą vandenį ištempti skendimo atveju. Valtyje neturi būti daugiau asmenų, nei numatyta valties naudojimo instrukcijoje. Valtyje draudžiama irstytis neblaiviems asmenims. Jie savo sutrikusią koordinaciją ir rizikingų elgesių kelia pavojų ne tik sau, bet ir visiems plaukiantiems. Valtyje reikia sėdėti ramiai, vaikščioti po valtį, keistis vietomis, stovėti valtyje yra pavojinga. Saugusieji plukdantys vaikus yra už juos atsakingi. Jie turi patys mokėti plaukti bei naudotis valtimi. Patariama sodinti valtį ne daugiau kaip du vaikus vienam suaugusiems. Ir kas yra svarbu, kadangi vaikai yra nepatyrę plaukikai, Taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu, privalo dėvėti liemenes, būdami šalia ar ant vandens ir audrai užklupus ežere reikia kuo skubiau plaukti į artimiausią krantą. Iškritus ar iššokus iš valties, jokių būdų negalima lipti atgal per valties šoną. Valtis gali lengvai apvirsti, dėl to reiktų bandyti lipti į valtį galima tik pro galinę jos dalį. Būdami su nepilnamečių vaikų šalia vandens ar vandenyje, nenutolti nuo jo toliau nei pasiekti jūsų rankos. Laukite saugiose vandenyse, kur prižiūri gelbėtai. Jei namuose auga mažamečiai vaikai, nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, apsperkite namų baseinus, tvenkinius iš visų pusių. Vaikai nepatyrė plaukikai, dėl to labai svarbu, kad jie dėvėtų liemenes, būdami ant vandens arba šalia vandens, esantys šalia vandens. Ir kuo anksčiau patartina išmokyti plaukti savo vaikus ir išmokti plaukti patiems. Taip pat rekomenduojama apsilankyti saugumo vandenyje ir gaivinimo kursuose, kad būtumėte pasiruošę pačiai blogiausiai situacijai. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
2: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.
1: Reklama.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.
8: Jūs klausotės radijo stoties...

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite. 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame. 06 01 00 888.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu ir patogu.

0: Šildomo vandens lovas su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens Lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Aš išeinu!
3: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Policijos pareigūnai vykdydami eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindami eismo saugumą, gegužę intensyviai vykdys visų eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolę. Kontrolės priemonės bus vykdomos visuose šalies keliuose, taikant įvairius patruliavimo būdus. Gegužės 4-10 dienomis krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Gegužės 14-17 dienomis transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Gegužės 19-21 dienomis privalomų saugos priemonių kontrolė. Gegužės 25-27 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolė. Gegužės 29-31 dienomis elektrinių mikrojudrumo priemonių, dviračių, motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policija primena, kad gegužės mėnesį eismas tampa intensyvesnis, prasideda kelionių sezonas. Rekomenduojama prieš ilgas keliones ilsėtis ir nevažiuoti pavargus. Gegužės 7 dieną vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys 3 dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgianti tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo dalį. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirta 150 minučių. Maksimali galima taškų suma iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų. Ir iš matematikos patikrinimo 50 taškų. Vyriausybė skyrė 14 milijonų eurų priedangoms modernizuoti savivaldybėse. Šalyje yra 500 000 priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybių asociacija siūlo kurti universalius požeminius valdybėse. Šalyje yra 500 000 priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybių asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcinius centrus, prie

0: įrengti mobilizacijos metu. Visos Kauno apskrities savivaldybės treniruosis vykdyti mobilizacinės ir priimančiosios šalies užduotis, užtikrinti būtiniausius gyventojų poreikius, koordinuoti veiksmus su valstybės institucijomis ir teikti paramą sąjungininkams. Iki metų pabaigos panašias pratybas numatyta surengti Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus apskrityse. Taip bus tikrinamas šių apskričių savivaldybių gebėjimas vykdyti valstybinės mobilizacinės bei priimančiosios šalies paramos užduotis, imituojant realias krizinės situacijas. Europos komisija patvirtino daugiau nei 800 milijonų eurų vertės paramos paketą Lietuvos nacionaliniam plėtros bankui, pranešė Europos komisijos atstovai Lietuvoje. Finansų ministerijos teikiama paramos paketą sudaro dvi dalys – 813 milijonų eurų nuosavo kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, kaip atleidimo nuo pelno mokesčio ir dividendų mokėjimo forma bankui. Parama bus skiriama verslo projektams žemės ūkio, atsinaujinančių išteklių energijos centralizuoto šilumos tiekimo, pastatų atnaujinimo, transporto, energetikos, gynybos, skaitmeninės ir socialinės infrastruktūros srityse. Milijonai eurų, kuriuos iš pensijų fondų atsiėmė lietuviai, nepadeda nuslėpti nerimo ir galimos krizės ženklų. Pastaruoju metu gyventojai vis rečiau užsisako poilsines keliones ir vietoj jų ieško papildomo darbo. Kaip pastebi specialistai, ši tendencija ryški ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 25-45 metų žmonės vis aktyviau ieško papildomos veiklos šalia pagrindinio darbo. Pietryčių Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas, žuvo jo pilotas. Lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje netoli Kozakų kaimo Liublino vaivadijoje, kur kovai su didžiuliu gaisru apėmusio apie 100 hektarų miško buvo pasiūsta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui ir Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui viešai apsižodžiavus dėl karo Irane, Vašingtonas praėjusią savaitę paskelbė, kad iš Vokietijos išves 5000 amerikiečių karių. Lenkijai buvo garantuota, kad Jungtinių valstijų kariai liks šalyje, o Varšuva mato galimybę jų skaičių netgi padidinti, pareiškė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Ketvirtadienį britų rinkėjai balsuos savivaldos rinkimuose, kurie tikėtina suduos dar vieną smūgį nepopuliariam leiboristų premjerui Keirui Starmeriui ir sustiprins dešiniųjų bei kairiųjų partijų įtaką. Škotijoje, Anglijoje ir Velse balsuoti galės milijonai žmonių. Tai bus didžiausias Starmerio išbandymas rinkimuose nuo 2024 metų Liepos mėnesio triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai greičiausiai paspartins kalbas apie būtinybę keisti lyderį, nors akivaizdaus Starmerio įpėdinio kol kas nematyti.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris šį vakarą stoja į lemiamą mūšį su Stambulo Fenerbahce. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Lietuvos čempionai atsilieka 0-2. Pirmi du susitikimai buvo žaidžiami Stambule, kur Žalgiris krito 78-89 ir 74-86. Jei prireiks ketvirtųjų rungtynių, jos Kaune bus žaidžiamos penktadienį. Dariaus ir Girėno stadione startavo 12-asis top lygos turas, kur Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Be vieno žaidėjo beveik visą antrą kėlinį žaidė Eivino Černiausko auklėtiniai, net laikė Telšių džiugo atakų ir išvaistė 2 įvarčių persvarą su žaidė lygiosiomis 2-2. Ir apie orus. Šiandien ir toliau per šalį banguos šaltasis atmosferos frontas. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur nušniokš trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs stiproka šiaurės rytų, rytų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktis išliks lietinga. Palis daugelyje vietovių, vyraus trumpas lietus. Vėjas kiek aprims, bus besikeičiančios krypties. Paryčiais oras atvės iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje gali pasirodyti vietomis silpnos šalnos. Ketvirtadienio dieną po truputį iš šiaurės vakarų stiprės aukštesnio slėgio zona, trumpalaikio lietaus sulauksime jau tik vietomis, daugiausia pietryčių Lietuvoje, šiaurės vakarų šiaurės vėjas papūs 7-12

0: 12 metrų per sekundę stiprumu. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras.
2: Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
3: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim, tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne? Turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos, ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas, tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus. Yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį dieną popierio lapą susibražyti, kam kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupoms, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų dirbti į malonę kelionę.
2: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
4: Reklama.
5: Tata?
6: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: Tata?
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
9: Lygintuvą išjungite?
1: Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
0: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
9: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Karo yra nesukeltas pasaulinis energijos kainų šokas jau pradeda veikti Europos ekonomiką ir artimiausiais mėnesiais vis labiau atsispindės statybinių medžiagų kainose. Augančios statybų sąnaudos neišvengiamai atsispindės ir nekilnojamojo turto rinkoje Lietuvoje. Pirmadienį pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams gražinamos iki Liepos 31 dienos. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4 dienos, gyventojų pajamų mokesčio permokos gražinamos per 90 dienų. Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė, Latvijos sveikatos ministras bei Estijos socialinių reikalų ministrė pasirašė istorinę jungtinę deklaraciją, kuria įtvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, kuris padėtų efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Pasirašyta deklaracija numato glaudesnį bendradarbiavimą, identifikuojant bendrų viešųjų pirkimų galimybes, optimizuojant išteklius bei siekiant regioninio farmacijos produktų, kraujo komponentų ir kritinės medicininės įrangos tiekimo grandinių atsparumo. Atsiėmę antrojoje pakopoje sukauptas lėšas, planuodami didesnius pirkinius ar tiesiog kaupdami finansinę pagalbę, gyventojai vis aktyviau ieško būdų, kaip efektyviau įdarbinti savo santaupas. Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė terminuotieji indėliai, vienas paprasčiausių, aiškiausių ir saugiausių investavimo būdų. Vis dėlto svarbu suprasti, kad aukštesnė grąža ne visada reiškia paprastesnį sprendimą. Kai kuriais atvejais ji gali būti susijusi su papildomais reikalavimais klientui, todėl prieš priimant sprendimą verta įvertinti ne tik siūlomas palūkanas, bet ir papildomas sąlygas. Elektromobiliai Lietuvoje tampa vis dažnesniu pasirinkimu, tačiau daliai gyventojų jie vis dar kelia abejonių. Vieni svarsto, ar verta mokėti daugiau už patį automobilį, kiti ar pakaks nuvažiuojamo atstumo kasdieniams poreikiams. Tuo metu augančios degalų kainos ir vis dažniau akcentuojamos ilgalaikės išlaidos skatina iš naujo įvertinti šį pasirinkimą. Prie sprendimo prisideda ir valstybės siūloma finansinė parama, leidžianti susigražinti dalį investicijų. Gyventojai įsigiję elektromobilį gali susigražinti dalį išlaidų, kompensacija siekia 5000 eurų už naują ir 2500 eurų už naudotą transporto priemonę. Ši priemonė galioja nuo 2022 metų birželio 2 dienos 8 valandos ir tęsis iki 2026 metų gruodžio 31 dienos, tad laiko liko jau visai nedaug. Kompensacija skiriama tik M1 klasės griniesiems elektromobiliams. Vadinasi, kad transporto priemonė turi būti varoma tik elektros energija, o visai nedaug. Kompensacija skiriama tik M1 klasės griniesiems elektromobiliams. Vadinasi, kad transporto priemonė turi būti varoma tik elektros energija, o registracijos liudijimas

0: Seimas linkęs ratifikuoti Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį priimtą Balyje 1976 metais. Po pateikimo šiam siūlymui pritarė 90 parlamentarų. Šiuo metu sutartyje šalis yra 58 valstybės, įskaitant Europos Sąjungą bei jos narės – Daniją, Graikiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Prancūziją, Suomiją bei Vokietiją. Europos Sąjunga prie sutarties prisijungė 2012 m. Liepos 12 dieną. Apie ketinimą prisijungti prie sutarties yra pareiškusios Lietuva, Lenkija, Latvija, Slovenija, Slovakija ir dar kelios bendrijos narės. Draugystės ir bendradarbiavimo sutarties tikslas – puoselėti taiką, didinti stabilumą, skatinti bendradarbiavimą regione, raginant taikiai spręsti ginčus, saugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti saugumą Pietryčių Azijoje. Sutarties preambulėje taip pat pabrėžiama būtinybė bendradarbiauti su visomis taikiomis tautomis Pietryčių Azijoje ir už jos ribų, siekiant prisidėti prie taikos, stabilumo ir darnos pasaulyje. Jungtinės valstijos turi laikytis su Europos Sąjunga sudaryto muitų susitarimo. Antradienį savo amerikiečių kolegai pareiškė Europos Sąjungos prekybos vadovas prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus padidinti muitus Europos automobiliams. Praėjusiu metu Liepą Europos Sąjunga ir Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą, pagal kurį daugumai Europos Sąjungos prekių buvo nustatytas 15% muitas. Tačiau Donaldas Trumpas pažadėjo muitus automobiliams ir sunkvežimiams padidinti iki 25%. Antradienį Rusija surengė atakas Ukrainos Zaporižios ir Dnipro srityse. Smūgių metu buvo žuvusių ir sužalotų žmonių. Apie atakas kalbėjęs šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tai buvo teroristinis smūgis, neturintis karinės prasmės. Jungtiniai Arabų Emiratai antradienį pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos antrą dieną iš eilės atrėmė iš Irano skrendančias raketas ir dronus, nepaisant jau kelias savaitės galiojančių trapių paliaubų artimųjų rytų kare.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione į vieną svarbiausių kovų šiandien stoja lietuviai, surėmė lazdą su paskutinėje vietoje žengusią Japoniją. Itin kovinga dvikova ant ledo po pratesimo 3-2 šventė varžovai. Gargždų banga nepralaimėtų mačų seriją top lygoje pratesė iki 6. 12-ame ture Davido Afonso treniruojama komanda svečiuose 4-0 palaužė Vilniaus Riterius. Kauno Žalgiris trečiadienį namie žais trečiasios Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce komanda. Šiuo metu turkų klubas serijoje pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien ir toliau per šalį banguos šaltasis atmosferos frontas. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur nušniokš trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs stiproka šiaurės rytų, rytų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktis išliks lietinga. Palis daugelyje vietovių, vyraus trumpas lietus. Vėjas kiek aprims, bus besikeičiančios krypties. Paryčiais oras atvės iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje gali pasirodyti vietomis silpnos šalnos. Ketvirtadienio dieną po truputį iš šiaurės vakarų stiprės aukštesnio slėgio zona, trumpalaikio lietaus sulauksime jau tik vietomis, daugiausia pietryčių Lietuvoje, šiaurės vakarų šiaurės vėjas papūs 7-12 metrų per sekundę stiprumu. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras.
2: Vasara sustiprinama motorinių dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolė. Apie tai išsameu Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresniosios specialistės Marijos Kazanovič komentaras.
3: Vasaros sezono metu policija sustiprins dėmesį motorinių dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams. Siekiame visų eismo dalyvių, pešiųjų, dviračių, paspirtukų, automobilių vairuotojų ir kiekvieno žmogaus dalyvaujančio eisme saugumo. Tad pareigūnai vykdys prevencinės ir kontrolės.

0: priemonės šalies keliuose. Siekiant atkreipti dėmesį dažniausiai dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų daromas klaidas eisme. Važiavimo pėsčiųjų perėjomis, pažeidimus pėsčiųjų atžvilgių ir pėstiesiems dažnai keliama pavojų. Taip pat važiavimo važiuojamoje dalimi vietose, kur įrengti dviračių takai. Rekomendacijos sėgėti saugos šalmus suaugusiems ir šio reikalavimo nepilnamečiams nesilaikymo atvejus. Policijos pareigūnai nori atkreipti dėmesį, kad saugos eismo pagrindas tai kiekvieno eismo dalyvio pagarba kitam dalyvaujančiam eisme.
1: Sakė Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresnioji specialistė Marija Kazanovič.
2: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata.
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
8: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Šiuo metu aktyviai diskutuojama, kaip turėtų keistis brandos egzaminai Lietuvoje. Pasiūlymų yra įvairių. Nuo prezidentūros siūlomų trijų integruotų visiems privalomų egzaminų ir brandos darbo iki Seimo narių grupės siūlymo atšaukti nuo rudens turėjusi įsigalioti reikalavimą, baigiant mokyklą išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus. Tuo metu Lietuvos švietimo tarybos grupė šiemet yra pateikusi dar 9 variantus, kaip galėtų keistis egzaminai. Norint baigti mokyklą, iki šiol reikėjo išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei dar vieną pasirenkamą egzaminą. Nuo kitų mokslo metų, tai yra dabartiniai 11-okai, turėtų laikyti 3 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei 2 pasirenkamus. Tačiau šiuo metu Seime yra pateikta švietimo mokslo ir sporto ministrės palaikomas siūlymas šią 3-ojo egzamino prievolę atšaukti. Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų dujų kainos šalyje trečiadienio rytą sumažėjo atitinkamai 1%, 1,3 procento ir 0,2 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dyzelino kainos Lietuvos degalinėse trečiadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,16 centų, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,03 euro ir buvo 1,3 procento mažesnė nei antradienį, tai yra 2,06 euro. Dėl išaugusios vėjo jėgainių ir saulės elektrinių gamybos vidutinė didmeninė elektros kaina balandį palyginti su kovu sumažėjo 29 procentais – nuo 82 iki 58 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektra kainavo 57 eurus, Estijoje 55 eurus, Lenkijoje 83 eurus. Daugiau elektros pagaminus iš saulės ir vėjo balandį vidutinė kaina sumažėjo 29 procentais. Nepaisant išaugusių energijos kainų, SEB banko ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs. Vis dėlto kitais metais augimas turėtų sulėtėti, o infliacija būti didesnė nei buvo tikėtasi anksčiau. Analitikų skaičiavimu šiemet realusis BVP pokytis Lietuvoje sieks 3,2 procento, o 2027 metais sulėtės iki 2,1 procento. Lietuvos policija įspėja apie Lietuvoje plintančias sukčių aferas ir primena, kad vos vienas skambutis gali kainuoti visus pinigus. Policijos atstovai primena neprarasti budrumo ir ragina dalinti šią informaciją su kitais. Sukčiai pasitelkia telefoninius skambučius ir žinutes, teikia greitos investicijos pasiūlymus ar siunčia pavojingas nuorodas su vienu tikslu išvilioti jūsų pinigus. Bankas, policija ir ryšio operatorius niekada neprašo slaptažodžių, kortelių duomenų ar pinigų. Saugokite savo duomenis, korteles ir PIN kodus. Antradienio vakarą Aukštaugavos savivaldybėje tarp Lyvanų ir Daugpilio užsidegė dizelinis keleivinis traukinys, pranešė Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Iš traukinio evakuota apie 60 žmonių. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazachstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Kazachstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025 metais 60 procentų viso Rusijos elektros eksporto teko Kazachstanui.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris. Domas Makulavičius, Lukas

0: gerokai gaivesni. Daugelyje vietovių dienomis šils vos iki 11-16 laipsnių, tik kai kur pietryčiuose dar bus kiek šilčiau. Penktadienį ir savaitgalį lietaus po truputį mažės, tačiau naktys išliks šaltos, todėl šalnų rizika niekur nesitrauks. Penktadienio ir šeštadienio naktimis daugelyje rajonų temperatūra sieks vos 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis prognozuojamo šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio.
1: Dienos komentaras.
2: Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
3: Kasmet birželio pirmą dieną Lietuvoje oficialiai prasideda maudymosi sezonas. Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Dauguma žmonių mano, jog skęsdami sulauks paplūdimiuose budinčių gelbėtojų pagalbos. Dėl savo ir savo mažamečių vaikų saugumo rūpinasi nepakankamai. Reiktų nepamiršti, kad gelbėtojai budi tik specialiai įrengtuose paplūdimiuose, o jų buvimas visiškai neapsaugo nuo nelaimės, nes paskęstama dažniausiai labai greitai, net nespėjus suteikti pirmos pagalbos. Panagrinėjus šio dešimtmečio Lietuvos skendimų statistiką, matome, kad sutelkus prevencijos gelbėjimo ir pirmos pagalbos ir gydymo įstaigų veiksmus nuskendusių skaičius mažėja. Tačiau kiekviena beprasmė mirtis suteikia begalinį skausmą artimiems ir neišmatuojamus nuostolius visai valstybei. 2018 metais statistikos duomenimis nuskendus iš viso 155 žmonės, iš jų 8 vaikai iki 17 metų. Lietuvoje, kaip rodo statistika, vyrų mirštamumas dėl skendimo yra 3-5 kartus didesnis nei moterų. Kokios pagrindinės skendimo priežastys? Dažniausiai nemokėjimas plaukti, vaikų nepriežiūra, pavojų neįvertinimas, nepaisinimas arba ignoravimas, informacijos apie saugų elgesį vandenyje stoka, neapribota prieiga prie vandens telkinių, galimybių išsigelbėti ar būti išgelbėtam nebuvimas, alkoholio vartojimas, maudymasis neleistinose vietose. Ir vaikų iki 6 metų amžiaus mirtingumas dėl skendimo siekia dėje, bet net 95% dažniausiai spėjama išgelbėti tik vieną iš 10 skęstančių vaikų. Nes vaikai skęsta tyliai. Neteisinga manyti, kad skęstantis vaikas kviesis pagalbos, garsiai rėks, dažniausiai net mažas vandens kiekis patekęs į kvėpavimo takus sukelia gerklų spazmą, todėl asmuo negali įkvėpti ir šaukti. Skęstantis vaikas chaotiškai kiloja į šonus ištiestas rankas, iškena vandenį, žiopčioja kosti, dėl to svarbu kuo greičiau pastebėti skęstantį. Jeigu netoli vandens telkinio dingo vaikas, pirmiausia, jo reikia ieškoti vandenyje. Kaip saugiai elgtis vandenyje. Mokėjimas plaukti dar nėra garantija saugaus maudymosi. Kas yra paprastai geras plaukikas pagal Europos standartus yra skaitoma toks žmogus, kuris gali nuplaukti 400 metrų be sustojimo arba daugiau, arba 30 minučių sugebėti plūduriuoti vandenyje. Todėl turime laikytis elgesio, saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklių. Kokiosgi būtų pagrindinės. Maudytis tik saugiose, patikrintose, tam pritaikytose vietose. Neleisti vienų mažamečių vaikų prie vandens telkinių. Būdami prie vandens telkinio akylai prižiūrėti mažamečius vaikus, net jei jie tuo metu nesimaudo. Nesimaudyti, jei esate labai pavargęs, ar blogai jaučiate, jeigu esate perkaitę, ką tik pavalgėte, jei vanduo netiekia 14 laipsnių, šilumos, jei šalta, nesimaudyti naktį per kūnijos metu. Būdami prie vandens telkinių, nevartokite alkoholio, psichotropinių medžiagų, nes tai kelia pavojų sau ir negalite užtikrinti pakankamos priežiūros savo vaikams. Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje, netgi ten, kur anksčiau buvo saugu, gal šiuo metu atsirado naujų pavojų. Neplaukite ant pripučiamų čiužinių, padangų, kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių. Ypač jei nemokate plaukti ar plaukite prastai. Nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų, nenardinkite vienas kito, netampykite, nelipkite ant pečių, nešaukite pagalbos, jei jos nereikia. nesimaudykite per

0: ilgai. Vandens temperatūra net šilčiausią dieną yra gerokai žemesnė nei kūno temperatūra, dėl to lengva sušalti. Sumažėjus kūno temperatūrai iki kritinės ribos prasideda hipotermija, pirmieji šios būklės simptomai drebėjimas, kalenimas dantimis, o tai pajutus geriau lipti iš vandens, nusišluostyti, apsirengti, pasistengti sušykti, pabėgioti, pašokinėti ir panašiai. Na ir vertėtų stebėti oro sąlygas, jei artėja audros debesys, geriau lipti iš vandens, prasidėjus audrai vietoj, tikėtinos ir žaibo iškrovos, o žaibuojant labai pavojinga būti ne tik vandenyje, bet ir krante. Žaibas gali mirtinai sušaloti. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
1: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.
2: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga – Finansininkas. Tesinys. Po lietingų dienų pagaliau nusistovėjo giedra, bet artėjantis ruduo padarė savo darbą. Nors tik rugsėjo pabaiga, bet jau nebeliko žalumos.
4: Ryto šalnų pakasti medžiai barstė lapus, kiemsargiai keiksnojo, kad lapai krinta ne iš karto, kasdien po truputį, vos tik nušluoja šaligatvį jis ir vėl apklotas lapų, ir vėl darbas iš naujo. Praėjo mėnuo, kai Sakalas su Vaida išaiškino KGB pasalą. Laukė, kada jis suims ir kūrė pasiteisinimo planus, tačiau jo nelietė. Elgėsi apdairiai, kaip tikras žvalgas, tačiau nepastebėjo, kad juo kas nors domėtųsi. Pamažu apsiramino ir vis rečiau prisimindavo jam gresinti pavojų. Kartais pagalvodavo ir apie Vaidą. Kur dabar jinai? Ar laisva? Troško susitikti, gailėjo, kad pliežė nepasiteiravo jos adreso ar bent telefono. Mane tai padarys atsisveikindamas, tačiau įvykiams pakrypus nenumatytą linkmę nespėjo nesudie pasakyti. Pastaruoju metu Sakalą neramino direktoriaus priekabiavimas. Dėl menkiausios priežasties kaltindavo jį ir grasino atleisęs. Buvo iškilę sunkumų dėl trečiojo ketvirčio plano. Direktorius vos nepasiuto, kaltindamas jį neveiklumu, bet kliūtis įveikė ir šiandien likus iki ketvirčio pabaigos 10 dienų galima būti ramiems. Planas bus. Dabar reikėjo rūpintis dėl metinių rodiklių. Planui įvykdyti trūko užsakymų. Pasikvietė Rimą Binkį, kuris tik to ir užsiemė. Šį ketvirtį su tavo pagalba galima sakyti įveikėme, bet blogai atrodo ketvirtas. Ką darysim? Na, ieškau, stengiuosi, dar trūksta užsakymų 100 000. Ramiai paaiškino Rimas. Tik 100 trūksta, nustebo Sakalas. Geriau jau sakytų 1 000 000. Aha, pasenę duomenys. Štai šito, va, nepriskaičiavai. Ištiesė sutartį Rimas. Elektros skaitiklių korpusai? Pagaliau išpešė užsakymą. Nudžiugo ir pagyrė. Bravo, gerai padirbėjai. Šiais metais neturėsim bėdos dėl plano. Stengiuosi, kukliai prisipažino Rimas. Ars direktorius manimi ir nepatenkintas. Na, ne tik tavimi, bet nekreipk į dėmesio. Ha, kaip nekreipsi, kai visokiais būdais kliūdo dirbti. Tai ką, vėl iškrėti? Tai dėl ateinančių metų. Valdyba, kaip žinai, žada 2x padidinti presuotų gaminių apimtis. Respublikoje nėra tiek užsakymų, kad jas įvykdytume. Vasuradau gamyklą permėje. Naujam gaminiui reikės 2 000 000 plasmasinių korpusų. Aš paskaičiavau, kad šiuo užsakymu įvykdytume pusę planuojamos apimties. Tu rimtai gali tokį užsakymą gauti? Na, aš telefonu susitariau. Direktorius prašo atvažiuoti ir pasirašyti sutartį. Tai ko tu dėlsi? Sakalas net delnus patrynė iš pasitenkinimo. Kuo greičiau, lėk ten ir atvežk sutartį. Nulėksi, abejingai pratarė Rimas. Raginis nenori nekalbėti. Sako, tegu aprūpina respublikos užsakymais, o jeigu tokių trūksta, reikalausim sumažinti planą. Tai jis iš proto išsikrausti. Praleisti tokią progą, Sakalas nenustygo vietoje. Aš eisiu pas Čepku, gausiu leidimą tau išvykti. Negausi. Direktorius griežtai uždraudė tai daryti ir pagrasino, jeigu į jį kreipsiuosi, kitą dieną mane šiandien neliks. Aha, štai kaip, susimastė Sakalas. Na, tada padarysim kitaip. Aš tave komandiruoju į Permę. Kiek dienų tau reikės šiam reikalui? Na, 2 ar 3. Savaitės pabaigoje užtektų 2, sugrįžti galima sekmadienį. Važiuok, nieko nelaukdamas, važiuok, ragino Sakalas, be komandiruotės. O kas padengs išlaidas? Aš, surizikavo Sakalas. Aš sumokėsiu iš savo kišenės, kiek reikia kelioniai? 150 rublių. Tai tik kelioniai ir viešbučiai dar reikia dovanoms, be jų nė nesirodyk. Na, gerai, 200 užteks, o pakankamai. Na, imk. Tiesia Rimui 200 ir važiuok. Be komandiruotės aš negaliu vykti. Negausiu gi nakvynės ir gamyklą gali neįleisti, o raginis nepasirašys. Ta ką mums jo parašas? Sakalas ištraukė į stalčiaus tuščią blanką. Štai, užrašy, ko reikia ir leiskis į kelionę. Be parašų? Duok, aš pasirašysiu. Brūkštelėjo parašą, antspaudą Balys prispaus ir laimingos kelionės. Rimas neskubėjo išeiti. Kažko dar reikia? Sakalas degė nekantrumu, kad tik greičiau nuvyktų ir išpeštų svarbę jiems sutartį. Reikėjo skubėti, kad kiti neaplenktų. Direktorius manęs pasiges. O kuo aš pasiaiškinsiu? Atleisi iš darbo? Tu dėl to nesijaudink, jis nesužinos kurdingai, tik pats niekam neprasitark. Laimingos kelionės. Išlydėjo Rimą, o pats ėmėsi eilinių darbų. Nuo pat ryto Sakalas užsėmė paskirų tikrinimų. Darbininkai pasiskundė, kad ne visiems presuotojams pavyksta įvykdyti normas. Kai kurie jas smarkiai viršyje, kiti niekada jų neįvykdo. Liepė Mečiui surasti kažkur užkliuvusi Jurgį. Pats įsigilino į paskeras ir neišgirdo, kaip prasivėrė duris. Galiu sutrukdyti? Užėjai, ko toks nedrasus? Ko nors prisidirbai? Matyt, po eilinio išgerimo gavai pilos.
5: Mečiau gerti.
4: Rimtų veidų atsakė ir sunkiai sudribo į kėdę.
5: Susipikau su Juste, tai bijau, kad nereikėtų ieškotis darbo.
4: Juste tau ne viršininkė, kad imtų ir atleistų.
5: Netrukus sugrįž Bronė. Juste įkalbės ir turėsiu išeiti.
4: Aš nesutiksiu tave atleisti. Tu juk mano skyriuje dirbi. Ar vis dar galvoji, kad esi nuo Justės priklausomas?
5: Šiandien dirbu pas tave, o kur rytoj dirbsiu, nežinia.
4: Prislopino balsą Jurgis.
5: Raginis žada tave atleisti.
4: Na, jis greičiau neteks savo kėdės, o dėl manęs tu nepergyvenk, netleis.
5: Na, tu nebūk toks tikras. Aš nugirdau Justės ir Klaros pokalbį. Justė gyrėsi, kad viskas pasikeis, kai tik sugrįž Bronė.
4: Tave atleis, skiriu vėl vadovaus Bronė, o Justė taps jos pavaduotoje.
5: Padarys tris grupės, normuotojams vadovaus Klarą.
4: Na, taip aiškiai viską išdėstė, tik ne jums tai padaryti. Be gamybinės valdybos manęs netleis, o Čepkus to nepadarys.
5: Na, apraminai, bet aš netikiu, kad tu čia ilgai išsilaikysi. Prieš tave rezgamos intrigos. Vis tiek kada nors suklys ir išmes, kaip mūsė iš barščių.
4: Greičiau jau raginis bus išmestas. Nieko nedirba, tik su mergo morgijas kelią.
5: Dėl mergų tai jo netleis.
4: Jurgis net palinko arčiau sakalų ir pakuždėjo.
5: Jis už gamyklos pinigų savo automobilį suremontavo.
4: Girdėjau, kad padangas nusipirko.
5: And ir ne vien padangas. Nauja motora, greičių dėžė, užpakalinį tiltą, karbiuratorių, durelės ir dar daug visokių mažmužių.
4: Nieko, revizoriai viską išsiaiškins. Nepadės ir Šumausko užtarimas.
5: Revizoriai? Jie nieko nesuras. Visos detalės pirktos gamyklos automobiliui tam, kur patvory stovėjo. Aš šiek tiek jį patvarkė, kad galėtų judėti, o vat revizoriams sako, kad visos detalės jam skirtos.
4: O jiems kas?
5: Ne vienas apie detalės nesupranta, tai ir sutiko neįrašyti į aktą. Tik padangos sukėlė įtarimą, tai įrašė kaip trūkumą.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: O jiems kas? Ne vienas apie detalės nesupranta, tai ir sutiko neįrašyti į aktą. Tik padangos sukėlė įtarimą, tai įrašė kaip trūkumą.
4: Tai jo ir neapkaltins vagystė?
3: Na, už padangą susimokės, o toliau kombinuos. O mus reketuos reikalaudamas jį girdyti.
4: Ir dažnai tu jį girdai?
3: Na, nemažiau kaip kartą per savaitę, o pasitaiko ir dar dažniau. Slepiuosi, kad nesurastų. Tada mane apkaltina girtokliavimu, skundėsi Jurgis.
4: Na, pats irgi ne angelas, neretai prisisirpė, prikišo sakalas.
3: Na, kiekvienamgi nutinka. Juk ir tau pasitaikė. Visa gamykla skambėjo nuo apkalbų.
4: O, ne tik gamykla. Raginis netruko ir čiapkų įskūsti, prisipažino sakalas.
3: O, matai, nedaug truko, kad atleistų. Pakaks dar kartą siurptelėti ir galas.
4: Na, to tai daugiau nebus. Aš nesiduosiu provokuojamas. O bronę aš pasistengsiu kuo greičiau išginti. O tada ir tau bus lengviau išsilaikyti.
3: Na, linkiu sėkmės, tik aš netikiu, kad ilgai ištversi.
4: Atsistojo išeiti Jurgis. Palauk, sulaikė jį sakalas. Aš kviečiau tave ne tam, kad pasikalbėtume apie girtavimą. Tu matei šiuos popierius?
3: Paskiros, susirūpino Jurgis. Ar yra klaidų?
4: Na, aš dar nežinau, bet pasistengsiu išsiaiškinti. Tik man turėsi padėti. Trumpai pasaky, kodėl vieni presuotojai viršyja normas, o kiti jų neįvykdo.
3: Šiaudinis skundžiasi.
4: Ar jis koks nevėkšta, kad ištisus metus neįvykdo normų?
3: Ne, normalus žmogus, kaip ir visi kiti.
4: Tai kas čia yra? Nedarai darbo dienos fotografijų? Užsipolė sakalas. Todėl ir bijaisi, kad neatleistų.
3: A, fotografijos čia nieko dėtos. Aš nustačiau, kad vienai detaliai pagaminti reikia 7 minučių. O raginis patvirtino 5,5. Vos ne ketvirtadaliu mažiau.
4: Raginis pats nubraukė.
3: Jūs te sumažino. Jį pasiuntė Klarą dar kartą patikrinti mano darbą ir nustatė, kad reikia patvirtinti 5,5.
4: Tai kodėl tu neprieštaravai?
3: Ha, ne tik prieštaravau, bet nuėjau paskui Klarą ir jai nematant su chronometru padariau darbo dienos fotografiją. Apie tai išpasakiau Justei, o paskui ir direktoriui, bet nepadėjo. Patvirtino jos nustatytą normatyvą.
4: O tai kaip dėl Liutkaus? Jisgi kiekvieną mėnesį viršyje normas daugiau kaip 1,5 karto.
3: Ir jo darbą sunormavau. Jo gaminamai detaliai pagaminti reikia užtrukti 12 minučių. O patvirtino normą 16.
4: Kas čia dabar per triukai? Tai gal iš tiesų tas šiaudinis niekam tikęs ir nesistengia greičiau dirbti?
3: Aš ir tai patikrinau. Kartą, kai šiaudinis susirgo ir pritrūko jo gaminamų detalių, aš liepiau Liutkui padirbėti su jo presu. Ir ką tu manai? Liutkus, tas visų giriamas presuotojas, įvykdė tik 2/3 normos.
4: Nuklausyk, tai skandalas. Reikia kuo greičiau pradėti ištaisyti, savo kailyje nesitvėrė sakalas. Už tokį elgesį su darbininkais reikia teistis.
3: Aš sutinku, bet aš nieko negaliu padaryti, pasiskundė Jurgis. Ar galiu eiti, nes turiu užduoti padaryti kelias darbo dienos fotografijas, naujai pradėtai gaminti detaliai?
4: Aš to užsimsiu, tu tik man turėsi padėti. Atidžiai klausykis, ką jos kalba ir man pranešk. Su tavo pagalba tikiuosi mes juos įveiksim. Darbas nelipo prie rankų. Iš visų pusių jį supo nedraugai. Ratas vis siaurėjo, tik nežinia, kada jis užsidarys. Atsidūrė tarsi apsuptyje, kur grėsia žūtis. Tik greitas ir teisingas sprendimas gali jį išgelbėti. Ar pavyks ištrūkti iš spastų? Tai priklauso tik nuo jo paties. Paskutinėmis ketvirčio dienomis Sakalas vis dažniau užsukdavo į cechus. Iš arčiau stebėdavo presuotojų darbą, artėjo laikas, kai teks rimtai susiremti su direktorium, todėl reikėjo gerai pasiruošti. Ilgokai užtruko prie šiaudinio aptarnavimo preso. Vyras stengiasi, dirbo spėriai, be ilgesnių pasisėdėjimų kaip kiti, tačiau ir be chronometro buvo matyti, kad patvirtintos normos yra per didelės. Pastebėjusi, kad Sakalas ilgokai užtruko prie šiaudinio darbo vietos, Klara lyg atsitiktinai prisertino ir užkalbino. Susidomėjai mūsų darbu? Išsišėpė norėdama nusišypsoti. Stebiuosi, kad įtemptai dirbdamas negali vykdyti normų. Ne, pažvelgdamas į ją atrėžė Sakalas. Na, ne visiems skirtas normas įvykdyti, jeigu nesugeba, tai nieko nepadarysi. Sakalas negirdėjo, ką sakė Klara, nusisuko ir nuėjo taku tarp presų, grįžusi kabinetą, jo jau laukė Mečys.
3: Kur tu vaikštinėjai? Jau gerą pusvalandį direktorius ieško.
4: Palauks, velnės neims. Pasakė, o galvoje dingtelėjo mintis, ar tik nerimo prisireikė. Kabinete raginis buvo vienas. Pasisveikino, tačiau atsakymo neišgirdo. Direktorius sėdėjo akmeniniu veidu, sučiaupęs lūpas, tik akis svaidė žaibus. Tuoj drėkštels griaustinis. Sakalas prašneko. Ieškojot, direktoriau? Matė, kaip veriasi burna. Šiepėsi lūpos, tuoj išvystel sakinantį žaibas, pasigirs per kūno trenksmas ir jam galas.
3: Kur po velnių visi dingot? Kas čia per tvarka, kai reikia negali surasti?
4: Tu ceche buvau? Ramiai sako Sakalas ir pats stebisi, kad nejaučia baimės. Prieš akimirką buvęs liūtas jo akise pavirto triušiu ir dabar tegul pats drebia iš baimės. Aš tikrinau, kaip vykdomas užduotis.
3: Ir tu slapstaisi, kad negalėčiau surasti.
4: Toliau griaudėjo raginis, bet Sakalui tai nemotais. Tegul išsireikia, išsilieja, bet jis negirdi. Tai šaukia ant kažko kito. Iš tiesų griaustinis nurimsta, tai girdėti tik tolimas dundenimas.
3: Kur binkis?
4: Varsto akimis, tarsi norėdamas išvelgti, kas jo mintyse.
3: Antra diena nėra darbe.
4: Kas sakė, kad nėra darbe? Abejingai žvelgė į tūžusi direktorių.
3: Tai kuo greičiau atsiųsk į pas mane?
4: O tai ko prireikė? Aš jau viršininkas ir galiu atsakyti visus klausimus.
3: Tik ne tavo pavaldinys, o vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas,
4: ironizavo rakinis.
3: Todėl negaliu tau sakyti, ko man iš jo prisireikė.
4: Tai kam tada mane kviečiat? Atšovė Sakalas. Jeigu aš jam ne viršininkas, tai galiu ir nežinoti, kuris yra. Tai sakydamas pasisuko išeiti. Direktorius suprato prašovės, sutriko, bet neilgam.
3: Abudu atsakot už gamybos planavimą, todėl privalai žinoti, ką jis veikia. O tu įdangstai, nes 2 dienas nepasirodė darbe.
4: Aš žinau, kur jis yra ir ką veikia, tvirtai atsakė, norėdamas baigti beprasmį ginčą. O jeigu jums prireikia ką nors išsiaiškinti, tai prašau man sakyti.
3: Man reikia paties binkio. Kur jis buvo vakar?
4: Vykdo mano užduotį. Plačiau, neaiškindamas, atsakė. Sakalas nusprendė kalbėti trumpai. Tegu daugiau klausinėja.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Man reikia paties Binkio. Kur jis buvo vakar?
2: Vykdo mano užduotį. Plačiau, neaiškindamas, atsakė. Sakalas nusprendė kalbėti trumpai. Tegu daugiau klausinėja.
1: Kokią užduotį?
2: Ieškau užsakovų 4.4. planui įvykdyti.
1: O kodėl iki šiol jūs ten nepateikėte asortimento plano? Jis negali paskaičiuoti cechams darbo užmokesčio.
2: Taigi dar laiko yra. Asortimento užduotis privalau ją atiduoti likus 3 dienoms prieš 4. pradžią. O liko visą savaitę? Planą gaus laiku. Raginio priekaištai išseko, tačiau laikėsi savo.
1: Tučtuojau atsiųsk man Binkį.
2: Aš to padaryti negaliu. Sakykite, ko prireikė, aš patvarkysiu.
1: Man reikia jo paties. Jeigu neatsiųsi, už pravaikštą atleisiu iš darbo.
2: Neatleisit, pakėlė balsas Sakalas. Aš sakiau, kad jis vykdo mano užduotį ir jo nėra gamyklos teritorijoje.
1: O, štai ir prasitarei, kad jį dangstai. Binkį atleisiu, o va tau įrašysiu griežtą papeikimą.
2: Ar už tai, kad šiandien jis atneš užsakymą 4. planui įvykdyti?
1: Vis dar jį dangstai.
2: Ragini piktino Sakalo užsispyrimas.
1: Šiandien ant mano stalo turi būti padėtas pilnas asortimento planas su jį patvirtinančiais dokumentais.
2: Ne šiandien, o 1. rytą. Sakalas tikėjusi, kad tuo metu Rimas jau bus grįžęs. Nors Sakalas laikėsi tvirtai, bet išėjo iš kabineto gerokai raudęs ir susijaudinęs. Suprato, kad tik ryštingi veiksmai padės jam išsilaikyti ir nugalėti. Nuo šiol jam negalima padaryti nė menkiausios klaidos, kurią direktorius ir jo šalininkai be mat pasinaudotų. Pakirdo anksti. Dar su tamsa išskubėjo į gamyklą. Atsisėdo už stalo, bet negalėjo dirbti. Laukė, kada apie kelionės rezultatus praneš Rimas. Po pusvalandžio direktorius jo pasiges, kad tik būtų sugrįžęs. Nekantravo. Kas minutė žvelgė į laikrodį, o šis negailestingai varė rodiklės į priekį. Išgirdo žingsnius koridoriuje. Lyg spyruoklė išmestas pašoko ir išlėkė iš kabineto.
1: Atikryčiau, pasako, kaip sekėsi.
2: Nekantriai ragino Rimą.
1: Manęs ieškojo?
2: Suprato Rimas.
1: O ko jam reikėjo?
2: Eisim draugė, o dabar pasakyk.
1: Pasisekė? Puikiai pavyko.
2: Iš portfelio ištraukė pluoštą popierių.
1: Štai, sutartis ir užsakymas 2 milijonai detalių per metus. Apytikriai 28 milijonai prekinės produkcijos.
2: Sakalas peržvelgė popierius ir atidėjo į šalį. Na, puiku. Bet tai kol kas dar palikim, šiandien reikės aiškintis dėl paprastesnių dalykų. Trumpai persakė, ko pageidavo Raginis.
1: O ko iš manęs norėjo? Nepasakė?
2: Ne, tik prigrasino, jeigu šiandien nepasirodysi, atleis, o mane išvys iš darbo. Jis nieko nežino apie tavo išvyką, tad kalbėdamas neprasitar, kad turi užsakymą kitiems metams. Kalbėsime tik apie 4.4, paaiškino Sakalas ir pakėlė suskambusio telefono ragelį. Klausau? Gerai, ateisim. Atsisuko Rima.
1: Direktorius kviečia. Eime. Jeigu klaus, kada gavai užsakymą, sakyk 6. Taigi, pastebės, kad raštas pasirašytas 4. Sugaus meluojant.
2: Baiminosi Rimas. Nesužinos. Aš ištaisiau datą. Vietoj 20 iš nulio padariau 2. Nuramino į Sakalas. Raginis jau laukė. Sakalas nedelsdamas paklojo ant stalo asortimento planus ir pluoštą dokumentų patvirtinančių užsakymus. Direktorius ilgai sklaidė popierius, susidomėjo elektros skaitiklių korpusų gamybos užsakymu. Pakėlė akis Rimą.
1: Kodėl 2 dienas nebuvai darbe?
2: Rinkau užsakymus, tarsi kareivis atraportavo Rimas.
1: Kada gavai šį raštą?
2: Papurtė pakeltą ranką su dokumentu Raginis.
1: 6. Kodėl tądien negrįžai į gamyklą?
2: Kai įforminome dokumentus, buvo jau vėlų grįžti darbą.
1: Ar ne vis tiek, kada gavom užsakymą? 6. vakare ar 1. ryte,
2: neiškentė Sakalas.
1: A tavęs nieks neklausė. Tai ir nesikišk.
2: Sudraudė Raginis ir piktai pažvelgęs užliko.
1: Kokio velnio čia atėjai? Aš tavęs nekviečiau.
2: O aš atnešiau asortimento planus, aiškino Sakalas.
1: Palikai ir eik velniop,
2: suriaumojo,
1: kad tavo čia nekvapo neliktų.
2: Išeinant Sakalui, paskui jį pasuko ir Rimas.
3: O tu pasilik, mums reikia pasikalbėti.
2: Po geros valandos sugrįžo į raudęs Rimas.
1: Na, ko toks susijaudinęs? Ko iš tavęs norėjau?
3: Geriau neklausk,
1: sunkiai atsiduso Rimas.
3: Žada mane atleisti.
1: Bet juk tu paaiškinai, kad nebuvai gamykloje su mano užduotimi.
2: Sunerimo Sakalas, kad per jį Rimas praras darbą.
3: A, neturi reikšmės. Buvau ar nebuvau aš tame darbe?
2: Nusiminęs kalbėjo.
3: Aš einu vyriausio inžinieriaus pavaduotojo pareigas. O Grigas nenori turėti pavaduotojų, reikalauja mane atleisti.
2: Aš tai kaip. Su Grigu nesikalbėjai. Gal aš galiu padėti? Pakalbėsiu, kad paliktų.
3: Bandžiau. Jis užsispyrė ir nesutinka. Niekas jo neperkalbės.
2: Ir nieko nepasiūlė, nustebo Sakalas. Šiaip, be priežastiesgi negali atleisti.
3: Pasiūlė,
2: sarkastiškai nusišypsojo Rimas. Vyresniuoju inžinieriumi gamybos planavimo skyriuje.
1: O tai rupužės,
2: nusikeikė Sakalas.
3: Sumažina atlyginimą.
1: Tai vis per mane. Jeigu manęs nebūtų, tai tikriausiai tave paliktų dabartinėse pareigose.
3: Na, aš abejoju. Kiek supratau, jie stengiasi daryti struktūrinius pakeitimus, ko gero ir tavęs nepasigailės.
1: Na, dėl savęs tai aš nesijaudinu, bet vat neišmanau, kaip tau pagelbėti.
2: Progai aš pasitaikius, pabandysiu pakalbėti su Čepku.
3: Nesivargink, pats kaip nors su savo problemomis susidorosiu.
2: Likęs vienas Sakalas ilgai mąstė, kaip pagerinti savo padėtį, nes Raginis nepaliks jo ramybėje. Naktį sapnavo košmarus. Didžiulis bangos vertė jį iš kojų užliedavo ne vandeniu, bet lipne tyre ir neleido ištrūkti iš daubos, į kurią pateko. Jau pasiekė krantą, nori nutverti išsikišusią šaką, bet kojos klimsta į glitų skystį ir nauja banga jį nuridena atgal į duobę. Ima šaukti, bet burna užkemša seilėtas kažkokio gyvūno snukis, trūksta kvapo, aplink jį ima suktis panašusi bežionė žmogeliai. Jis krinta į bedugnę ir nubunda išpiltas prakaito. Burna išdžiūvusi, lūpos suskirdusios, nori atsigerti, bet galva svaigsta, lūpos pašėlusiai skrieja, neleisdamos pakilti. Užsimerkia, negalėdama žiūrėti į skriejančias lubas, bet kuo toliau jo labiau troškulys kankina. Reikia keltis. Vos atsimerkia, lubos vėl pasileidžia šokti pagal šėtonišką taktą, sumano save apgauti. Užsimerkęs bando atsistoti, atrodo, kad nepamatys lubų, bus lengviau. Nuleidžia kojas ir bando stotis, ir tai jam pavyksta. Žengia žingsnį, paleidžia iš rankų atramą ir žinekteli ant grindų. Šiaip taip nušliaužė į virtuvę, susiranda puodelį, įsileidžia iš čiaupo vandens ir geria. Šaltas vanduo atgaivina, atrodo, ir lubos nustojo šokti tą baisų iššokį. Sėdi virtuvėje ant grindų ir bijo pajudėti. Pagaliau nusigauna iki lovos, griūna ir mano atlikęs svarbų žygdarbį. Guli ir svarsto, kas jam nutiko –

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Policijos pareigūnai, vykdydami eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindami eismo saugumą, gegužę intensyviai vykdys visų eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolę. Kontrolės priemonės bus vykdomos visuose šalies keliuose, taikant įvairius patruliavimo būdus. Gegužės 4-10 dienomis krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Gegužės 14-17 dienomis transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Gegužės 19-21 dienomis privalomų saugos priemonių kontrolė. Gegužės 25-27 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolė. Gegužės 29-31 dienomis elektrinių mikrojudrumo priemonių, dviračių, motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policija primena, kad gegužės mėnesį eismas tampa intensyvesnis, prasideda kelionių sezonas. Rekomenduojama prieš ilgas keliones ilsėtis ir nevažiuoti pavargus. Lietuva pagal įmonių darbo produktyvumą lenkia kitas Baltijos valstybės. Tarp EBPO valstybių didžiausias darbo efektyvumas, bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienai dirbtai valandai, yra Airijoje 151 perkamosios galios pariteto doleris. Norvegijoje 132, Liuksemburge 125, o mažiausias Kostarikoje 32, Meksikoje 25 bei Kolumbijoje 21. Lietuva pagal šį rodiklį atsidūrė žemiau vidurkio, jos BVP vienai dirbtai valandai siekia 60 perkamosios galios pariteto dolerių, o EBPO vidurkis 72 doleriai. Žemiau nei Lietuva yra Latvija 56 doleriai, Lenkija 54 bei Estija 53. Perkamosios galios paritetas – tai metodas, kuriuo apskaičiuojamas skirtingų valiutų tarpusavio kursas. Jis panaikina kainų skirtumų įvairiose šalyse poveikį ir yra patogus naudoti tarptautiniams ekonominiams palyginimams. Gegužės 7 dieną vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP sudarys trys dalys – teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUP 30-35 uždaviniai. PUP užduotys rengiamos remiantis tik 9-10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgianti tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP trukmė 180 minučių. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusi laiką galės skirti trečiai teksto kūrimo dalį. Ir visam patikrinimui ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUP užduočiai atlikti skirta 150 minučių. Maksimali galima taškų suma iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų. Ir iš matematikos patikrinimo 50 taškų. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijono eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Europos komisija patvirtino daugiau nei 800 milijonų eurų vertės paramos paketą Lietuvos nacionaliniam plėtros bankui, pranešė Europos komisijos atstovė Lietuvoje. Finansų ministerijos teikiama paramos paketą sudaro dvi dalys – 813 milijonų eurų nuosavo kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, kaip atleidimo nuo pelno mokesčio ir dividendų mokėjimo forma 813 milijonų eurų nuosavo kapitalo injekcija ir 15 milijonų eurų metinė parama, kaip atleidimo nuo pelno mokesčio ir dividendų mokėjimo forma bankui.

0: kurie tikėtina suduos dar vieną smūgį nepopuliariam leiboristų premjerui Keirui Starmeriui ir sustiprins dešiniųjų bei kairiųjų partijų įtaką. Škotijoje, Anglijoje ir Velse balsuoti galės milijonai žmonių. Tai bus didžiausias Starmerio išbandymas rinkimuose nuo 2024 metų Liepos mėnesio triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai greičiausiai paspartins kalbas apie būtinybę keisti lyderį, nors akivaizdaus Starmerio įpėdinio kol kas nematyti. Jerevane antradienį vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Armėnija padėjo pagrindus glaudesniems ryšiams. 3 milijonus gyventojų turinti valstybė tarp Europos ir Azijos 2017-aisiais pasirašė visapusiškos partnerystės susitarimą su ES, pagilindama bendradarbiavimą prekybos ir kitose srityse. Pernai šalis priėmė įstatymą, kuriuo oficialiai deklaravo ketinimą prašyti narystės ES ir siekia užtikrinti geresnės vizų išdavimo sąlygas savo žmonėms, vykstantiems į 27 valstybių bloką. Antradienį buvo pasirašyta jungiamumo partnerystė, skirta stiprinti transporto, energetikos ir skaitmeninius ryšius su Briuseliu.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris informuoja, kad Paulius Motiejūnas, pasitraukęs iš Eurolygos generalinio direktoriaus pareigų, pasinaudojo sutartyje numatytą teisę ir susigražino jam anksčiau priklausiusias klubo akcijas. Klubas pabrėžė, kad šie pasikeitimai neturi įtakos kasdieniai organizacijos veiklai. Žalgiriui ir jo sportiniai veiklai ir toliau vadovauja Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas, o Motiejūnas tęsia savo darbą kaip Žalgiris Group direktorius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Nuo ketvirtadienio orai taps gerokai gaivesni. Daugelyje vietovių dienomis šils vos iki 11-16 laipsnių. Tik kai kur pietryčiuose dar bus kiek šilčiau. Penktadienį ir savaitgalį lietaus po truputį mažės, tačiau naktys išliks šaltos, todėl šalnų rizika niekur nesitrauks. Penktadienio ir šeštadienio naktimis daugelyje rajonų temperatūra sieks vos 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis prognozuojamos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras.
4: Kad atostogos paliktų pačius geriausius įspūdžius, ne tik vasaros, bet ir žiemos atostogų metu, medikai perspėja, kad keliaujant į svečias šalis derėtų nepamiršti profilaktinių saugos priemonių, padėsinčių išvengti nemalonumų susijusių su infekcinėmis ligomis atostogų metu. Išsamiau apie tai užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
5: Kur bebūtumėt, vartokite tik saugų geriamą į vandenį. Nepaisant šalies ekonominės būklės, visi nepatartina gerti vandens iš čiaupo. Saugus gėrimai tai yra tokie gėrimai, kurie parduodami buteliuose paruošti pramoninių būdų arba karšta arbata, karšta kava, kiti pasterizuoti gėrimai. Jeigu geriamojo vandens jums saugumas kelia abejonių, jūs esate gamtoje, neturite saugaus vandens, tokį nesaugų vandenį galima būtų nukenksminti jį, pavyzdžiui, pavirinus, pakaitinus kelias minutes. Sekantis patarimas, tai vis tik tai kur bebūtumėt, nepamirškite reguliariai plauti rankų, kadangi švarios rankos tai yra viena iš pagrindinių priemonių apsisaugoti nuo daugelio užkrečiamųjų ligų, nes plaunant rankas nuo jų pasišalina daugiau nei 80% įvairių ligų sukėlėjų, kurie prikimba jūsų kelionės metu tiek viešojų transportų, tiek kitur. Taigi, rankas, aišku, geriausia yra plauti su muilu, vandeniu ir muilu, tačiau nesant tokiai galimybei, visą laiką patartina ir pravartu turėti drėgnųjų servetėlių, kurios, aišku, ne taip kruopščiai pašalins mikroorganizmus nuo rankų, tačiau vėlgi taigi bus geriau, negu apskritai nieko nenaudoti. Keliaudami

0: venkite nesaugaus maisto, nes yra nustatyta, kad dažniausia kelionių viduriavimo ir skrandžio sutrikimo priežastis tai yra užterštas mikroorganizmais maistas. Taigi venkite nežinomo maisto, termiškai neapdoroto maisto. Ypatingai jeigu keliaujate į šalis, kur maisto ir vandens saugumas kelia abejonių. Niekada nevalgykite vaisių prieš tai nenuplautų. Sekantis patarimas priklausomai nuo to, kur jūs keliausite, tai gali būti atogrąžų šalis, kur plinta malerija ištisus metus. Taigi pagrindinė apsisaugojimo priemonė nuo malerijos tai yra antimaliariniai vaistai, todėl patartina iš anksto jais pasirūpinti, kadangi išvykstant į kelionę, kur plinta malerija, šitos vaistus jau yra rekomenduojama gerti savaitę prieš išvykstant. Būnant tokioje šalyje, kur yra endeminės malerijos požiūrių, saugokitės uodų įkandimo, turėkite su savimi uodus atbaidančių medžiagų, tai yra repelentų. Na, ir jei pakilo temperatūra keliaujant arba atvykus iš egzotinės šalies, per vienerius metus sugrįžus iš tokios šalies, kreipkite į gydymo įstaigą ir būtinai informuokite gydytoją, kad lankėtės toje šalyje. Taip pat labai yra patartina, kur bekeliautumėt, saugotis uodų, erkių, kitų vabzdžių įkandimų. Ir galiausiai apie pačią geriausią, efektyviausią priemonę profilaktikos nuo užkrečiamųjų ligų, tai yra apie skiepus. Prieš keliaujant į endemines vietoves, būtinai pasidomėkite, kokie rekomenduojami skiepai vykstant į tą vietovę. Bet kokiu atveju, jeigu kiltų klausimų, papildomų klausimų dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos, mes mielai atsakysime į jūsų klausimus ir telefonu, ir elektroniniu paštu.
1: Sakė Galina Zagrebnevienė, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja.
2: Reklama.
3: Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 0661 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotiniai su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Sakoma, kad vardas yra žmogaus vizitinė kortelė, o vardo rinkimas yra atsakingas ir svarbus darbas tėvams. Senovės lietuviai, duodami vardą, galvojo apie vaiko gyvenimo kelią ir tuo vardu jam ko nors linkėjo. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie senovės lietuvių baltiškus vardus. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vilniaus universitetą universiteto Baltistikos katedros profesorę Daivą Sinkevičiūtę. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Prieš pradedant kalbėti apie baltiškus vardus, norėčiau, kad primintumėt klausytojams, kas tokie buvo baltai.
7: Na, baltai buvo šiaurės rytų Europos gyventojai, kurie kalbėjo baltų kalbomis, kuri kilusi yra iš indoeuropiečių prokalbės. Ir baltai tai yra lietuviai, latviai, prūsai, sėliai, jotvingiai, žemgaliai. Tačiau, aišku, iš dabartinių baltų kalbų gyvos yra likusios tik dvi – lietuvių ir latvių. Taigi šiandien, kalbėdami apie baltiškus vardus, mes kalbame apie lietuvių vardus, latvių vardus ir taip pat turime prūsų paveldą. Tai čia yra tie pagrindiniai baltiškų vardų pamatiniai sluoksniai.
6: O dabar pereikim prie baltiškų vardų. Kokia buvo jų kilmė?
7: Baltiškų vardų kilmė buvo baltiška. Baltų vardai yra kilę iš baltų leksikos, būtent tos leksikos, kuria kalbėjo baltai. Ir kai mes kalbame apie baltiškus vardus, mes matome iš savos leksikos kilusius asmenvardžius. Tai reiškia, kad mes juos galime atpažinti, identifikuoti, būtent tų vardų pamatas yra mūsų kalbos žodžiai. Taip pat, aišku, ir kitų baltų kalbų.
6: O kaip buvo sudarinėjami baltiški vardai?
7: Baltiški vardai yra trejopi. Vieni baltiški vardai yra dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš dviejų elementų, sujungti iš dviejų šaknų. Kaip pavyzdžiui, vardas Vytautas, matome, pirma šaknis yra Vy, siejama su išvysti, išvydo, ir taip pat kita šaknis yra Taut, siejama su Tauta. Toliau kitas tipas baltiškų vardų tai buvo trumpiniai. Būtent ilgų vardų tam tikri elementai sutrumpėjusios vardų dalys. Kad paprasčiau įsivaizduotumėme, tai tokio trumpinio pavyzdys puikiausias galėtų būti vardas Vytas, Vytenis išplėstas priesaga. Mes matome šiame varde vardo Vytautas pirmąjį skiemenį, antrojo pradžią ir čia mes turime trumpinį. Taip pat yra apeliatyviniai vardai, tai vardai, kurie kilia iš lietuvių kalbos žodžių, pavyzdžiui, tokie kaip jaunutis, traidenis, mes juos galime susieti su lietuvių leksika. Jaunas, jaunutis, traidenis, turime tą tokį triestę, traidžioti, traidalioti. Tai čia yra apeliatyvinės kilmės vardai.
6: O kokia leksika buvo naudojama sudarant vardus ir kas buvo svarbu renkant baltišką vardą?
7: Čia, jeigu mes žiūrime į leksiką, tai ta leksika, kuri tuo metu vartota, jeigu mes pažiūrėtumėme, tarkim, dvikamienius asmenvardžius, mes matome tą, kad ir minėta Vytautas, matome vardą, tarkim, Sirvydas, Rimtautas, Rimvydas, mes galime išvelgti tuos elementus, kokie buvo aktualūs. Vyt, išvysti, taut, tauta. Taip pat kitas tas toks būrys žodžių, sakyčiau, kasdienė baltų leksika, tam tikros savybės, patybės, gyvūnų pavadinimai, paukščių pavadinimai, tuos dalykus mes galime matyti iš asmenvardžių. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į šaltinius, galime rasti vardą, tarkim, Lokutis, galime rasti vardą Trumpa. Tai mes matome tuos žodžius, kokie buvo vartoti, galime suprasti, kad būtent dėl kažkokio gyvūno ypatybės, dėl kažkokios šiaip ypatybės buvo duotas vardas.
6: Jūs esat parengusi dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą baltiškos kilmės vardai. Kokie baltiški vardai yra dažni ir kokie yra itin reti?
7: Mes žiūrime tuos dažnus baltiškus vardus, tai truputį čia tas sąrašas yra susijęs ne su praeitimi, bet susijęs su šia diena, nes tuos baltiškus asmenvardžius suvokiam plačiai kaip kilusius iš baltiškos leksikos. Ir dalis tame sąraše esančių vardų anksčiau juk nebuvo vartojami. Tarkim, yra dažnas vardas Liepa, bet kad būtų užrašyta moteris pavadinta Liepa ir kad mes rastumėme šaltiniuose, tai to nėra. Arba, tarkim, baltiškais vardais mes laikome deivių, dievybių pavadinimus, Austėja, tarkim. Bet tokių Austėjų anksčiau nebuvo. Austėja atsirado 20-ame amžiuje. Dėl to mes galime sakyti, kad tas sąrašas senovės atžvilgiu nelabai gal galima sakyti, kad jis rodo tą kažkokią senąją padėtį. Būtent tas sąrašas rodo dabartinę padėtį. Žinoma, jeigu žiūrėtumėme į pačius tokius dažniausius vardus, tai tarkim dažniausias dvikamienis asmenvardis ir yra mūsų tas minėtas Vytautas. Jeigu žiūrime į vardų dažnumą, tai dabartinėme Lietuvos vardyne giminė pagal Lietuvoje gyvenančius vyrus, tai ir yra pirmiausia Jonas, paskui jau Vytautas. Va čia aišku, tas sąrašas toks gal daugiau, na, rekomendacinio tipo atsižvelgus į dabartinės madas ir dabartinės tendencijas. Bet jeigu žiūrėtumėme į praeitį, kokie tie vardai buvo dažni, kokie tie vardai buvo reti, to tokio dažnumo mes negalime rasti dėl to, kad žmonės yra surašyti dokumentuose, kai kas nors atsitiko, kas nors įvyko, sudaromi tam tikri sąrašai, atsukti laiką atgal ir pasakyti, kad 16-ame amžiuje tas vardas buvo labai dažnas, nelabai dažnas, iš tiesų yra sunku. Ir sunku, aišku, na, ne dėl to, kad čia mes kažko negalime, bet nėra tos informacijos, tie rezultatai yra nepatikimi. Tai žinoma, kai kurie vardai gan dažnai kartojasi, pasitaiko, ne visi vardai iš tiesų buvo vienetiniai. Pavyzdžiui, tokį asmenvardį aš esu atradusi Skirminas. Tas asmenvardis Skirminas gan dažnas dvikamienis vardas 15-16 amžiaus dokumentuose. Bet, tarkim, Skaudjotas paminėtas tik tai vieną kartą. Vėlgi, neužrašyta, nepateko į šaltinius, ar jis buvo retas, tas klausimas iš tiesų yra atviras.
8: Ar sudėtinga yra atrinkti, kurie yra lietuviškos, baltiškos kilmės vardai, o kurie yra atėję iš kitų kalbų?
7: Žinoma, kad ne. Ta problema, kuris savas, kuris yra skolintas, gal iškyla kažkokiais tam tikrais atvejais, kai mes kalbam apie dabartinius laikus, kai kalbam apie 21 amžių, kaip tėveliai kūrė galvoja vardus ir tikrai tada jau negali pasakyti, ar čia jis tą vardą sugalvojo, ar čia sukūrė, ar čia savo elementus sulipdė, ar kažkur rado, ar blogai išskaitė, ar gerai išskaitė. Tai tas toks klausimas yra atviras. Bet tuos vardus, kurie yra tokie žinomi, kurie kartojasi kitose pasaulio kalbose, arba kuriuos mes galim susieti, kaip aš ir minėjau, su savo leksika, mums jie nėra problemiški. Mes juos atpažįstame visi lengvai. Savo vardą, jeigu žinai, aišku, jo apibrėžimą, sampratą, kad tai yra siejami su baltiška leksika vardai, mes ir atpažįstame. Bet tarkim, jeigu paimtumėme kažkokį Petrą, pavyzdžiui, Ona, tai mes iš karto matome, kad lietuvių kalbos atitikmens tas vardas neturi, kad šitie vardai yra skolinti, kad jie yra atėję iš krikščioniškojo vardyno. Tai gal visuomenė yra tas naratyvas, kad tokie vardai, kurie krikščioniški, kurie dažnai kartojasi, kad tai yra mūsų vardai, kad čia yra lietuviški. Aš pritariu tam tikrą prasme. Taip, jie lietuviški, bet jie nėra genetiškai lietuviški ir tai nėra lietuvių kilmės vardai, tai nėra baltiški vardai.
8: Kaip atskirti baltiškus vardus nuo krikščioniškų vardų?
7: Baltiškus vardus nuo krikščioniškų galima atskirti pagal jų pamatą. Baltiškų vardų pamatas yra baltų leksika, paprastai lietuvių, prūsų, latvių. Krikščioniškų vardų ta leksika yra tarptautinė. Krikščioniškų vardų pamatas dažniausiai yra graikų kalba, lotynų kalba. Aišku, atėjęs yra didžiulis sluoksnis vardų iš Biblijos, vadinamieji hebrajai. Vardai. Ir krikščioniškus vardus mes matome be pasikartojančius įvairiose kalbose. Pasižiūri į kitų kalbų vardynus ir matai, kad tas pats krikščioniškas vardas kartojasi, kad jo forma yra šiek tiek kitokia. Ir ta forma rodo būtent vardo priderinimą prie kalbos. Mes turime, tarkime, Joną, rusai turi Ivan, ukrainiečiai taip pat, lenkai turi Jan, ispanai turi Juan. Ir aišku, tai yra tas pats vardas. Žinoma, vardas priderintas yra prie kalbos. Ir mes taip juos atpažįstam.
3: Laida Mokslo langai.
2: Reklama.
9: Aš išeinu.
10: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.
11: Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Ar gamtinius vardus, pavyzdžiui, Eglė, Ugnė, Aušra, galima vadinti baltiškais vardais?
2: Žinoma, nes šitie vardai būtent ir yra atsiradę iš baltiškosios leksikos, mes juos atpažįstame, susijame su savo kalbos žodžiais, tačiau reikia žinoti, kad tokių vardų kaip Eglė, Ugnė, tikrai baltų laikais, na bent jau šaltiniai nerodo, tokių vardų neminėta, nefiksuota. Apskritai gamtiniai vardai išpopuliarėjo išplito 20-ajame amžiuje, tai yra 20-o amžiaus mada. Jeigu žiūrime į baltiškus vardus, kokių sluoksnių vardų mes turime dabartinėme vardyne, kas gyvena Lietuvoje, kokiais žmonės pavadinti baltiškais vardais, tai būtent daugiausiai yra tų tokių gamtinių vardų. Čia viena iš tokių mūsų vardyno ypatybių, kad daugiausiai mes turime gamtinių vardų, ką jūs minėjote, Eglė, Ugnė yra populiarūs ir dažni, jie yra tos mados reprezentantai. Tokių vardų buvo aišku ir 20-o amžiaus vardynė, tarkim, buvo populiarus, dabar jau praradęs tą tokią madą vardas Damuolė, pavyzdžiui, Audrius. Dabar tokiais vardais tėvai vaikų nevadina arba vadina labai retai. Bet tai yra ta pati gamtinių vardų mada. Ta mada tęsiasi. Čia tik keičiasi leksika. Apskritai, aš esu pastebėjusi, kad ta leksika yra kitokia. Jeigu 20-ame amžiuje daugiau buvo vadinta tokiais vardais, kurie yra susiję su lietuvių kalbos žodžiais, sakom, Danguolė, Audrius, mes matome dangus, audra, tai 21-ame amžiuje ateina tų vadinamųjų egzotinių augalų gamtinių vardų mada. Tarkim, mes turime kedrą, berniuko vardas, arba tuja yra pavadinta mergaitė. Mes čia turime būtent tą sluoksnį vardų, kurie nėra baltiški, tačiau jie prisiderino prie mūsų baltiškų vardų mados ir sėkmingai dabar gyvuoja. Bet jie yra gan reti. Jie nepasiekė tokio populiarumo, kaip tarkim yra išplitusi Liepa, Smiltė. Jie yra tokie daugiau vienetiniai. Bet atskiri atvejai rodo, kad tokiu būdu mes pritraukiame skolintą leksiką į savo vardyną, prideriname prie savo vardų.
1: Ar negalima pasakyti taip, kad baltiški vardai yra trumpinami. Pavyzdžiui, jūsų paminėtas Danguolė 20-ame amžiuje jau tampa Dangė.
2: Visiškai teikti, kad tuos visus vardus trumpina, aišku, kad negalima. Bet be abejo, kad tas trumpėjimas yra ir kai tėvams nusibosta vardas, kai jis kartojasi daug kartų, tėvai pradeda tą vardą tobulinti. Tobulinimas dažnai būna, aišku, trumpinami. Žinoma, Dangė geriau negu Danguolė, skamba moderniau. Tačiau yra ir kitas perdirbimo būdas. Tarkim, mano vardas Daiva buvo populiarus 20-ame amžiuje, tačiau vardas nusibodo. Ir kaip jį patobulinti? Ateina nauja vardų mada dėti vardams priesagas. Vadinasi, Daivėja. Buvo populiarus vardas Aistė, dabar tų aisčių nėra daug naujagimių, bet atsiranda viena kita Aistėja. Šiuo atveju ta madingoji priesaga Eija yra dedama prie vardo ir ji tarsi pagražina tą vardą.
1: Ar negalvojat, kad dabar vardai yra baltiški tobulinami, pridedant priesagą, Eija pavyzdžiui, o ateis toks laikas, kai vėl bus sugrįžimas prie baltiškų vardų?
2: Žinokit, niekada nežinai. Tie vardai, kurie turi priesagą, tarkim ir su ta pačia Eija, turime Smiltę, tai yra aišku, iš Smiltės yra padaryta Smiltėja, jie genetiškai vis tiek yra baltiški, bet madų supaisyti, kas grįž, kas negrįž, iš tiesų yra labai sunku. Be abejo, kad prie kai kurių vardų žmonės sugrįž, gali būti kažkokia menka kibirkštėlė, nuotykis tam tikras visuomenėje, kažkuo išskirtinė asmenybė sužibės padangėje. Ir būtent pagal tai žmonės pradės vadinti vaikus, reaguos, norės, kad būtų panašus į tą žmogų. Tai tokiu atveju aišku, kad gali būti. Jeigu mes apskritai žiūrime į vardų madas, jeigu žiūrime į vardus, galima sakyti, kad tie tokie vardų įvairūs perdirbimai, jie buvo visada žmonės kuria ir kūrė ir kurs tos vardus. Perdirba ne vien tik tai ima tai, kas siejama su lietuvių leksika, bet jungia, dėlioja, siekdami sąskambio. Tie procesai vyksta.
1: Ar galima pasakyti taip, kad Lietuvoje kartu su nepriklausomybe prasidėjo ir baltiškų vardų atgimimas?
2: Tikrai taip, taip galima teikti, bet tas reiškinys yra universalus. Ir šitas reiškinys matomas yra ir kitose kalbose. Tai yra tautinis atgimimas ir aišku, su tautiniu atgimimu atsigręžime į savo kalbą, į savo kultūrą, jaučiamas pasididžiavimas, kad mes esame lietuviai, kad mes turime savo kalbą, kad mes galime kalbėti lietuviškai. Tai žinoma ir duodame tuos vardus. Bet 20 amžiaus pradžia Lietuvoje įdomus dalykas yra, kad prasidėjus baltiškų vardų madai prasideda ir dviejų vardų derinių mada, nes tėvai vis dėlto to krikščioniškojo vardo atsisakyti ne visada nori. Jeigu dukrai duoda vardą Birutė, šalia dar prideda ir Ona. Jeigu duoda Vytautas, prideda ir Jonas. Senų laikų palikti nesinorint, žinoma, religija, bažnyčia, tai yra labai svarbu, tai yra atspara mūsų, bet tas tautiškų irgi svarbus. Tai va čia 20 amžiaus pradžia ne tik tai išsiskiria tuo, kad grįžta tie baltiški vardai, aišku, jie grįžta iš literatūros, grįžta iš raštų, žmonės pradeda kurti vardus, atsiranda mokslo darbų, kuriuose, tarkim, pristatomi prūsų vardai, perimame tuos prūsų vardus. Tie vardai tokiu būdu yra įtraukiami lietuvių vardyną. Bet būtent ir dvinarių vardų mada pasirodo. Žinoma, bažnytiniuose šaltiniuose, jeigu žiūrime 18 amžių į ankstesnius kilmingieji vaikai dažnai buvo užrašomi tikrai ne vienu vardu, bet skirtumas yra tas, kad jie yra visi krikščioniški. 20 amžiaus pradžioje, kai būtent perima ir registracija vėliau valstybė, tai mes turime tuos užrašymus tokius dviejopus. Tai nėra masinis reiškinys, bet tokia mada būtent atsiranda.
1: O senovės baltai reiškia neturėjo tokios tradicijos dėti du vardus.
2: Žinokit, kiek teko matyti iš užrašymų, iš dokumentų, tai paprastai yra asmuo užrašytas vienu vardu. Prie to vardo gali būti pridėtas prievardis, kuo jis verčiasi, ką jis daro, gali būti užrašytas tėvavardis, bet tai nėra du vardai, tai yra vienas vardas.
1: Ar atlikot tokį tyrimą, kokie vardai baltiški yra populiariausi?
2: Čia to tyrimo turbūt ir nereikia. Tas registras mums gan gražiai sakom, vyrų vardas tai yra Vytautas. Ir čia gal ne tik su kilme susiję, bet tiek susiję yra su kultūra. Tai žinoma, Vytautas didysis ir Vytauto didžiojo kultas, tarkim, 30-aisiais metais buvo Vytautų bumas. Ir jeigu žiūrime į dabartį, tai tėvai tokių vardų davimo madų laikosi atsižvelgia būtent į vardo svorį kultūroje. Jeigu žiūrėtumėme plačiau, ne vien tik tai baltiškus vardus, žiūrėtumėme ir krikščioniškus, dažniausiai išlieka tie vardai, kurie turi kultūrinį svorį, kuriais buvo pavadinta garsų žmonės. Išskirtinės asmenybės, kurie yra brangūs, nes tie vardai, kurie nėra plačiai paplitę, jie dažnai yra tam tikras tėvų fantazijos produktas. Tai dabartinių vardų mada būtent tai rodo, kad asmenybės kultas yra labai svarbus. Dažniausias vardas baltiškas būtent yra Vytautas, tų moterų, kurioms yra daugiau negu 60, daugiau negu 70, tai mes galime minėti vardą Birutė. Bet dabar šiais laikais, 21 amžiuje, tokiais vardais mergaičių nevadina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsime pokalbį su mokslininke apie vardus. Su krikščionybe į Lietuvą atkeliavo ir nauji vardai. Kokie patys populiariausi Lietuvoje yra krikščioniški vardai?
4: Jeigu mes žiūrime į tai, kokiais krikščioniškais vardais pavadintų žmonių gyvena, tai žinoma, tas mano minėtas Jonas, taip pat yra daug Antanų, Juozų, Petrų, Stasių, bet reikia vėlgi minėti, kad tai yra vyresnių žmonių vardas, kad tai nėra jaunų žmonių vardai. Yra, vadina Antanu, vadina Petru vaikus kartais, bet tikrai to tokio populiarumo nepasiekia. Arba tarkim, kokiais krikščioniškais vardais Lietuvoje pavadintų moterų gyvena daugiausiai, tai Ona, Marijona, Elena, Irena, Janina, bet vėlgi tai yra vyresnių moterų vardai. Ir jeigu mes žiūrime į tuos dabartinius vardus, kokius krikščioniškus vardus duoda, tai iš tų mano minėtų vardų stabiliausias išlieka Jonas. Jis yra ir mūsų vardų dešimtukuose.
3: Dabar norėčiau, kad pažvelgtumėt į praėjusius metus ir pasakytumėt praeitų metų populiariausi ir rečiausi vardai.
4: Populiariausi čia jokių jau naujienų mes nepasakysim, žino visi, tai yra Markas ir Sofija. Šitie vardai neiškilo ir vieną naktį į tą dešimtuko viršūnę. Jie buvo dažnai ir ankstesniais metais. Tos mados gan yra stabilios. Apskritai, jeigu žiūrėtumėme į tuos vardų dešimtukus, galima matyti tą tokią tendenciją, kad vardai po truputį, aišku, keičiasi, bet dažniausiai jie lieka gan stabilūs, lieka tie patys. Nėra kažkokių didelių šuolių, keičiasi per vieną vietą, per dvi, bet kitas dalykas, kas yra matoma ne tik Lietuvoje ir matoma kitose šalyse, tai sumažėjęs pačių dažniausių vardų skaičius. Ir čia susiję yra ne tik su demografinė krize, kad gimsta mažiau vaikų, bet dėl to, kad tėvai stengiasi surasti vaikams kuo įdomesnių, kuo įvairesnių, mažiau pasikartojusių vardų. Tai va čia yra tas toks skirtumas nuo ankstesnių laikų. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į tuos retus 25 metų vardus, tai yra vaikas pavadintas Prometėju. Tai yra graikiškos kilmės vardas, viskas su tuo vardu gerai, bet jis yra retas. Vėlgi 25 metais davė tokį vardą Mineta. Tai va čia tie tokie vardai yra reti. Negali sakyti, kad čia tėvų kažkoks fantazijos produktas. Viskas po truputį kartu. Ir fantazija, ir šaltiniai, ir kažkokios pastangos išsiskirti.
3: O kaip jūs galvojat, dėl ko tėvai duoda išskirtinius vardus? Galbūt galvoja, jeigu jau vaikas neišsiskirs kažkokiais pasiekimais gyvenime, tai bent jau išsiskirs vardu.
4: Nežinau, man atrodo, kad gal kaip tik tėvai negalvoja, kad vaikas neišsiskirs. Man atrodo, šių laikų tėvai yra kitokios nuomonės. Jiems gimsta vaikas, jie mato jį unikalų, unikalų, išskirtinį, tiesiog genijus, tiesiog žvaigždė ir aišku, tam vaikui ieško išskirtinio vardo. Kiek teko ar skaityti komentarų, ar bendrauti su tėveliais, ar matyti atsiliepimų, tai tėvai iš tiesų labai gerai galvoja apie tą gimusį vaiką, aišku, jam jau skina laurus ir žinoma, kadangi gimė išskirtinis vaikas, išskirtiniam vaikui reikia išskirtinio vardo. Ir ta tokia logika irgi čia ne mūsų lietuvių kažkas naujo sugalvota, tai yra visuotinis reiškinys ir kitų tautų tėvai taip elgiasi. Keičiasi visuomenės požiūris į žmogų, keičiasi visuomenės požiūris į vaiką, tas vaikas tampa dar svarbesnis negu buvo anksčiau išskirtinis. Kai susidurėme su demografinė krize, tikrai dažnai yra keliamas klausimas, kodėl tėvai nesusilaukia vaikų, nes jiems kartais atrodo, kad čia yra kažkas, kad tai yra išskirtinio ir tais atvejais jau, kai jis gimsta, tai tada jau euforija ir laimė. Dar gali būti ir kiti dalykai. Pasaulis yra atsivėręs, tėvai matydami tą pravirą atvirą pasaulį, susidomėjimo laukai, interesai labai skiriasi. Vieni domėsi, tarkim, kokiu budizmu, kiti patriotai, baltai, mes čia ieškome šaknų. Dar kiti prisimeno, oi, čia mano močiutė turėjo tokį gražų vardą, aš pavadinsiu. Tai va čia yra ta tokia nuomonių įvairovė. Dėl to tie vardai tampa vis įvairesni.
3: Turbūt galima pasakyti taip, kad dabar lietuvių varduose atsispindi visas pasaulis.
4: Galima pasakyti, žinoma, jeigu žiūrim į tai, kokius vardus duoda lietuviai vaikams, tai mes galime matyti, kad tie vardai yra labai išties įvairios kilmės. Be tos vadinamosios, tarkim, savosios, be tų krikščioniškųjų vardų. Krikščioniškieji vardai dažnai duodami variantais. Pavyzdžiui, jeigu yra vardas Simonas, galima pavadinti vaiką ir Simonu. Skamba jau gražiau. Žinoma, tai yra skonio reikalas, tai nėra nieko blogo, tai atspindi tėvų požiūrį. Kitas dalykas, iš vis galima vadinti ir egzotiškais vardais, retais vardais. Pavyzdžiui, iš Japono atėję, tarkim, Amaja, arba indiški, tarkim, Amita, Ananda. Žinoma, tai susiję yra ne vien tik tai su tuo, kad lietuviai tėvai abu būdami ieško tos vardų įvairovės kitose kalbose, bet prisideda ir mišrios šeimos. Tarptautiniai vardai arba iš kitų kalbų atėję vardai yra kaip tam tikras šeimos kompromisas.
3: Kokiais šaltiniais remiatės, tyrinėjant lietuvių vardų kilmę ir reikšmę?
4: Visų pirma, patys vardai yra šaltiniuose, tai aš pirmiausia dirbu su šaltiniais, žiūriu į dokumentus, kokie tie vardai yra užrašyti, kokių tų vardų yra. Be abejo, kad mes žiūrime, tirdami asmenvardžius, su kuo jie yra susiję, su kokia mūsų leksika, kaip jie kartojasi mūsų vardinė, kaip jie yra dažni, kokius atitikmenis turi. Žiūrime, koks yra latvių leksikonas, koks yra prūsų leksikonas. Be abejo, jeigu žiūrime į dabartinius laikus, tai čia, aišku, lyginame su dabartinė kalba ir dabartiniais duomenimis. Jeigu žiūrime į tuos skolintus vardus, be abejo, kad tai yra svarbus kitų kalbų žodynai, kuriuos yra parašę kalbos tyrėjai. Bet čia yra ta tokia problema, kad reikia atrinkti tuos šaltinius. Vienu šaltiniu niekada remtis negalima. Tiriant vardus, paprastai susidedu labai daug kalbų žodynų. Žinoma, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų. Žiūri, ką jie rašo, kaip jie pristato, kaip aiškina. Ir tikrai būna tokių atvejų, kad tas pats vardas skirtingose kalbose gali būti aiškinamas skirtingai. Ir tai nėra blogai, nes yra skirtinga kalbos raida ir sąsajos susidarimas tų vardų yra skirtingas. Dėl to juk mes ir sakome, kad vardai turi kelias kilmes. Minėjau tą vardą Mineta, juk jo kilmė yra dviejų. Galime laikyti baltiškos kilmės asmenvardžių, ta šaknis min kartojasi dvikamieniuose varduose mintare ir taip pat kartojasi germaniškame varde, tarkim Vilhelmina. Tai čia taip yra ir su skirtingomis kalbomis. Tai dėl to su tais šaltiniais reikia dirbant elgtis atsargiai ir žiūrėti į labai daug tų aplinkybių užrašymo, sudarimo, kas parengė.
3: Ar pateikėt rekomendacijas dėl vardų, kurie yra nerekomenduojami?
4: Aš iš tiesų turiu su valstybinė lietuvių kalbos komisija tokį projektą, kuris skirtas vardams. Vienas iš tų tokių tikslų - atrinkti nerekomenduojamus vartoti vardus. Puikiai mes visi suprantame, kokie šiandien vardai yra nerekomenduojami vartoti. Tai tie vardai, kurie yra užrašyti arba norimi užrašyti nebūdinga forma. Tarkim, moterų vardai be galūnių, berniukų vardai be galūnių, užrašyti lietuvių kalbai nebūdingomis raidėmis. Šitie vardai yra nerekomenduojami vartoti. Tokių vardų nereikėtų duoti.
3: Ar yra tokių vardų, kuriuos išgirstate ir jums jums sukelia nuostabą?
4: Nuostabos gal nesukelia, bet būna, o įdomu, tokio dar negirdėjau. Bet aišku, tas toks įdomumas atsiranda tada, kai, tarkim, baigėsi metai ir štai metų pabaigoje ta tėvų fantazija, kokiu tų vardų pasitaiko. Aišku, spauda prirašo visko, na, spaudai gal kartais atrodo, kad jie keisti, bet kai pagalvoju, pasižiūri, na, tokiu vardu, tarkim, buvo pavadinta prieš 60 metų, prieš 70 metų, pavyzdžiui, šių 25 metų, tarkim, Atvydas. Va šitas vardas sukėlė mano susidomėjimą paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad tokio vardo nebuvo registruota, kad va štai yra naujas. Turime Atvydas, turime tą tokį modelį, antrasis elementas Vyt, kaip Tautvydas, kaip Arvydas, o pradžia yra At, tai svarstai, galvoji, ar tai At su Atas, ar kažkas kitas yra perdirbta. Tokio tipo asmenvardžiai, man atrodo, labai įdomus.
2: Langas į pasaulio mokslą.
3: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesore Daiva Sinkevičiūtė pakalbėsim apie lietuvių emigrantų vardus. Jūs atliko tyrimą, kuriame domėjotės, kiek plačiai lietuviški vardai yra išplitę emigracijoje tarp lietuviškas šaknis turinčių šeimų. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą.
4: Aš iš tiesų tyriau ir dar dabar tebetiriu emigrantų, kurie išvyko iš Lietuvos per paskutinius 30 metus vardus. Tuo tyrimu aš tyriau tokius vardus, kokie yra tų emigrantų, kurie vaikams suteikė Lietuvos pilietybę vardai. Daugiausiai iki šiol esu koncentravusis į didžiasias emigracijos šalis, tai yra Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija, taip pat Norvegija. Tai tos tendencijos, tie polinkiai yra gan panašūs. Jeigu mes žiūrime į tą vardų genetinę kilmę, tai lietuviški, tarkim, iš baltiškųjų tų vardų yra ne tiek ir daug. Jie nėra plačiai paplitę, nėra dažni, kaip vadinami tie krikščioniškieji vardai. Formos požiūriu, jeigu žiūrėtumėme, kad tas lietuviškas vardas, tai yra lietuvių kalbai būdingas vardas, turi galūnę, mes atpažįstame iš jo formos, kad tas kamienas yra būdingas lietuvių kalbai, tai tokių vardų yra tikrai nemažai. Ir jeigu žiūrime į tų vardų populiarumą, paplitimą, aš sakyčiau, pastebėjau, kad daugiausiai lietuvių kalbai būdingų tų vardų yra Norvegijoje. Norvegija tai yra valstybė, kur tokius vardus dažniausiai registruojasi lietuvių kalbai būdingais diakritikais ir kurie turi lietuvių kalbai įprastas galūnės. Jeigu žiūrėtumėme kur mažiau, tai sakyčiau Vokietijoje ir būtent mergaičių vardai iš tos perspektyvos, kad lietuviškos kilmės, tos baltiškosios kilmės, Vokietijoje iš visų valstybių va šitų keturių yra mažiausiai. Formos požiūriu tikrai ta didesnioji pusė vardų yra būdingi lietuvių kalbai. Tai yra smagu, džiugu, nes rodo mano supratimu tam tikrą tendenciją. Tie emigrantai išvyko iš Lietuvos, ten gyvena, leidžia šaknis, bet jų vaikai, ta vadinamoji šitos rauto karta, pavadinta dažniausiai lietuvių kalbai būdingais vardais. Visi gerai žinom, kad tėvai kartais siekdami kompromiso duoda du vardus, vieną lietuvių kalbai būdingą, kitą lietuvių kalbai nebūdingą. Tokie vardai nedominuoja vardyne, kad būtų duoti du vardai ir vienas tinka lietuvių, kitas netinka. Ne, dominuoja lietuvių kalbai būdingi ir jie dažniausiai yra duoti po vieną. Kitas dalykas, ką aš dar esu pastebėjusi, tirdama emigrantų vardus, mergaičių vardai daugiau yra kosmopolitiškesni. Kitaip sakant, duodami vardai dažnai mergaitėms, kurie turi galūnę A, tarkim Amanda, tas vardas gerai skamba visose kalbose. Berniukams šiek tiek yra kita situacija, nes tokių vardų, kurie yra universalūs, nėra tiek daug. Tarkim, kaip pavyzdžiui, Jonas, ta forma yra ir lietuvių kalba, ir kitoms kalboms. Arba Tomas, jeigu užrašyta registruota na įprasta forma. Tai jiegi kartojas ir kitose kalbose. Apskritai žiūrint į berniukų vardus, galime matyti, kad su galūnėmis as jie yra dažni. Vardų tie kamienai yra universalūs, krikščioniški dažniausiai, bet jie turi lietuvių kalbai būdingas galūnės. Tai va čia yra gražu.
3: Ir dabar baigiant pokalbį, pasakykit, į ką patartumėte atkreipti dėmesį tėvams, renkant vaikui vardą?
4: Kai tėvai vaikui renka vardą, pirmiausia reikia nepasiduoti impulsui, pirmąjį įkarščio bangai ir gerai pagalvoti, ar tikrai išrinko tą vardą, kuris jiems patinka. Nes nuomonės žmonių greitai keičiasi, gali pasirodyti po kelių dienų, kad tas vardas gal nelabai gražus. Tai tas pirmas patarimas būtų sugalvojus ar nusprendus, kad vaikui bus toks vardas, nepulti registruoti, o palaukti, pagyventi su tuo vardu. Kitais atvejais pagalvoti, kokia ta vardo forma, ar tikrai ta forma yra mūsų kultūra įprasta ir nesukels kažkokių papildomų niuansų, kad būtų iš vaiko ar šaipomas, ar tas vardas perdirbamas, arba tas vardas skamba taip keistai, kiti paprasčiausiai jo neišgirsta, perklausia ir vaikui be abejo turbūt bus diskomfortas, mano supratimu. Aišku, kad laikytis įstatymų, jeigu tai yra lietuvių šeimoje gimęs vaikas, paprastai tėvai duoda lietuvių kalbą įprastą vardą, su galūne, gerai užrašyta, be klaidų, pasitikrinti rašybą, kaip tas vardas rašomas, nes būna tikrai tokiu atveju, kad tėvai siekia įmantrumo, patobulina vardą, prideda kokią raidę. Tai to nereikėtų turbūt daryti.
3: Ir dabar iš mokslininkės pozicijų žiūrint, ar galima pasakyti taip, koks vardas toks ir gyvenimas?
4: Nežinokit, nepasakyčiau. Ne vardas žmogų gyvenimą lemia, bet iš tikrųjų pats žmogus sukuria tą savo vardą ir nuo žmogaus priklauso, koks tas vardas yra ir kokį jis krūvį turi ir kaip suvokia tie aplinkiniai. Dėl to tas toks pasakymas man netrodytų tinkamas. Žmogus juk yra savo likimo kalvis ir jis pats priima vienokius ar kitokius sprendimus, elgiasi vienais ar kitais būdais ir nuo to priklauso vardo svoris, ta vardo vertė.
3: Tai galima pasakyti taip, kad ne vardas puošia žmogų, bet žmogaus gyvenimas puošia vardą.
4: Taip, galima taip pasakyti.
3: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedate prie lietuviškų vardų išsaugojimo. Dėkuoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laida parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas svarstantis Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį bendru sutarimu 4 ekspertinių institucijų paprašė pateikti pakeitimų poveikio vertinimo išvadas. Nutarta kreiptis į Vilniaus, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetus bei Lietuvos teisės institutą. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu ne mažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas trečiadienį pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Ekonomikos ir inovacijų komitetas nepritarė nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas. Komitetas taip pat nepritarė rūmų prašymui sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus, tačiau siūlo, kad bauda būtų išieškoma tik pasibaigus jos apskundimo terminui. Vyriausybė iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukė 11,2 hektarų sklypą, kurio dalis patenka į Tauragės poligono teritoriją. Trečiadienį pritarta šiam krašto apsaugos ministerijos projektui. Anot ministerijos, šio sklypo dalis, kuri patenka į Tauragės poligono teritoriją, naudojama krašto apsaugos tikslams. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šarifas, pagrindinis tarpininkas Irano, Jungtinių valstijų ir Izraelio kare, trečiadienį pareiškė, kad tikisi, jog dabartinis postumis dėl derybų leis pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Rusai antradienį ir trečiadienį smogė Dniprui, Zaporižiai, Kramatorskui ir kitiems miestams. Rusija taip pat smogė Sumus ryčiai. Rusija jau pažeidė paliaubų režimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina spręs dėl tolimesnių veiksmų.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris, Domas Makulavičius, Lukas Motieka ir Arnoldas Bistrickas. Lietuvos sportininkų laukia rimtas iššūkis – akistatos su patyrusiais Graikijos kovotojais jų pačių teritorijoje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Ketvirtadienio naktį vėl daug kur palis. Vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Diena tankesni debesys pamažu trauksis. Trumpas lietus numatomas tik kai kur, vėjas sieks 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra po piet bus 11-16, pietryčiuose kai kur 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį ir dieną trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietrytinėje pusėje. Vėjas bus šiaurės rytų. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Diena temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį numatomi sausesni orai. Temperatūra naktimis 2-7 laipsniai šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Dienomis 14-19 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ryto Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą, A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06.

87 76 4 9 5 06 87 76 4 9 5 arba www.kvietkausūkis.lt.

0: paprasta ir patogu.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Šiuo metu aktyviai diskutuojama, kaip turėtų keistis brandos egzaminai Lietuvoje. Pasiūlymų yra įvairių. Nuo prezidentūros siūlomų trijų integruotų visiems privalomų egzaminų ir brandos darbo iki Seimo narių grupės siūlymo atšaukti nuo rudens turėjusi įsigalioti reikalavimą, baigiant mokyklą išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus. Tuo metu Lietuvos švietimo tarybos grupė šiemet yra pateikusi dar 9 variantus, kaip galėtų keistis egzaminai. Norint baigti mokyklą, iki šiol reikėjo išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei dar vieną pasirenkamą egzaminą. Nuo kitų mokslo metų, tai yra dabartiniai 11-okai, turėtų laikyti 3 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei 2 pasirenkamus. Tačiau šiuo metu Seime yra pateikta švietimo mokslo ir sporto ministrės palaikomas siūlymas šią 3-ojo egzamino prievolę atšaukti. Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų dujų kainos šalyje trečiadienio rytą sumažėjo atitinkamai 1%, 1,3% ir 0,2%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dyzelino kainos Lietuvos degalinėse trečiadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,16 centų, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,03 euro ir buvo 1,3 procento mažesnė nei antradienį, tai yra 2,06 euro. Dėl išaugusios vėjo jėgainių ir saulės elektrinių gamybos vidutinė didmeninė elektros kaina balandį palyginti su kovu sumažėjo 29%, nuo 82 iki 58 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektra kainavo 57 eurus, Estijoje 55 eurus, Lenkijoje 83 eurus. Daugiau elektros pagaminus iš saulės ir vėjo balandį vidutinė kaina sumažėjo 29%. Nepaisant išaugusių energijos kainų, SEB banko ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs. Vis dėlto kitais metais augimas turėtų sulėtėti, o infliacija būti didesnė nei buvo tikėtasi anksčiau. Analitikų skaičiavimu šiemet realusis BVP pokytis Lietuvoje sieks 3,2 procento, o 2027 metais sulėtės iki 2,1 procento. Lietuvos policija įspėja apie Lietuvoje plintančias sukčių aferas ir primena, kad vos vienas skambutis gali kainuoti visus pinigus. Policijos atstovai primena neprarasti budrumo ir ragina dalinti šią informaciją su kitais. Sukčiai pasitelkia telefoninius skambučius ir žinutes, teikia greitos investicijos pasiūlymus ar siunčia pavojingas nuorodas su vienu tikslu išvilioti jūsų pinigus. Bankas, policija ir ryšio operatorius niekada neprašo slaptažodžių, kortelių duomenų ar pinigų. Saugokite savo duomenis, korteles ir PIN kodus. Antradienio vakarą Aukštaugavos savivaldybėje tarp Lyvanų ir Daugpilio užsidegė dizelinis keleivinis traukinys, pranešė Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Iš traukinio evakuota apie 60 žmonių. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazachstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Kazachstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025 metais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazachstanui.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris, Domas Makulavičius, Lukas Motieka ir Arnoldas Bistrickas. Lietuvos sportininkų laukia rimtas iššūkis – akistatos su patyrusiais Graikijos kovotojais jų pačių teritorijoje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir apie orus. Nuo ketvirtadienio orai taps gerokai gaivesni. Daugelyje vietovių dienomis šils vos iki 11-16 laipsnių, tik kai kur pietryčiuose dar bus kiek šilčiau. Penktadienį ir savaitgalį lietaus po truputį mažės, tačiau naktys išliks šaltos, todėl šalnų rizika niekur nesitrauks. Penktadienio ir šeštadienio naktimis daugelyje rajonų temperatūra sieks vos 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis prognozuojamo šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio.
3: Orų Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens Lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Gegužės 9 dieną kviečiame į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, kur vyks 25-asis Burbiškio dvaro festivalis Tulpių žydėjimo šventė. Šventės programa suvienys dvarų kultūrą ir šiuolaikines pramogas, skirtingas epochas ir kartas. Dvaro gėlyne kasdien skleidžiasi vis nauji įvairiausių spalvų formų žiedai. Žydintis dvaras laukia lankytojų. Daugiau informacijos daugyvenesmuziejus.lt.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už juos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys.
1: Skrendanti bitė per sekundę padaro sparnais 300 mostų. Bitė Žemėje gyvena apie 23 milijonus metų, o žmogaus pėdsakai nesenesni kaip 6 milijonai metų. Hipokrato žodžiai. Bitės nemėgsta trijų dalykų – nešvarių rankų, nešvarios sąžinės ir tinginių.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas svarstantis Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį bendru sutarimu keturių ekspertinių institucijų paprašė pateikti pakeitimų poveikio vertinimo išvadas. Nutarta kreiptis į Vilniaus, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetus bei Lietuvos teisės institutą. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas trečiadienį pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Ekonomikos ir inovacijų komitetas nepritarė nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas. Komitetas taip pat nepritarė rūmų prašymui sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus, tačiau siūlo, kad bauda būtų išieškoma tik pasibaigus jos apskundimo terminui. Vyriausybė iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukė 11,2 hektarų sklypą, kurio dalis patenka į Tauragės poligono teritoriją. Trečiadienį pritarta šiam krašto apsaugos ministerijos projektui. Anot ministerijos, šio sklypo dalis, kuri patenka į Tauragės poligono teritoriją, naudojama krašto apsaugos tikslams. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šarifas, pagrindinis tarpininkas Irano, Jungtinių valstijų ir Izraelio kare, trečiadienį pareiškė, kad tikisi, jog dabartinis postumis dėl derybų leis pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Rusai antradienį ir trečiadienį smogė Dniprui, Zaporižiai, Kramatorskui ir kitiems miestams. Rusija taip pat smogė Sumus ryčiai. Rusija jau pažeidė paliaubų režimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina spręs dėl tolimesnių veiksmų.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris, Domas Makulavičius, Lukas Motieka ir Arnoldas Bistrickas. Lietuvos sportininkų laukia rimtas iššūkis. Akistatos su patyrusiais Graikijos kovotojais jų pačių teritorijoje. Ir apie orus. Ketvirtadienio naktį vėl daug kur palis. Vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Diena tankesni debesys pamažu trauksis. Trumpas lietus numatomas tik kai kur. Vėjas sieks 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra po piet bus 11-16. Pietryčiuose kai kur 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį ir dieną trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietrytinėje pusėje. Vėjas bus šiaurės, šiaurės rytų. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį numatomi sausesni orai. Temperatūra naktimis 2-7 laipsniai šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti dėmes iš odos.
1: Šviežias rašalo dėmes galite apdoroti kepimo milteliais. Užbarstykite miltelių ant dėmes, jie sugeria rašalą. Procedūrą kartokite, kol dėmė visai išnyks. Arba ant dėmes užbarstykite geriamosios odos ir įtrinkite. Jis sugeria rašalą. Procesą kartokite, kol pašalinsite dėmę.

0: pasakaitė. Na, vaikai, vanagai, ar mėgstate ledus, šokoladinius, grietininius, saldučius, šaltučius, gaivinančius? Oi, žindau, smaližiai mėgstate. Danukas be ledų tiesiog gyventi negali.
1: Tėti,
0: zirzė sekmadienį nuo ryto.
1: Tėtukai.
0: Viena ausim klausosi tėtis, įsigilinęs į laikraštį.
1: Aš būsiu geras gerutės,
0: meilinasi Danukas.
1: Aš tik duok pinigėlių ledams.
0: Tėtis lietai sulanksto laikraštį, padeda jį ant stalo ir sako:
2: gerai, duosiu tau pinigėlių, bet su sąlyga. Turėsi atsakyti į vieną klausimą.
1: Į vieną? Kokį?
0: Įtempiausis Danukas.
2: Klausimas toks. Matai kieme karvelius?
1: Matau.
2: Kiek ten jų?
0: Danukas išpoškina.
1: 13.
2: O iš kur neskaičiavęs, žinai?
0: Nustebęs klausė tėtis.
1: Tėveli, tai jau antras klausimas,
0: nusijuokė Danukas.
1: O aš turėjau atsakyti tik į vieną.

0: Reklama.
1: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Girdėjote reklamą.

0: leiskite su jumis paprietėmiauti.
1: Kiškis prašosi paprietėmiauti.
2: Tegu prietėmiauja,
0: tarė ežiukas ir išnešė į priebutį dar vieną pintą krėslą.
2: Ar galiu įeiti?
0: Atsiklausė kiškis. Kol meškiukas kalbėjosi su ežiuku, jis stovėjo ties priebučiu.
2: Eikš,
0: tarė ežiukas. Kiškis užkopė laipteliais ir tvarkingai nusivalė į kilimėlį letenas.
1: Valykis, valykis, paragino meškiukas. Ežiukas mėgsta švarą.
2: Galima atsisėsti,
0: paklausė kiškis.
1: Sėskis,
0: leido meškiukas. Ežiukas su meškiuku taip pat atsisėdo.
2: O kaip mes prietėmiausime?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas nutylėjo.
1: Sėdėsime prietemoje ir tylėsime,
0: paaiškino meškiukas.
2: O kalbėti galima?
0: Ežiukas ir vėl nutylėjo.
1: Kalbėk,
0: leido meškiukas.
2: Aš pirmą kartą prietėmiauju,
0: prisipažino kiškis.
2: Todėl nežinau taisyklių. Jūs nepykite ant manęs, gerai?
1: Mes nepykstame,
0: nuramino ežiukas.
2: Kai sužinojau, kad judu prietėmiaujate, vis atbėgdavau prie tavo namų, ežiuk, ir žiūrėdavau antai va iš po to krūmo ir galvodavau, štai kaip gražiai jie prietėmiauja, kad ir man taip. Parbėgau namo, nusitempiau nuo aukšto seną krėslą, atsisėdau, sėdžiu.
1: Ir ką?
0: Paklausė meškiukas.
2: Ogi nieko, sutemo. Ne, manau sau, čia ne šiaip, ne šiaip, sėdėk ir lauk. Kažkas čia slypi. Pasiprašysiu, sakau sau, paprietėmiauti su ežiuku ir meškiuku. O gal priims?
0: Numykė meškiukas.
2: Ar mes jau prietėmiaujame?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas stebėjo, kaip palengva leidžiasi vakaras, kaip daubelės aptraukė rūkas ir beveik nesiklausė kiškio šnekų.
2: O prietėmiaujant, ar galima dainuoti?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas nutylėjo.
1: Dainuok,
0: leido meškiukas.
2: O

0: ką? Niekas jam neatsakė. Ar galima linksmą dainą? Aš padainuosiu linksmą, gerai? Man kažkaip žvarbu.
1: Dainuok, burptelėjo meškiukas.
0: Le, le, le, le, le, le, užtraukė kiškis ir ežiuką visai suėmė liudesys. Meškiukui buvo nesmagu prieš ežiuką, kad atsitempė tą kiškį. Kad šis mala bala žino ką, o dabar dar ir spygiauti pradėjo. Bet meškiukas nežinojo, ko griebtis. Todėl užplėšė draugę su kiškiu.
1: Le, le, le, liu, liu, liu,
0: riaumojo meškiukas. Le, le, le, le, le, le, traukė kiškis. O sutemas tirštėjo ir ežiukui įsiskaudo ausys.
2: Verčiau patylėkime, pasiūlė jis. Paklausykite, kaip tylu.
0: Kiškis su meškiuku nutilo ir įsiklausė. Virš laukymės, virš miško plaukė tyla.
2: O ką dabar daryti?
0: Sušnipždėjo kiškis.
2: Šš,
0: nutildė į meškiukas.
2: Ar šitaip mes prietėmiaujame?
0: Sukuždėjo kiškis. Meškiukas linktelėjo.
2: Iki tamsos, tylėti.
0: Visai sutemo ir viršum eglių viršūnių pasirodė auksinė mėnulio puselė. Tada ežiukui su meškiuku akimirką tapo šilčiau. Jie pažvelgė vienas į kitą ir tamsoje abudu pajuto, kad vienas kitam šypsosi.
3: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Keršasis avinas. Kartą kaiminystėje gyveno du dvarininkai. Nebuvo tos dienos, kad jie vienas pas kitą nesisvečiuotų. Štai kartą sėdi juodu ir apie šį beitą šnekučiuojasi. Ir pradėjo vienas iš jų skūstis. Oi, vis blogiau ir blogiau dabar gyventi. Dori žmonės baigia išnykti. Tarnais negali pasitikėti, žiūrėk, ims ir apgaus. Na, kam tu taip kalbi, supiko antrasis. Yra dar pasaulyje garbingų žmonių. Ir nėra ko jų lyginti su visokiais melagiais ir apgavikais. Garbingi žmonės, karščiavosi pirmasis. Tarp mano šeiminykščių nei vieno garbingo nerasi. Gal tu man nors vieną išvardysi, už kurį galėtum galvą guldyti. O kodėl neišvardyti? Štai Johanas, mano piemuo. Garbingas, teisingas žmogus, niekada gyvenime nemelavęs. Gerai, pasakė pirmasis. Lažinuosi iš 1000 talerių, kad jis jau rytoj sumeluos ir tave apgaus. Abu bičiuliai sumušė rankomis. O Johano bandoje buvo didžiulis keršas savinas, kurį šeimininkas dvarininkas labai mylėjo. Kiekvieną vakarą, kai Johanas avis namo gindavo, tarp jo ir dvarininko vykdavo toks pokalbis. Labas vakaras, šeimininkė. Labas vakaras, Johanai. Kaip laikosi mano keršasis savinas? Geriau negali būti. Po ganyklą savinas vaikštinėja, mėsą ir taukus augina. O kaimynas, su kuriuo šeimininkas skirto lažybų, gerai žinojo šios pokalbius ir nusprendė jais pasinaudoti. Pakvietė jis virėją, jauna, gražia, apskrita veidė ir sako. Klausyk, Lena, pamėgink savo laimę. Iškaulyk iš kaimyno piemens keršą į aviną. Jei šitas reikalas tau pasiseks, gausi 10 talerių ir dar avinas tau liks. Apsidžiaugė Lena, o kai praversu 10 talerių, juk jie su Johanu vienas kitą mylėjo, tačiau apie vestuvės negalėjo nesvajoti, pirma reikėjo pinigų sukaupti ir ūkį įsigyti. Nuėjo Lena pas savo jaunikį piemenį, apsidžiaugė šis išvydęs ją, pasisveikino, o Lena ir klausė. Klausyk, Johanai, nori man įsiteikti? Labai noriu, atsakė jaunasis piemuo. Tai padovanok man keršą į aviną. Johanas net pabalo iš baimės. Keršą į aviną, sumurmėjo jis. Ką tu čia išgalvojai? Juk jis ne mano, o šeimininko. Jeigu jis būtų mano, mielai atiduočiau. O šeimininko avino atiduoti negaliu. Tada Lena sako. Mano šeimininkas man 10 talerių prižadėjo, jeigu šitą aviną aš įsigysiu. Juk tiek mums ir trūksta, kad galėtume apsivesti. Pakratė Johanas liūdnai galvą ir sako. Niekaip negaliu to padaryti. Gali, atsakė Lena, tik nenori. Vadinasi, tu manęs nemyli? Susiginčijo su ja Johanas, myli jis ją labiau už gyvenimą, tik tai jos noro išpildyti negali. Žodis po žodžio ir Lena ėmė verkti. Nenoriu su tavimi daugiau kalbėti ir netekėsiu už tavęs, pasakė ji ir nuėjo. Bet Johanas žengė 3 žingsnius ir ją pasivijo. Na, pasiimk tą aviną, pasakė jis. Nusivedė Lenaviną, o piemeniu taip sunku širdyje pasidarė. Stovi ir galvoja, kaip dabar bus, kai šeimininkas vakare paklaus kuravinas, ką jam reikės atsakyti. Žinojo, su dvarininku nepajokausi. Paėmė Johanas savo piemenio lazdą, uždėjo jai seną veltinę kepurę, priejo prie lazdos, nusilenkė ir pradėjo lyg su dvarininku kalbėti. Labas vakaras, šeimininkė, labas vakaras, Johanai, kaip laikosi mano keršasis avinas? Oi, blogi reikalai, šeimininkė, vilkai aviną nusitempė ir į gabalus sudraskė. O vilkai, argi pas mus yra vilkų? Nagi, vaikinė, ar matytų kur nors vilkų pėdas? Ne,
Taip negerai, pagalvojo Johanas ir pradėjo iš naujo. Labas vakaras, šeimininkė. Labas vakaras, Johanai. Kaip laikosi mano keršasis avinas? Oi, blogi reikalai, šeimininkė. Iššoko avinas į klampę pelkę ir paskendo. Oi, pelkė? O kur mano ganyklose pelkė? Ne, šitaip irgi negerai. Pasakė Johanas ir trečią kartą mėgino su šeimininku kalbėtis. Labas vakaras, šeimininkė. Labas vakaras, Johanai. Kaip mano keršasis avinas gyvena? Blogi reikalai, šeimininkė. Parkrito avinas ant kelių ir pakratė kojas. Kaip, pastipo? O kailį jam nunėrė? Ne, garsiai sušuko Johanas. Kaip bus, tai bus. Pasakysiu visą teisybę. Štai varo jis vakare bandą namo ir mato. Prie vartų stovė abu dvarininkai ir jo laukia. Labas vakaras, šeimininkė, sako Johanas. Labas vakaras, Johanai. Kaip laikosi mano keršasis avinas? Geriau nebūti negali. Tik tai tavo avino čia nėra. Aš jį šiandien padovanojau savo nuotakai. Pasakė to žodžius, nuleido galvą ir tylė, laukdamas keiksmų ir smūgių. Nieko nesitiko. Tik tai jo šeimininkas ėmė visu balsu juoktis. Juokėsi, per petį ploja ir sako, gali aviną savo vestuvėms pjauti. Padovanojo šeimininkas jaunajam piemeniui ir jo sužadėtiniai 1000 talerių, kuriuos išlošė iš kaimyno dvarininko. Nusipirko Johanas su Lena sodybą ir visą savo gyvenimą rūpesčių ir vargo nematė. Štai ir atsitiko, kad dvarininkas, iš kurio niekas nieko gero nelaukė ir nematė, gerą darbą padarė. O tarp kitko, šitas geras darbas jam nieko nekainavo, juk pinigus jis iš kaimyno išlošė, iš savo kišenės neskatiko neišėmė, o apie jį visoje apylinkėje pasklido geros kalbos. Taigi, vaikai, matote, kad iš ties sąžiningumu galima daug nusipelnyti.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas svarstantis Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį bendru sutarimu 4 ekspertinių institucijų paprašė pateikti pakeitimų poveikio vertinimo išvadas. Nutarta kreiptis į Vilniaus, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetus bei Lietuvos teisės institutą. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas trečiadienį pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Ekonomikos ir inovacijų komitetas nepritarė nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas. Komitetas taip pat nepritarė rūmų prašymui sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus, tačiau siūlo, kad bauda būtų išieškoma tik pasibaigus jos apskundimo terminui. Vyriausybė iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukė 11,2 hektarų sklypą, kurio dalis patenka į Tauragės poligono teritoriją. Trečiadienį pritarta šiam krašto apsaugos ministerijos projektui. Anot ministerijos, šio sklypo dalis, kuri patenka į Tauragės poligono teritoriją, naudojama krašto apsaugos tikslams. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šarifas, pagrindinis tarpininkas Irano, Jungtinių valstijų ir Izraelio kare, trečiadienį pareiškė, kad tikisi, jog dabartinis postumis dėl derybų leis pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Rusai antradienį ir trečiadienį smogė Dniprui, Zaporižiai, Kramatorskui ir kitiems miestams. Rusija taip pat smogė Sumus ryčiai. Rusija jau pažeidė paliaubų režimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina spręs dėl tolimesnių veiksmų.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris, Domas Makulavičius, Lukas Motieka ir Arnoldas Bistrickas. Lietuvos sportininkų laukia rimtas iššūkis – akistatos su patyrusiais Graikijos kovotojais jų pačių teritorijoje. Ir apie orus. Ketvirtadienio naktį vėl daug kur palis. Vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Diena tankesni debesys pamažu trauksis. Trumpas lietus numatomas tik kai kur. Vėjas sieks 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra po piet bus 11-16. Pietryčiuose kai kur 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį ir dieną trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietrytinėje pusėje. Vėjas bus šiaurės, šiaurės rytų. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį numatomi sausesni orai. Temperatūra naktimis 2-7 laipsniai šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Šeimos pagrindas - kantrybė. Ir beje, kiekvienas iš sutuoktinių mano, kad kenčia tik jis vienas.

0: Sveikiausios nacionalinės virtuvės. Japonija. Nutukimo lygis 1,5%. Vidutinė gyvenimo trukmė 82 metai. Japonai vartoja labai daug daržovių, ypač vitaminų ir mineralų, gausių moliūgų, agurkų, kopūstų ir brokolių. Pagrindinis baltymų šaltinis tekančių saulės šalies žmonėms – žuvis ir sojos produktai. O pagrindinis angliavandenių šaltinis – grikių paplotėliai. Angliavandenius iš šių paplotėlių organizmas pasisavina labai lėtai, todėl jie pamažu virsta energiją, o ne papildomais kilogramais. Singapūras. Nutukimo lygis 1,8%, vidutinė gyvenimo trukmė 82 metai. Šioje šalyje stalo karaliumi nebejojant galima įvardinti ryžius. Jų valgoma per pusryčius, pietus ir vakarienę. Ryžiai skaninami šviežiomis arba troškintomis daržovėmis, žuvimi arba jūros produktais, mėsa retas svečia šio šalies virtuvėje. Saldumynus čia dažniausiai keičia švieži vaisiai. Kinija. Nutukimo lygis 1,8%, vidutinė gyvenimo trukmė 73 metai. 2/3 kinų raciono sudaro daržovės, vaisiai, neskaldyti grūdai ir ankštinės daržovės. Vieni pagrindinių kinų patiekalų ingredientų – soja, imbieras, česnakas ir kininis kopūstas. Turtingas vitaminų K, B ir E, baltymų ir mineralų. Kinai mėgsta valgyti daug. Tačiau šio šalies virėjai moka maistą pagaminti taip, kad jis būtų nekaloringas.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas svarstantis Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį bendru sutarimu 4 ekspertinių institucijų paprašė pateikti pakeitimų poveikio vertinimo išvadas. Nutarta kreiptis į Vilniaus, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetus bei Lietuvos teisės institutą. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas trečiadienį pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Ekonomikos ir inovacijų komitetas nepritarė nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas. Komitetas taip pat nepritarė rūmų prašymui sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus, tačiau siūlo, kad bauda būtų išieškoma tik pasibaigus jos apskundimo terminui. Vyriausybė iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukė 11,2 hektarų sklypą, kurio dalis patenka į Tauragės poligono teritoriją. Trečiadienį pritarta šiam krašto apsaugos ministerijos projektui. Anot ministerijos, šio sklypo dalis, kuri patenka į Tauragės poligono teritoriją, naudojama krašto apsaugos tikslams. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šarifas, pagrindinis tarpininkas Irano, Jungtinių valstijų ir Izraelio kare, trečiadienį pareiškė, kad tikisi, jog dabartinis postumis dėl derybų leis pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Rusai antradienį ir trečiadienį smogė Dniprui, Zaporižiai, Kramatorskui ir kitiems miestams. Rusija taip pat smogė Sumus ryčiai. Rusija jau pažeidė paliaubų režimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina spręs dėl tolimesnių veiksmų.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris, Domas Makulavičius, Lukas Motieka ir Arnoldas Bistrickas. Lietuvos sportininkų laukia rimtas iššūkis – akistatos su patyrusiais Graikijos kovotojais jų pačių teritorijoje. Ir apie orus. Ketvirtadienio naktį vėl daug kur palis. Vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Diena tankesni debesys pamažu trauksis. Trumpas lietus numatomas tik kai kur. Vėjas sieks 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra po piet bus 11-16. Pietryčiuose kai kur 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį ir dieną trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietrytinėje pusėje. Vėjas bus šiaurės, šiaurės rytų. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį numatomi sausesni orai. Temperatūra naktimis 2-7 laipsniai šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.

0: kaip iš odos ištraukti rakštis ir stiklo skeveldrėlės.
1: Rakštį galite išimti ir taip. Pripilkite butelį verdančio vandens. Kad butelis nesprogtų, prieš pildami į jį vandenį įviniokite į šlapią šaltą rankšluostį. Sužeistą vietą laikykite prie pat butelio angos. Garai suminkštins odą, todėl rakštį lengviau išimsite.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šiai valandai, manau, skirtas laikas būna dvasinio tobulėjimo laikas ir tiem, kurie trupučiuką ar daug ar profesionaliai domisi dvasiniu gyvenimu ir koks yra sąlytis su siela, tai tikrai mes šią valandą galime aptarti ir labai norėtųsi, kad įsilietumėte jūs daugiau į šią laidą, ne vien klausytumėte, bet kad tiesiog diskusija būtų, kurie atvertų mums galimybę suprasti ir tiems žmonėms galbūt padėtume, kurie norėtų išgirsti savo sielą, kaip sako, aš klausau, aš klausiu jos, nu man nieko nesako. Tai galbūt bendrom jėgom pabandykime padėti tiems žmonėms, kad jie išgirstų, kad ką siela sako, kaip jinai sako, kokiais žodžiais sako. Ir mes esam tapatus savo sieloms tiek, kiek šiame vat, gyvenime leidžiame susilieti su savo kūnu ir sielo sąmonėmis. Todėl, kad mes kalbame, kad yra ir siela turi savo patirties sąmonę, kuri ateina su savo patirtimi į žmogų. Ir žmogus gyvendamas savo pažinimu, taip pat jisai turi sąmonę ir savo mintimis, ir savo supratimu apie viską. Kažkaip tai mintis, matot, tai irgi savo sukuria viską. Ir žodžiai ir veiksmai atitinka sielų valią. Tai čia yra nepaprastai svarbu, kad aš dažnai galbūt, žinot, aš šioje srityje nesu ne joks čia apsišvietęs, nušvitęs, ar kažkoks esu pamokslininkas. Aš esu paprastas, kaip ir jūs, kaip ir visi žmonės, bet man yra įdomu. Ir įdomu, turėdamas tą galimybę, aš nežinau, kodėl aš šią temą noriu gvildenti. Juk, kaip man paskambino moteris ir sako, ai, tu išėjai senas dėdė į pensiją, neturi ką veikti, ateini čia ir šneki bile ką. Tai galbūt, kiekvienas žmogus turi teisę vertinti, ar aš sąmonę šneku, ar nesąmonę šneku, bet man taip atrodo, kad mes galim pasidalindami savo žiniomis būti vieni kitiems naudingi. Ir tą vieną kitą kūrinį paklausę, kurį mes patransliuojame apie sielą, kaip ta siela ateina į žmogų, kiek jinai prisikenčia. Ir išeina, jinai negali išeiti iš žemės, išskristi tol, kol jinai apsivalo čia to žemėje. Ta rekarnacija, bet tai kada žmogus, ta siela ateina į žmogų. Nu, kaip tas procesas dabar atrodo, kad mes įsivaizduotume. Tai į apčiuopti negalima, nufotografuoti negalim, nei nufilmuoti, nei labai papasakoti. Mes tik tai galim išjausti tai. Ir tai, ką išjaučia žmogus, tai ir yra svarbiausias dalykas. Ir manau, kad sielo sąmonėje neišlieka kažkokie konkretūs žmogaus veiksmai. Vat kaip jisai elgiasi, kaip jisai turi jausis, kaip rengtis, kaip valgyti, ką turi ir panašiai. Tačiau išlieka vat, sielos tos vertybės atitinkantys jausmai. Ir tų veiksmų, kaip valgyt, ką turi ir panašiai, tačiau išlieka vat, sielos tos vertybės atitinkantys jausmai ir tų veiksmų atspindžiai.

0: ir ją nukankiname, ar mes ją džiuginam ir auginame dvasiškai. Tai čia priklauso viskas nuo mūsų pačių elgesio. Ir kiek to būna streso išgyvename, kiek mes suteikiame savo elgesio dėmesio tiesiog savo sielai ir tam dvasingumo vystymuisi. Tai viskas priklauso nuo mūsų. Tai šią valandą mes apie tai ir kalbėsime.
1: Šią valandą mes kalbam apie dvasinį tobulėjimą ir išties dažnai žmonėms, na, turbūt kyla klausimas, ar išoriniai įvairiausi veiksniai gali padėti dvasiškai tobulėti. Štai ir iš mūsų laidų žmonės gauna įvairiausių žinių ir galėtų praktiškai tai pritaikyti, bet, na, ar tai padeda dvasiškai?
0: Na, pirmiausia, kaip aš visą laiką sakau, turi žmogus norėti. Nu, kažko nors norėti. Juk jeigu žmogus nenori, tai išjungia radijo imtuvą ir neklauso mūsų laidos. Jeigu jam įdomu, jisai tiesiog laukia. Ir daug žmonių yra tikrai, kurie mes draugaujam ir kurie skambina ir laukia. Ir tikrai žinios padeda žmonėms tobulėti tada, jeigu jos jiems yra priimtinos. Jeigu nėra priimtinos, tai jokių šansų nėra, kad jisai jas išgirs. Ir nepriimtinų žinių neįsisavinę tik tai žmogaus kūnas, nu, smegenys, bet ir jo siela. Nes siela negali įsisavinti naudingų jai žinių, nors jai labai jų reikia, bet jeigu tam priešinasi žmogaus kūnas, jisai negali, nepraleidžia tiesiog iki sielos. Ir todėl siūlo bent vis tik tai ir norėčiau, aš ir siūlau ir prašau jūsų, kad nors išsiklausykite ne į skandalus, kurios šiandieną čia kiša jums per visus galus, per žiniasklaidos priemus, o įsiklausykite į įvairaus pobūdžio informaciją. Nes jeigu jūs iš pirmo žvilgsnio žmogui atrodo nepriimtina svetima čia tiem ateistam, tai iš vis apie dvasę, kas čia per nesąmonys. Bet jūs, jeigu pradėsite klausyti, ir jūs pradėsit suprasti visai kitus dalykus. Ir nevertinkite iš pirmo žvilgsnio, ir nesmerkite, ir neteiskite. Tiesiog išklausykit gaunamas žinias. Šiek tiek išsirūšiuokit jas, pasidėkite į šalį, jeigu jūs jį nesuprantat. Ir jūs pradėsit atskirti tuos grūdus nuo pelų. Ir toj atskirsite, kas gera, ir ką pasilikti, o ką išmesti.
1: Taip ir tokiu būdu neužteršim nei savo kūno, nei sielos.
0: Taip ir padėsim jam tobulėti ir kūno, ir sielai.
1: O dabar klausytojas Vidmantas iš Šiaulių paskambino. Labą dieną.
2: Sveiki, Kęstuti.
0: Sveiki.
2: Turiu aš tokį klausimėlį, jums ir galbūt visai auditorijai būtų įdoma ar neįdoma. Kas geriau ar blogiau, besielis ar bedvasis žmogus?
0: Na, čia yra tas pats.
2: Nu, ne tas pats.
0: Nu, ko jis atskiria?
2: Galiu paaiškinti.
0: Nu, paaiškinkite.
2: Nu, pavyzdžiui, žmogus gimsta fiziškai toksai silpnas. Bet jo intelektas, tai, žinot, nu, tai mokslininkai nepaneštų. Nu, antras variantas, žmogus gimsta fiziškai labai stiprus, bet jo tam galvelė tik tai tuščios gilzės.
0: Na, matot, jūs kažkaip tai įdomiai vertinat. Pirmiausia, žmogus negimsta, jeigu jis neturi sielos. Jisai numiršta vos apsivaisinės. Jeigu siela išėjo, žmogaus nėra. Viskas. Ir čia kalbėt apie energetinį prisijungimą prie žmogaus kūno, apie Dievą savo širdyje, apie sielą, nėra ką kalbėti. Bet jeigu jūs kalbat apie intelektą žmogaus, apie jo proto galimybės, tai yra, mes kalbam apie dirbtinį intelektą, ar ne? Apie robotus, apie visus, kas sukuria žmonės tą dirbtinį intelektą, protą dirbtinį, ar ne? Tai va, tai ta apie protą, jeigu kalbam, tai yra žmonės ir protingi, ir neprotingi. Tai vieniem davė Dievas, vadinkim, protą, kuris veikia vienaip, o kitam jisai veikia prasčiau. Tai galbūt apie tai kalbėt norit, ar nes apie sielą tai yra gyvybė jūsų. Tai.
2: Ne visai taip. Kas, aš sakiau, svarbiau, ar kas geriau, ar kas blogiau. Arba sielis žmogus, arba dvasis žmogus.
0: Pirmiausia, jūs pasakykite savo sąvoką, kas yra bedvasis žmogus. Nes mes, jeigu skirtingom sąvokom kalbėsim, tai mes niekada nesusikalbėsim. Vat kas jums yra dvasia ir siela?

0: kodėl? Jums, kodėl jis atskirai jums atrodo, kad tai yra skirtingi?
1: Taip, tai man atskirai, aš, siela tai yra gyvybė, o dvasia yra protas.
0: A, jūs šitai vertinat.
1: Nu, tai tada, jo, aš šitai vertinat.
0: Jo, tai pavadinkim tą jūsų dvasę kitu žodžiu galbūt to proto, intelektu tuo vadinkime.
1: Nu, galima ir tai pavadinti.
0: Jo, tai va, tai tas intelektas yra ir dirbtinis, aš jums sakau, tai apie dirbtinį intelektą. Nu, pavyzdžiui, virusas, koronavirusas, jisai turi savo intelektą. Jisai turi savo protą.
1: Nu, tai čia mes naisim į sąvoką teoriją.
0: Ne, mes pirmiausia sąvoką turim suprasti, užduodant klausimą, reikia suprasti sąvoką. Jeigu aš jūsų klausiu, kas yra traktorius, tai turbūt jūs negalvosit, kad skraidant į lėkštį.
1: Tai, nu, nebent iš jo padaryti išeitų.
0: Jo, išeit padaryti, tai turbūt išeitų. Bet va, tai mes ir kalbam. Jeigu norint kažką įsiaiškinti su auditorija, tai reikia sąvokas susidėti. Kas tai yra? Apie ką mes šnekam? Nes jeigu mes kalbam apie proto, va, ką reiškia durnas žmogus ir ką reiškia protingas žmogus, ar ne? Ką reiškia,
1: nu, tai.
0: Jo, gimė trys broliai ir vienas buvo jaunukas. Ir nereikia nieko sakyti ir visi suprantam, ką tai reiškia, ar ne?
1: Nu, tai panašiai.
0: Jo, nelis, jo, aišku, jo. Nu, čia, arba Petriukas anekdotuose, pažiūrėkit, vardą, paimė. Petriukas jau, nu, jau kaip Petriukas, tai ką nors užposys.
1: Tai geriau Petriuku būtų ir jaunuku.
0: Nu, aš manau, kad geriau galbūt būtų protingam visą laiką žmogui. Ir nebūtinai būt Petriuku ar jaunuku.
1: Tai vis dėlto rinktumės dvasišką
0: žmogų, nebesėlė. Jo, yra tokie, žinot, sako, suvalkyje labai gražų žodį, bedvaskis. Sako, jau šitas tai bedvaskis. Tai va, ką tai reiškia? Tai jisai nedoras, nesažiningas, blogietis toksai. Bet tas blogas žmogus, tai nereiškia, jis neturi sielos, jisai sielą turi, o ta siela kenčia. Va, ta, rusų kalbą suprantat jūs?
1: Nu, tai siela turi ir gyvuliai ir taip toliau.
0: Ne, tai čia yra gyvuliai net kiti dalykai. Aš kalbu dabar apie žmogaus.
1: Žinot, kad gyvuliai irgi sapnuoja. Šuo, pavyzdžiui, sapnuoja.
0: Nu, nebuvau, neatsimenu, aš būdamas gyvulį ar sapnavau ką nors ar ne, bet.
1: Bet yra moksliškai įrodyta, kad sapnuoja.
0: Nu, tai sako, kad žmogai, kad kažkokios tai būna asociacijos, bet kad jie nekalba, mato tie gyvuliai, kad jie ką nors papasako, tai ir moksliškai labai sunku pasakyti,
1: tai kodėl,
0: kaip jie ten.
1: Tai kodėl šuo žmogaus draugų vadina?
0: Nu, todėl, kad sako, geriausias draugas tai yra šuo žmogaus, bet sako, blogai, kaip yra draugas šuo.
1: A, nu tai.
0: Jo, tai ačiū už skambutį, bet turbūt ne vienas nenorėtų, kad jo draugas būtų šuo, nu, sako, kad geriausias draugas šuo. Tai matot, pabandyt norėt laidą nukreipti kitą kryptimį, na, galim tai sąvokas bandyt aiškinti daug kartų. Ir manau, kad tas kūrinys apie sielą, kurį turi eglutė ir dažnai pagroja, tai dar kad primintume, kas yra siela, tai paklausykit šį kūrinėlį ir grįšim po to.
2: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела, что понять она успела, посетив сей белый свет, что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки, все внимание оболочки, а души как будто нет. Она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало. Есть хотела, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась. Сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело. Тело сникло, побледнело. Оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая. Рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело. Что успела, то успела.
3: Taigi toliau kalbam apie dvasinį tobulėjimą, apie žinias, ar jos prisideda prie to tobulėjimo, o ką reikėtų daryti su žmogaus vidui nepriimtinomis žiniomis, ar verta jas įsileisti, ar ne?
0: Na, tiesiog viduje, dabar mes tai kalbam apie tokį, kad žmogus nepriima, o dabar ar viduje yra sielos balsas nepriima, ar nepriima atstumia, ar tiesiog protas žmogaus, tas intelektas, kaip mūsų klausytojas sakė, dvasia. Nu, tai tikrai ne dvasia, o yra proto, jo galimybės kažką suvokti, suprasti, kažką priimti ir nepriimti, nes be kūno siela pati negali priimti. Jinai pati neturi ausų, kaip ir Dievas ir siela neturi rankų, neturi kojų, visus darbus žmogus turi pats daryti. Tai taip lygiai ir tas priėmimas žmogaus. Bet aš tai sakyčiau, kad reikia tiesiog kad išklausyti daug ką. Ir kad ir žmogus skambina, sako, jis nori kažką įsiaiškinti, tai bendrom, jeigu mes galim daug ką įsiaiškinti. Ir priklauso nuo to, ar mes norime. O tas bloga ar neaišku atmesti ar priimti, tai taip pat yra nepaprastai svarbu, kad atskirtume mes tą gėrį nuo blogo, kaip sako, grūdus nuo pelų. Ir tokiu būdu mes neužteršim nei savo kūno, nei sielos sąmonės. Manau, kad verta pasilikti žmogaus vidui tuos priimtinas žinias, kurios priimti, tai suvokė ir vidum, ir ausim, ir girdė, ir proto. Ir jeigu paliekė viduje jas, tai toje srityje mūsų sielos pradės veikti ir pradės tiesiog pasirinkti tą teisingumą. Nes jeigu mes nepriimsim proto, nepriimsim visai, atstumsim, neklausysim, negirdėsim, tai siela neturės mums kaip ir padėti ir neduos to pasirinkimo, kad įvertintų viduje. Juk dažnai mes būna gyvenime, kada vienai par kitaip mes kažką tai norim pasirinkti ir iš vidaus lyg sako, ne, tu ten neik, tu to nedaryk. Bet vis protas gal bus naudinga, gal ten ką nors ką nors gausi. Nu ir lenda žmonės, o ir aferistam į nasrus, į nagus ir visur kitur su banku visokiam atsimenat paslaugom sekundės ir visokie MMS, kurus buvo tenai, MMM buvo bankai, kur sunešė pinigus. Va jie žino, lyg tai, kad ten taip nebūna, bet vis tiek jie eina. Tai va tai čia ir yra tas, kada žmogus neklauso vidaus, jisai per savo protingumą galvoja, padarysiu čia, va, aš čia išlošiu, aš čia

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dabar klausytoja Elena iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ačiū, kad galiu pasisakyti. Mūsų siela, kas yra didžiausia brangenybė, ką mes turim. Siela tai yra ugnies dvasia. Ir siela tai yra dangaus pažintinys, tarpininkas tarp dangaus ir žmogaus. Vedančioji šviesa žmoguje tai sielo šviesa. Ir siela sujungia žmonių būtybę su kosmosu taip pat. Siela spindi sielo šviesa visada veda mūsų teisingai. Siela tampa medžiaga vystanti sąmonę ir identiškumui. Toliau, kas dabar dar reiškia, ši dieviškoji kibirkštis tiesiogiai reiškia, yra iš žvaigždžių gyvybės pradėjimo metu. Ir siela pažymi mūsų atėjimą ir išėjimą, žmogaus gyvenimo pradžią ir pabaigą. Dabar, Kestutį, labai ačiū ryte, kur tą laidą girdėjau su kunigu. Va, kaip aš jumis prisistačiau penktadienį, pasakojau apie to savo gyvenimo nuotykius, to sielos vedimą. Ir aš dabar supratau jo tą žodį, reiškia, kai aš paprašiau, va, irgi tik tai, reiškia, naiti irgi, va, į tą kažkokį tą ensamblį, irgi ten pašokti ar padainuoti, aš žmogaus neprašiau. Įsivaizduojat, kuriejas, man, kaip sako, mumis nereikia prašyti, ko mes norim, bet kuriejas mumis duoda dar daugiau, negu mumis reikia. Tai įsivaizduojat, aš tik paprašiau, kada būtų galimybė man naiti ten dalyvauti, bet ne žmogaus. Tai dabar, kai šiandien pasakė kunigas tą žodelį, kad reiškia, turi būti mano atlygis irgi, reiškia, ką paprašiau kurie ir jis man išpildė. Tai va dabar tokį toliau noriu papasakoti, čia dar, reiškia, va tas žmogus, aš pasakysiu, kas čia yra. Tas žmogus, reiškia, naujų metų proga, aš jam padovanojo knygą Kelionė į esatį. Ir jis pasižiūrėjo tą knygą, sako, aš tokių knygų neskaitau. Sako, tu kalbi taip kaip ir mokas. Irgi, nu, aš žinai, patylėjau, aš dabar, kaip sako, mano siela, protas ir aukščiausias yra harmonijai. Kai nėra harmonijos ir ramybės, mes neklausom tų trijų, kaip sako, sielos ir proto ir kūrėjo, tai mes nepatyrėm nei laimės, nei džiaugsmo. Tai va dabar šiandien dar žmogus skambina, man sako, ar turi dar kažką panašaus į tokią knygą, gali man atnešti paskaityti. Aš jam nepiršau savo nuomonės, reiškia. Aš kaip mokytojas, matomai, irgi va pasirinkau tą man būtent davė mokinį. Man gyvenime irgi, kad, kaip sako, siela dar toliau tubulėtų, irgi paprašė knygos. Ir aš ant tos knygos viršelio užrašiau tokius žodžius, aš nieko nesakiau. Vat, nu, parašiau, reiškia, naujųjų metų progą, noriu tau padovanoti viską, ką širdį turiu, noriu savo laimę duoti, kad nebūtų taip sunku, duosiu viską, tik šiaip sokis, piešiu širdyje jausmus, mano laimė tave mokys, vėl pajus dienos kvapus, leis švelnumui išbučiuoti tavo liūdinčias akis, leisk iš sielos išviliuoti skausmų apimtas mintis, leisk įdėti bent truputį džiaugsmą, kuris kels tave, leisk atnešti gerumą liūti, patikėk, esu šalia. Tai va, aš dėkuoju, kaip sakyto, sielos vėdimą, aš turėjau irgi tą jausmą irgi vaikystėje, bet aš nesupratau. Ir aš 2008 buvau Indijoje, pasai baba švamė irgi. Aš ten, žinokit, dabar išskridau iš tos Indijos, aš būtent buvau nuo sausio 6 į vasario 6 visą mėnesį, aš tiesiog parskridau, žinokit, ant sparnų. Kokia ten ramybė buvo, ką ten patiri žmogus irgi. Ir dabar, kaip eini va tuo keliu, randi tą literatūrą, atsiranda tau ir mokytojai, ir mokiniai, ir esi dėkingas už tuos dalykus, nes tavo siela tobulėja, tiesiog jinai kiekvieną dieną irgi vis gauna naują patirtį, naują šviesą irgi jinai gali skleistis irgi. Kaip jis sako, gauni tu iš aukščiausio, negailėk, atiduok, išleis, nes tau šimteriopai viskas grįžta. Taip, kad irgi atsisukim į save, irgi įsivalykim tas širdeles irgi, to gopšumo visą kitą irgi, blizgikim tą širdies mercedesą, nes mes su juo išvažiuosim pas kurieją.
3: Ačiū labai, labai,
2: ačiū,
3: labai gerų.
2: Jūs tai tik galėjus man pasisakyti truputėlį tą temą, nes sakau, jau tą širdies balsą tokį turiu irgi, kad aš negaliu jumis irgi tą kibirkštėlį, kad gal, sakau, galėčiau visai žemės planetai apdovanočiau.
3: Ačiū labai, kad dalyvaujat, kad norit prisidėti, vėksit, tai... Tas dalyvavimas šioje laidoje, tai ir yra tas, žinot, visuomeninė ta sąmonė, ta kolektyvinė sąmonė. Ir mes per ją trupučiuką vienas kitam duodam. Ir vat apie sielą jūs labai gražiai pasakyt, kad ir pradžia ir pabaiga. O kad aiškiau būtų paprasčiau suprantama, tai siela ateina, kada širdis pradeda plakt. Kaip siela išeina, širdis sustoja. Vat ir būna ta pradžia ir ta pabaiga. Tai kol mes šito nesuprasim ir kol mes čia galim bile ką šnekėti. Bet svarbiausia, kad mes kalbam apie tai, kad mes galim dalintis. Ir kuris žmogus dar šiandieną negirdi, tai jisai išgirs vėliau. Jeigu jisai neišgirdęs išeis iš gyvenimo, tai jos jėla liūdės, jam bus labai sunku, kaip aš ir kalbėjau, kad nei po to tas neįgimas, tas prieštaravimas, žinot, jisai sukelia sielai nerimų, liūdės jo daug, kančių daug. Tai kad nesukelti tiek daug bėdų žemėje, gyvenant jūsų kūne, tai nu šiek tiek atverkit, girdėkit, kad nei yra. Nes jeigu neišeis, jūsų nebeliks, viskas, nu jūs numirsit.
1: O dabar mums paskambino Erkinas iš Vilniaus. Labą dieną.
4: Labą dieną, brangus tautiečiai. Labai ilgai klausiausi šitų laidų. Išgirdau įvairiausių nuomonių apie dvasę, sielą. Tiesiog norėčiau paaiškinti, ką kalba Biblija apie dvasę, sielą ir kūną. Tai būtent, jeigu ką domina, pirmas laiškas Tesalonikiečiams, penktas skyrius, ten kalba, kad žmogus tai yra dvasė, siela ir kūnas. Taigi, kai Dievas sukūrė žmogų, kūrė žmogų, jisai suformavo jį žemės dulkių, tada įpūtė į jį savo esybės ir tapo žmogus gyva siela. Dabar, kasgi yra žmogaus dvasia? Šiai dienai, žinoma, mažiausiai trys funkcijos dvasios. Pirmas tai yra Dievo garbinimas, kitaip tariant, kai žmogus prietėja prie Dievo arba Dievas prietėja prie žmogaus, tai yra bendravimo su Dievu faktiškai perauga į garbinimą, nes kitaip neįmanoma. Dievas yra toks didingas, kad numetė savo karūną jam po kojim, pradė jį garbinti. Koks šventas, koks didingas, koks nuostabus. Antras dalykas dvasios, tai yra intuicija, nuojauta. Žmogus ką žino, jisai žino savo dvasę, apie ką kalba laiškas, pirmas laiškas korintiečiams antras skyrius, kad tai, ką žmogus žino, žino savo dvasę. Tai yra intuicija ir žmogus tai sužino dalykus iš Dievo, arba jisai žino kažką tai žino, tai yra antgamtinis žinojimas apie kažką tai. Trečias dalykas tai yra sąžinė. Nu, kas yra sąžinė, tai visi žino, reikia paminėti vieną dalyką, kad Jėzaus kraujas nuplauna sąžinę, jeigu kas turi savo sąžinį. Milžiniškų kažkokių kalčių, besišauktam viešpaties Jėzaus vardu, Jėzaus kraujas nuplauna, taip sąžinė lyg ten nieko nėra. Toliau apie sielą. Sielą sudaro mažiausiai trys elementai. Tai yra protas, mąstymas, tai yra jausmai, emocijos ir valia. Tai vat yra tie trys dalykai. Toliau, kai žmogus ateina pas viešpatį Jėzų, tada jis, kai šaukėsi viešpatės Jėzus vardu, ant jo nužengė šventoji dvasia. Ir laiškas korintiečiams sako, žmogus tampa viena dvasia su viešpačiu, kitaip tariant, žmogaus dvasioje apsigyvena viešpatės dvasia. O šventoji dvasia, jinai ištiria viską, net dievo kelmes. Tai šitą antgamtinį pažinimą šventoji dvasia perduota žmogui. Tai va, brangus tautiečiai, norėjau tiek pateikti Biblijos pažinimo. Labai ačiū, kad išklausyt. Labai myliu Kęstutį, Eglutę ir labai myliu šitas laidas. Su geros.
3: Ačiū labai. Ir žinot, kiekvienas žodis iš Biblijos, iš Toros, ar iš Mišnos, ar iš Talmudo, iš bet kokio parašyto dokumento, nes jų yra tikrai labai daug parašytų. Ir, žinot, skaitant vieną, randi vienus atsakymus, kitą skaitant pasakyti kitus atsakymus, jog tai yra nepaprastai didžiuliai šventi raštai. Ir jų yra daug, negalima nei vieno jų nei paneigti, nei patvirtinti taip, kad ten parašyta mums suvokiamom temom. Nes yra daug dalykų, žinot, vis tik tai, vat, kaip ir šiandieną, teologas kalbėjo apie tai, kad rašto to, kuriuo buvo užrašyti dalykai, mes jo neturime, mes turim paprastą dabar vat, lietuviškai išverstą šventą raštą ir mes iš jo skaitom kaip tą, kas mums ten parašyta. Tai, ką aš kalbu, aš irgi kalbu šitais žodžiais, kurie parašyti, bet kas yra iš tikrųjų tie energetiniai srautai su ta informacija, kurie ateina, kas ten buvo. Mes labai daug ką iš energetinio pasaulio pritraukėme į realų šitą gyvenimą, į tikrą, kuriame mes esame, į tą materialų į gyvenimą. Ir mes bandom šventam rašte parašyta dvasiniai dalykai, kurių neapčiuopsi, o mes prisitraukėm jį prie materialaus gyvenimo. Ir kartais suklystame tuose savukose arba nepilnai suprantam ar kažką tai nesuvokiame. Svarbiausia, kad mes norėtume suvokti, kad mes esame Dievo kūriniai, kad mūsų širdyse gyvena per sielą, per tą, vat, kaip ir sakė klausytoja, kad tas kontaktas yra su Dievu. Nes tai ir yra siela, tai yra Dievo lastelė mūsų širdy, Dievo energetinis srautas, tas kanalas, per kurį mes turime savo gyvybę ir gyvenimą. Tai to neturėtume, tai to ir nebūtų. Ir aš manau, kad svarbiausia, kad mes kiek suvokia mūsų protas, kiek mes galim suprasti ir kad atskirti tuos gerą ir blogą. Tai netgi jeigu iš to didžiulio rašto, iš tų didžiausių visokio aprašymų, jeigu mes vadinkime į savo rėtį, ne, kur miltus įjoja, žinot, tai jeigu tą pilną rėtį priimsim ir mes jeigu išsijosime savo tą informaciją, rasime bent mažą grūdelį, kuris yra naudingas mūsų nušvietimui, mūsų sielai. Tai manau, kad labai sveikintina ir teigiama, jeigu mes jį jau radome ir jeigu jį atrandame ir jį pasiliksime savo dvasinės patirties inde, kurį mes kaupiame per savo visą gyvenimą, tą dvasinės patirties indą. Tai čia svarbiausia, kad mes rastume ir norėtume rasti, ir tikrai rasim. Ir manau, kad ta išmintis reikia semtis kiekviename žingsnyje. Ir tada rasime kelią į savo sielą, į savo širdį ir apie ką mes čia

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Reklama visą laiką mums šią mintį nutraukė, bet ką daryti, toks gyvenimas, toks užsakymai ir čia tik tai galim, žinoma, norėtųsi nuosekliai kalbėti.
2: Bet na ir užsiminėt prieš reklamą, kad reikia semtis išminties kiekviename gyvenimo žingsnyje, na ir kiekviename žingsnyje ar kai kuriuose žingsniuose pasitaiko ir tos blogos patirties, ką ji duoda dvasiškai norinčiam tobulėti žmogui.
1: Na, blogio patirtis tikrai mums nieko neduos, mums nepadės dvasiškai tobulėti, bet kas tai yra, ta blogio patirtis? Vat jos paragavęs žmogus, jisai sužino, koks bjaurus, koks kartus, koks skaudus skonis jos. Ir daugiau nenorės ragauti to. Nu tai paimkime vaiką mažą. Pažiūrėkit, jisai ugnis dega, jis nežino, kad ten karšta, jis pirščiuką įkišu, jis daugiau ten nekiš pirštų, ar ne? Arba ten česnaką vaikui duok mažam, jis irgi nenorės valgyti. Ir daugiau jam nelabai ilgai įkiši, kol jis supras protu, kad česnakas sveikas ir naudingas. Bet taip, tai jisai nėra skanus. Ir manau, kad o gėrio tos žinios, tai jos yra mielos, malonios, švelnios, nu, paglostai kačiuką kokį savo ar ten dar kažką. Nu, jisai malonus. Ir šitas žinias tai verta priimti ir įsisavinti jas reikia. Ir manau, kad sielus išgyvena kaip tokio pažinimo, tobulėjimo šventę, kada pažįsti tą gėrį ir jos reikalingos ir naudingos sielos tobulėjimui. Nes tas žmogaus gerumas, tas davimas žmogaus rūpestis ir visa kita, tai ir yra mūsų dvasinės tobulėjimas.
2: Bet mūsų supa ir daug beprasmių žinių.
1: Tai mes kalbėjome, kad nors ir tą, kaip sakiau, rėtį, į kurį mes pripilome įvairiausių žinių, jeigu mes jį išpurtysime, tai tas blogas, tuščios, nereikalingos, kurias dabar su skandalais kiša žiniasklaida, su gazdinimais čia apie tą virusą, kiek susirgo, kiek ten kur numirė, kiek ten nuo nieko nemirė, tik tai vieno jo, apie visokiausius čia, žinot, globalaus pasaulio interesus, pažiūrėkit, kiek grūda informacijos. Dabar man tai keiščiausiai yra, žinot, tokie vertinimai. Jeigu, aš ryte sakiau, jeigu Amerikos prezidento palaikytojai atėjo į tą Kapitoliją, kurią ten užėmė, kas tenai pirmi ėjo ir kas ten mušėsi, ar provokatoriai, ar tiem, kuriem reikėjo, po to suėjo tie taikų žmonės. Prisiminkime, kaip buvo taikus mitingas Lietuvoj. Ir ėjo linksėjimo visi prospektu. Atėjo, o ten atsirado tokių, kurie atsinešė ir akmenų daužyt langam. Atėjo ir tie pasirodo, kad pradėjo tirti teisėsaugą ir rado, kad ten buvo provokatoriai atėję išprovokuot tą visą skandalą, tais muštynės. O ten tie taikų žmonės po to tik įsijungė, kaip lyg tai čia iš jų kažkas buvo lyg tai gint, lyg negint ar ką daryt. Tai tas pats ir Kapitolijos ir užėmime ten irgi yra tokių klausimų, kad ten tie pirmi, kurie atėjo ten mušė ir šoko, tai jie paskui pasišalino, o tie žmonės tą minę sugužėjo kitą ir tada tuos suėmė jau tikrus, kurie ten norėjo savo laisvės žodį išsakyti, savo nuomonę. Tai ten, kurie jau atėjo, tai dabar tie blogiečiai. O paimkim šalia mūsų Baltarusiją, jau tie, kurie už tą prezidentą, jau tie blogiečiai, nors lygiai tas pats. Tiek ten, sako, neteisėti rinkimai, tiek kiti, sako, ir Baltarusijoje neteisėti, tiek Amerikoje neteisėti, tiek ten buvo nepripažįsta, vat, Trumpas tų rinkimų, kad ten buvo suklastuota ir tų klastojimų tikrai daug užfiksuota visokių, apie jos tylį žiniasklaidą. Tai kodėl tie dvigubi standartai? Tai vat kalbant apie tais blogas žinias, kokios žinios, tai jeigu mes pradėsim šitos dalykus nagrinėti, tai mes tą rėtį prisipilsim tiek visokiausių žinių ir įsipurtikim. Ir kai išpurtysim, rasim ten dvasinių vertybių, ją susikraukim į savo sielą. Ir tiek, ir aš manau, kad tas blogis, kuris aplinkui mūsų jo yra daug, tai, kai aš sakiau, nepadės mums tobulėti dvasiškai. Ir jeigu reikalingos tobulėjimui žinios, tai siekime per savo vidų ir mes atsirinksime. Siela nepriims, nieko jums nepasakys, kad priimti blogą informaciją. Ir susidėliosim savo tikrą poziciją kažkokią, kur suvoksim, kaip mes gyventi ir kaip tobulėti, jeigu mes norim tobulėti, žinoma.
2: O dabar sveikiname su klausytoja Aldona iš Trakų. Labą dieną.
3: Labą dieną. Aš vėl su savo mintim, kurių negaliu neįsidėstyti. Tai va, jeigu kas ir atsilieps teigiamai ar neigiamai, tegul būna kiekvienas mes turime savo išmonę. Tai štai. Vyksta evoliucija ir jokie mokslai ir filosofijos dar neįrodė mūsų prigimties. Mes egzistuojame sukurtoj žemės struktūroj ir sukurta gyvybė turi savo paskirtį. O žmogus dvasingas bus, jei laikysis 10 Dievo įsakymų. O žmonija susimaišė ir visose prigimtis ir rūšis veda, verda vienam puode ir gavosi marmalinė. O civilizacija ir globalizacija sujaukia mūsų pasaulį ir kiekviena tikyba nori įrodyti savo pranašumą ir teisumą, o siela ir dvasingumas tai neapčiuopiami dalykai. Svarbiausia, kad kiekvienas būtų egzistuotų šioje žemėje pagal savo prigimtį. Tu ir nenikiu kiekvienam šiam
1: pasaulį. Na, labai, labai jums pritariu. Jau tikrai ne vienas žodis jūsų ne pro šalį, kaip aš sakau, bent mano supratimą, nežinau, kaip klausytojai vertina. Ačiū labai už jūsų teisingumą ir teisingą požiūrį. Matot, vis tik tai, aš sakau, mūsų klausytojų tarpe tikrai yra daug suvokiančių protingų žmonių ir dalinkimės tom žiniom. Ir mūsų daug beprasmių žinių, labai daug. Ir šių žinių kupini laikraščiai šiandieną, televizijos laidos, net grožinė, mokslinės netgi knygos. Ir tiek yra viso, nu, vadinkim, perteklinio to balasto, kai aš sakau, norint, kad laivas išplauktų šiandieną mūsų ir kad mes išeitume dvasingi ir dvasė tobulesni, tai mes turim daug išmesti balasto. Aš jau nekartą sakiau, kai laivas plaukia ir bangos prasideda bangavimas ir jau gali paskęsti, tai pirmiausia reikia išmesti nereikalingą balastą, svorį, kad laivas mūsų išplauktų. Tai pirmiausia. Ir neverta apkrauti savo proto. Čia yra pats pagrindinis dalykas. Nebent jos reikalingos tenai pragyvenimui mūsų žemėje arba moksliniam kažkokiem darbam, o verta paskaityti tais dvasinės knygas, apie ką aš jums sakiau, kad tai yra, aišku, gyvenimo pritruktų, jeigu jums Talmudą reikėtų perskaityti, tai neįmanoma, pritruktų vieno gyvenimo. Mištą perskaityti ir tai žmogui reikėjo 20 metų. O Torą, nu, trumpau truputį, bet yra pakankamai daug yra labai dalykų aprašančių sielų keliones. Kaip sielos išeina ir kaip vėl sugrįžta. Ką išėja, pamato, ką patiria. Tikrai yra daug aprašyta, bet vėlgi tuo, nu, pilnai taip įsivaizduoti realiam gyvenime, kaip daiktais negalima, nes tai yra dvasiniai dalykai. Ir skaitydami tą informaciją per žmogiškąją sąmonę, vis tiek praeina visa tai, tas jausmas. Ir geriau susipažinsite su savo pačių sielos sąmonė, su savo vidiniu pasauliu. Ir šios žinios suteiks tikrai ryšto, bei žinių siekiant atstatyti prarastą ryšį tarp kūno ir sielos sąmonės. Nes sielos sąmonė, kuria ateina siela, sineša iš mūsų patirčių, vat kaip ir tom kūrinį, kurį aš labai dievinu, gerbiu ir labai vat apie tą zalietėlą, dušaftėlą. Jis labai trumpai ir labai pasako. kad ką siela susikaupė ir jinai išeina arba prikentėjusi, arba jinai su laime. Ir žmonės į juos besikūtinančios sieloms, ką jos padaro. Ateina siela, įsikūnyje į sielą, pradeda sujungia su Dievu, su energija, su mūsų kosmosu, su visata. Ir tarsi išminties šaltiniai šioje žemėje esantys jie struvena ir išplinta tuo dvasingumu mūsų kūne. Ir tos išmilties lašelės, smiltelės, kurios va išgrindintos per aukščiausius mūsų čakras, virsta dvasiniais perlais. Ir mes tos perlus turim saugoti, turim juos dievinti, kad mes juos turim ir mes galime tai suvokti. Ir jeigu mes nesuvokim, mes nusikalstam savo gyvenimui. Ir jeigu mes tik tai vien... Matot, labai blogai, kad... Religijos mums daug labai išplovė irgi smegenų, kad tik tai ateik, klupok prie altoriaus ir nieko tu nedaryk, tik melskis ir daugiau nieko. Visas gyvenimas yra kūryba, darbas, veikla, meilė, aistra ir visa kita. Viskas yra gerai, bet tas dvasingumas tai nėra nieko nedarymas. Ir nėra, kad jeigu būsi dvasingas žmogus, tai tau nieks nesiseks, tu nieko nepadarysi, tu nieko nesukursi. Viską jūs padarysit ir dar daug daugiau. Ir visą laiką gyvenimas duos galimybę, savo jums klausytoje pasakoje. Aš pagalvojau ir man atsiuntė žmogų. Ir aš tą sutikau žmogų, tai jums taip ir bus. Tik pagalvosit, jūs pajusit ir matysit, atsidaro naujus galimybės. Bet jau laida baigėsi, tai iki rytojaus šioje laikoje.

tyčiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širit vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas išliko.

apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau, juk myliu pasakiau, aš myliu pasakiau.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Po lietingų dienų pagaliau nusistovėjo giedra, bet artėjantis ruduo padarė savo darbą. Nors tik rugsėjo pabaiga, bet jau nebeliko žalumos. Ryto šalnų pakasti medžiai barstė lapus, kiemsargiai keiksnojo, kad lapai krinta ne iš karto, kasdien po truputį, vos tik nušluoja šaligatvį, jis ir vėl apklotas lapų, ir vėl darbas iš naujo. Praėjo mėnuo, kai sakalas su Vaida išaiškino KGB pasalą. Laukė, kada jį suims ir kūrė pasiteisinimo planus, tačiau jo nelietė. Elgėsi apdairiai, kaip tikras žvalgas, tačiau nepastebėjo, kad juo kas nors domėtųsi. Pamažu apsiramino ir vis rečiau prisimindavo jam gresinti pavojų. Kartais pagalvodavo ir apie Vaidą. Kur dabar jinai? Ar laisva? Troško susitikti, gailėjo, kad pliežė nepasiteiravo jos adreso ar bent telefono. Mane tai padarys atsisveikindamas, tačiau įvykiams pakrypus nenumatytą linkmę nespėjo nesudie pasakyti. Pastaruoju metu sakalą neramino direktoriaus priekabiavimas. Dėl menkiausios priežasties kaltindavo jį ir grasino atleisęs. Buvo iškilę sunkumų dėl trečiojo ketvirčio plano. Direktorius vos nepasiuto, kaltindamas jį neveiklumu, bet kliūtis įveikė ir šiandien likus iki ketvirčio pabaigos 10 dienų galima būti ramiems. Planas bus. Dabar reikėjo rūpintis dėl metinių rodiklių. Planui įvykdyti trūko užsakymų. Pasikvietė Rimą Binkį, kuris tik to ir užsiemė. Šį ketvirtį su tavo pagalba galima sakyti įveikėme, bet blogai atrodo ketvirtas. Ką darysim? Na, ieškau, stengiuosi, dar trūksta užsakymų 100 000. Ramiai paaiškino Rimas. Tik 100 trūksta, nustebo sakalas. Geriau jau sakytų 1 000 000. Pasenę duomenys. Štai šito, va, nepriskaičiavai. Ištiesė sutartį Rimas. Elektros skaitiklių korpusai? Pagaliau išpešė užsakymą. Nudžiugo ir pagyrė. Bravo, gerai padirbėjai. Šiais metais neturėsim bėdos dėl plano. Stengiuosi, kukliai prisipažino Rimas. Ars direktorius manimi ir nepatenkintas. Na, ne tik tavimi, bet nekreipk į dėmesio. Ha, kaip nekreipsi, kai visokiais būdais kliūdo dirbti. Tai ką, vėl iškrėti? Tai dėl ateinančių metų. Valdyba, kaip žinai, žada 2x padidinti presuotų gaminių apimtis. Respublikoje nėra tiek užsakymų, kad jas įvykdytume. Vasuradau gamyklą Permėje, naujam gaminiui.

0: abejingai pratarė Rimas. Raginis nenori nekalbėti, sako, tegu aprūpina Respublikos užsakymais, o jeigu tokių trūksta, reikalausim sumažinti planą.
1: Tai jis iš proto išsikrausti. Praleisti tokią progą, sakalas nenustygo vietoje.
0: Aš eisiu pas Čepkų, gausiu leidimą tau išvykti. Negausi. Direktorius griežtai uždraudė tai daryti ir pagrasino, jeigu į jį kreipsiuosi, kitą dieną mane šiandien neliks.
1: Aha, štai kaip, susimastė sakalas.
0: Na, tada padarysim kitaip. Aš tave komandiruoju į Permę.
1: Kiek dienų tau reikės šiam reikalui?
0: Na, 2 ar 3. Savaitės pabaigoje užtektų 2, sugrįžti galima sekmadienį. Važiuok, nieko nelaukdamas, važiuok, ragino sakalas, be komandiruotės.
1: O kas padengs išlaidas?
0: Aš, surizikavo sakalas. Aš sumokėsiu iš savo kišenės, kiek reikia kelioniai?
1: 150 rublių.
0: Tai tik kelioniai ir viešbučiai dar reikia dovanoms, be jų nė nesirodyk.
1: Na, gerai, 200 užteks?
0: O, pakankamai.
1: Na, imk.
0: Tiesia Rimui 200 ir važiuok.
1: Be komandiruotės aš negaliu vykti.
0: Negausiu ginakvinės ir gamyklą gali neįleisti, o raginis nepasirašys.
1: Ta ką mums jo parašas?
0: Sakalas ištraukė į stalčiaus tuščią blanką. Štai, užrašy, ko reikia ir leiskis į kelionę.
1: Be parašo?
0: Duok, aš pasirašysiu. Brūkštelėjo parašą, antspaudą Balys prispaus ir laimingos kelionės. Rimas neskubėjo išeiti.
1: Kažko dar reikia?
0: Sakalas degė nekantrumu, kad tik greičiau nuvyktų ir išpeštų svarbę jiems sutartį. Reikėjo skubėti, kad kiti neaplenktų.
1: Direktorius manęs pasiges. O kuo aš pasiaiškinsiu? Atleisi iš darbo?
0: Tu dėl to nesijaudinkis, nesužinos kurdingai, tik pats niekam neprasitark. Laimingos kelionės. Išlydėjo Rimą, o pats ėmėsi eilinių darbų. Nuo pat ryto sakalas užsėmė paskirų tikrinimų. Darbininkai pasiskundė, kad ne visiems presuotojams pavyksta įvykdyti normas. Kai kurie jas smarkiai viršyje, kiti niekada jų neįvykdo. Liepė Mečiui surasti kažkur užkliuvusi Jurgį. Pats įsigilino į paskiras ir neišgirdo, kai prasivėrė duris.
2: Galiu sutrukdyti?
1: Užėjai, kuo toks nedrasus? Ko nors prisidirbai? Matyt, po eilinio išgerimo gavai pilos.
2: Mečiau gerti.
0: Rimtų veidų atsakė ir sunkiai sudribo į kėdę.
2: Susipikau su Juste, tai bijau, kad nereikėtų ieškotis darbo.
0: Juste tau ne viršininkė, kad imtų ir atleistų.
2: Netrukus sugrįž Bronė. Juste įkalbės ir turėsiu išeiti.
1: Aš nesutiksiu tave atleisti. Tu juk mano skyriuje dirbi. Ar vis dar galvoji, kad esi nuo Justės priklausomas?
2: Šiandien dirbu pas tave, o kur rytoj dirbsiu, nežinia.
0: Prislopino balsą Jurgis.
2: Raginis žada tave atleisti.
1: Na, jis greičiau neteks savo kėdės, o dėl manęs tai nepergyvenk, netleis.
2: Na, tu nebūk tok tikras. Aš nugirdau Justės ir Klaros pokalbį. Justė gyrėsi, kad viskas pasikeis, kai tik sugrįž Bronė.
1: Tave atleis, skiriu vėl vadovaus Bronė, o Justė taps jos pavaduotoje.
2: Padarys 3 grupės, normuotojams vadovaus Klara.
1: Na, taip aiškiai viską išdėstė, tik ne jums tai padaryti. Be gamybinės valdybos manęs netleis, o Čepkus to nepadarys.
2: Na, apraminai, bet aš netikiu, kad tu čia ilgai išsilaikysi. Prieš tave rezgamos intrigos. Vis tiek kada nors suklys ir išmes, kaip mūsų iš barščių.
1: Greičiau jau raginis bus išmestas. Nieko nedirba, tik su mergo morgijas kelia.
2: Dėl mergų tai jo netleis.
0: Jurgis net palinko arčiau sakalo ir pakuždėjo.
2: Jis už gamyklos pinigų savo automobilį suremontavo.
1: Girdėjau, kad padangas nusipirko.
2: Ant ir ne vien padangas. Nauja motora, greičių dėžė, užpakalinį tiltą, karbiuratorių, durelės ir dar daug visokių mažmužių.
1: Nieko, revizoriai viską išsiaiškins. Nepadės ir Šumausko užtarimas.
2: Revizoriai? Jie nieko nesuras. Visos detalės pirktos gamyklos automobiliui tam, kur patvorys stovėjo. Aš šiek tiek jį patvarkė, kad galėtų judėti, o vat revizoriams sako, kad visos detalės jam skirtos.
1: O jiems kas?
2: Ne vienas apie detalės nesupranta, tai ir sutiko neįrašyti į aktą. Tik padangos sukėlė įtarimą, tai įrašė kaip trūkumą.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: O jiems kas? Ne vienas apie detalės nesupranta, tai ir sutiko neįrašyti į aktą. Tik padangos sukėlė įtarimą, tai įrašė kaip trūkumą.
2: Tai jo ir neapkaltins vagystė?
1: Na, už padangą susimokės, o toliau kombinuos. O mus reketuos reikalaudamas jį girdyti.
2: Ir dažnai tu jį girdai?
1: Na, ne mažiau kaip kartą per savaitę, o pasitaiko ir dar dažniau. Slepiuosi, kad nesurastų. Tada mane apkaltina girtokliavimu, skundėsi Jurgis.
2: Na, pats irgi ne angelas, neretai prisisirpė, prikišo sakalas.
1: Na, kiekvienam gi nutinka. Juk ir tau pasitaikė. Visa gamykla skambėjo nuo apkalbų.
2: O, ne tik gamykla. Raginis netruko ir čiapkų įskūsti, prisipažino sakalas.
1: O, matai, nedaug truko, kad atleistų. Pakaks dar kartą siurptelėti ir galas.
2: Na, to tai daugiau nebus. Aš nesiduosiu provokuojamas. O bronę aš pasistengsiu kuo greičiau išginti. O tada ir tau bus lengviau išsilaikyti.
1: Na, linkiu sėkmės, tik aš netikiu, kad ilgai ištversi.
2: Atsistojo išeiti Jurgis. Palauk, sulaikė jį sakalas. Aš kviečiau tave ne tam, kad pasikalbėtume apie girtavimą. Tu matei šiuos popierius?
1: Paskiros, susirūpino Jurgis. Ar yra klaidų?
2: Na, aš dar nežinau, bet pasistengsiu išsiaiškinti. Tik man turėsi padėti. Trumpai pasaky, kodėl vieni presuotojai viršyja normas, o kiti jų neįvykdo.
1: Šiaudinis skundžiasi.
2: Ar jis koks nevėkšta, kad ištisus metus neįvykdo normų?
1: Ne, normalus žmogus, kaip ir visi kiti.
2: Tai kas čia yra? Nedarai darbo dienos fotografijų? Užsipolė sakalas. Todėl ir bijaisi, kad neatleistų.
1: A, fotografijos čia nieko dėtos. Aš nustačiau, kad vienai detaliai pagaminti reikia 7 minučių. O raginis patvirtino 5,5. Vos ne ketvirtadaliu mažiau.
2: Raginis pats nubraukė.
1: Jūs te sumažino. Jį pasiuntė Klarą dar kartą patikrinti mano darbą ir nustatė, kad reikia patvirtinti 5,5.
2: Tai kodėl tu neprieštaravai?
1: Ha, ne tik prieštaravau, bet nuėjau paskui Klarą ir jai nematant su chronometru padariau darbo dienos fotografiją. Apie tai išpasakiau Justei, o paskui ir direktoriui, bet nepadėjo. Patvirtino jos nustatytą normatyvą.
2: O tai kaip dėl Liutkaus? Jisgi kiekvieną mėnesį viršyje normas daugiau kaip 1,5 karto.
1: Ir jo darbą sunormavau. Jo gaminamai detaliai pagaminti reikia užtrukti 12 minučių. O patvirtino normą 16.
2: Kas čia dabar per triukai? Tai gal iš tiesų tas šiaudinis niekam tikęs ir nesistengia greičiau dirbti?
1: Aš ir tai patikrinau. Kartą, kai šiaudinis susirgo ir pritrūko jo gaminamų detalių, aš liepiau Liutkui padirbėti su jo presu. Ir ką tu manai? Liutkus, tas visų giriamas presuotojas, įvykdė tik 2/3 normos.
2: Nuklausyk, tai skandalas. Reikia kuo greičiau padėti ištaisyti, savo kailyje nesitvėrė sakalas. Už tokį elgesį su darbininkais reikia teistis.
1: Aš sutinku, bet aš nieko negaliu padaryti,
2: pasiskundė Jurgis.
1: Ar galiu eiti, nes turiu užduoti padaryti kelias darbo dienos fotografijas, naujai pradėtai gaminti detaliai?
2: Aš to užsimsiu, tu tik man turėsi padėti. Atidžiai klausykis, ką jos kalba ir man pranešk. Su tavo pagalba tikiuosi, mes juos įveiksim. Darbas nelipo prie rankų. Iš visų pusių jis supo nedraugai. Ratas vis siaurėjo, tik nežinia, kada jis užsidarys. Atsidūrė tarsi apsuptyje, kur gresia žūtis. Tik greitas ir teisingas sprendimas gali jį išgelbėti. Ar pavyks ištrūkti iš spastų? Tai priklauso tik nuo jo paties. Paskutinėmis ketvirčio dienomis sakalas vis dažniau užsukdavo į cechus. Iš arčiau stebėdavo presuotojų darbą. Artėjo laikas, kai teks rimtai susiremti su direktorium, todėl reikėjo gerai pasiruošti. Ilgokai užtruko prie šiaudinio aptarnavimo preso. Vyras stengiasi, dirbo spėriai, be ilgesnių pasisėdėjimų kaip kiti, tačiau ir be chronometro buvo matyti, kad patvirtintos normos yra per didelis. Pastebėjusi, kad sakalas ilgokai užtruko prie šiaudinio darbo vietos, Klara lyg atsitiktinai prisertino ir užkalbino. Susidomėjai mūsų darbu? Išsišėpė norėdama nusišypsoti.
3: Stebiuosi, kad įtemptai dirbdamas negali vykdyti normų, nei ne pažvelgdamas į ją atrėžė sakalas.
2: Na, ne visiems skirtas normas įvykdyti, jeigu nesugeba, tai nieko nepadarysi.
1: Sakalas negirdėjo, ką sakė Klara, nusisuko ir nuėjo taku tarp presų, grįžusi kabinetą, jo jau laukė Mečys.
4: Kur tu vaikštinėjai? Jau gerą pusvalandį direktorius ieško.
3: Palauks, velnės neims.
1: Pasakė, o galvoje dingtelėjo mintis, ar tik nerimo prisireikė. Kabinete Raginis buvo vienas. Pasisveikino, tačiau atsakymo neišgirdo. Direktorius sėdėjo akmeniniu veidu, sučiaupęs lūpas, tik akis vaidė žaibus.
3: Tuoj drėkstels griaustinis.
1: Sakalas prašneko.
2: Ieškojot, direktoriau?
1: Matė, kaip veriasi burna. Šiepėsi lūpos, tuoj švystel sakinantį žaibas, pasigirs per kūno trenksmas ir jam galas.
4: Kur po velnių visi dingot? Kas čia per tvarka, kai reikia negali surasti?
2: Tu ceche buvau?
1: Ramiai sako sakalas ir pats stebisi, kad nejaučia baimės. Prieš akimirką buvęs liūtas jo akise pavirto triušiu ir dabar tegul pats drebia iš baimės.
2: Aš tikrinau, kaip vykdomas užduotis.
4: Ir tu slapstaisi, kad negalėčiau surasti.
1: Toliau griaudėjo Raginis, bet sakalų tai nemotais. Tegul išsireikia, išsilieja, bet jis negirdi.
4: Tai šaukia ant kažko kito.
1: Iš tiesų griaustinės nurimsta, tai girdėti tik tolimas dundenimas.
4: Kur binkis?
1: Varsto akimis, tarsi norėdamas išvelgti, kas jo mintyse.
4: Antra diena nėra darbe.
2: Kas sakė, kad nėra darbe?
1: Abejingai žvelgė į tūžusį direktorių.
4: Tai ko greičiau atsiųski pas mane?
2: O tai ko prireikė? Aš jau viršininkas ir galiu atsakyti visus klausimus.
4: Tik ne tavo pavaldinys, o vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas,
1: ironizavo Rakinis.
4: Todėl negaliu tau sakyti, ko man iš jo prisireikė.
2: Tai kam tada mane kviečiat?
1: Atšovė sakalas. Jeigu aš jam ne viršininkas, tai galiu ir nežinoti, kuris yra. Tai sakydamas pasisuko išeiti. Direktorius suprato prašovės, sutriko, bet neilgam.
4: Abudu atsakot už gamybos planavimą, todėl privalai žinoti, ką jis veikia. O tu įdangstai, nes 2 dienas nepasirodė darbe.
2: Aš žinau, kur jis yra ir ką veikia,
1: tvirtai atsakė, norėdamas baigti beprasmį ginčą.
2: O jeigu jums prireikia ką nors išsiaiškinti, tai prašau man sakyti.
4: Man reikia paties binkio. Kur jis buvo vakar?
2: Vykdo mano užduotį.
1: Plačiau, neaiškindamas, atsakė. Sakalas nusprendė kalbėti trumpai. Tegu daugiau klausinėja.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Man reikia paties Binkio. Kur jis buvo vakar?
2: Vykdo mano užduotį. Plačiau, neaiškindamas, atsakė. Sakalas nusprendė kalbėti trumpai. Tegu daugiau klausinėja.
1: Kokią užduotį?
2: Ieško užsakovų 4. ketvirčio planui įvykdyti.
1: O kodėl iki šiol jūs ten nepateikėt asortimento plano? Jeigu negali paskaičiuoti cechams darbo užmokesčio.
2: Taigi dar laiko yra. Asortimento užduotis privalau jai atiduoti likus 3 dienoms prieš 4 pradžią. O liko visą savaitę? Planą gaus laiku. Raginio priekaištai išseko, tačiau laikėsi savo.
1: Tučtuojau atsiųsk man Binkį.
2: Aš to padaryti negaliu. Sakykite, ko prireikė, aš patvarkysiu.
1: Man reikia jo paties. Jeigu neatsiūsi, už pravaikštą atleisiu iš darbo.
2: Neatleisit, pakėlė balsas Sakalas. Aš sakiau, kad jis vykdo mano užduotį ir jo nėra gamyklos teritorijoje.
1: O, štai ir prasitarei, kad jį dangstai. Binkį atleisiu, o va tau įrašysiu griežtą papeikimą.
2: Ar už tai, kad šiandien jis atneš užsakymą 4. planui įvykdyti?
1: Vis dar jį dangstai.
2: Ragini piktino Sakalo užsispyrimas.
1: Šiandien ant mano stalo turi būti padėtas pilnas asortimento planas su jį patvirtinančiais dokumentais.
2: Ne šiandien, o 1. rytą. Sakalas tikėjusi, kad tuo metu Rimas jau bus grįžęs. Nors Sakalas laikėsi tvirtai, bet išėjo iš kabineto gerokai raudęs ir susijaudinęs. Suprato, kad tik ryštingi veiksmai padės jam išsilaikyti ir nugalėti. Nuo šiol jam negalima padaryti nė menkiausios klaidos, kurią direktorius ir jo šalininkai bemat pasinaudotų. Pakirdo anksti. Dar su tamsa išskubėjo į gamyklą. Atsisėdo už stalo, bet negalėjo dirbti. Laukė, kada apie kelionės rezultatus praneš Rimas. Po pusvalandžio direktorius jo pasiges, kad tik būtų sugrįžęs. Nekantravo. Kas minutė žvelgė į laikrodį, o šis negailestingai varė rodiklės į priekį. Išgirdo žingsnius koridoriuje. Lyg spyruoklė išmestas pašoko ir išlėkė iš kabineto.
3: Atikryčiau, pasako, kaip sekėsi.
2: Nekantriai ragino Rimą.
3: Manęs ieškojo? Suprato Rimas. O ko jam reikėjo?
2: Eisim draugiau, dabar pasakyk.
3: Pasisekė? Puikiai pavyko.
2: Iš portfelio ištraukė pluoštą popierių.
3: Štai, sutartis ir užsakymas 2 milijonai detalių per metus. Apytikriai 28 milijonai prekinės produkcijos.
2: Sakalas peržvelgė popierius ir atidėjo į šalį. Na, puiku. Bet tai kol kas dar palikim, šiandien reikės aiškintis dėl paprastesnių dalykų. Trumpai persakė, ko pageidavo Raginis.
3: O ko iš manęs norėjo, nepasakė?
2: Ne, tik prigrasino, jeigu šiandien nepasirodysi, atleis, o mane išvys iš darbo. Jis nieko nežino apie tavo išvyką, tad kalbėdamas neprasitarka, turi užsakymą kitiems metams. Kalbėsime tik apie 4. ketvirtį, paaiškino Sakalas ir pakėlė suskambusio telefono ragelį. Klausau? Gerai, ateisim. Atsisuko į Rimą.
3: Direktorius kviečia.
2: Eime. Jeigu klaus, kada gavai užsakymą, sakyk 6.
3: Taigi, pastebės, kad raštas pasirašytas 4. Sugaus meluojant.
2: Baiminosi Rimas. Nesužinos. Aš ištaisiau datą. Vietoj 20:00 padariau 2. Nuramino jį Sakalas. Raginis jau laukė. Sakalas nedelsdamas paklojo ant stalo asortimento planus ir pluoštą dokumentų patvirtinančių užsakymus. Direktorius ilgai sklaidė popierius, susidomėjo elektros skaitiklių korpusų gamybos užsakymu. Pakėlė akis Rimą.
1: Kodėl 2 dienas nebuvai darbe?
3: Rinkau užsakymus,
2: tarsi kareivis atraportavo Rimas.
1: Kada gavai šį raštą?
2: Papurtė pakeltą ranką su dokumentu Raginis.
3: 6.
1: Kodėl tądien negrįžai į gamyklą?
3: Kai įforminome dokumentus, buvo jau vėlų grįžti darbą.
1: Ar ne vis tiek, kada gavom užsakymą? 6. vakare ar 1. ryte,
2: neiškentė Sakalas.
1: A tavęs nieks neklausė, tai ir nesikišk.
2: Sudraudė Raginis ir piktai pažvelgęs užliko.
1: Kokio velnio čia atėjai? Aš tavęs nekviečiau.
2: O aš atnešiau asortimento planus, aiškino Sakalas.
1: Palikai ir eik velniop,
2: suriaumojo,
1: kad tavo čia nekvapo neliktų.
2: Išeinant Sakalui, paskui jį pasuko ir Rimas.
1: O tu pasilik, mums reikia pasikalbėti.
2: Po geros valandos sugrįžo įraudęs Rimas.
3: Na, ko toks susijautinės? Ko iš tavęs norėjau?
1: Geriau neklausk,
2: sunkiai atsiduso Rimas.
1: Žada mane atleisti.
3: Bet juk tu paaiškinai, kad nebuvai gamykloje su mano užduotimi.
2: Sunerimo Sakalas, kad per jį Rimas praras darbą.
1: A, neturi reikšmės. Buvau ar nebuvau aš tame darbe?
2: Nusiminęs kalbėjo.
1: Aš einu vyriausio inžinieriaus pavaduotojo pareigas. O Grigas nenori turėti pavaduotojų, reikalauja mane atleisti.
2: Aš tai kaip. Su Grigu nesikalbėjai. Gal aš galiu padėti? Pakalbėsiu, kad paliktų.
1: Bandžiau. Jis užsispyrė ir nesutinka. Niekas jo neperkalbės.
2: Ir nieko nepasiūlė, nustebo Sakalas. Šiaip, be priežasties, gi negali atleisti.
1: Pasiūlė,
2: sarkastiškai nusišypsojo Rimas. Vyresniuoju inžinieriumi gamybos planavimo skyriuje.
3: O tai rupužės,
2: nusikeikė Sakalas.
1: Sumažina atlyginimą.
3: Tai vis per mane. Jeigu manęs nebūtų, tai tikriausiai tave paliktų dabartinėse pareigose.
1: Na, aš abejoju. Kiek supratau, jie stengiasi daryti struktūrinius pakeitimus, ko gero ir tavęs nepasigailės.
3: Na, dėl savęs tai aš nesijaudinu, bet vat neišmenau, kaip tau pagelbėti.
2: Progai aš pasitaikius, pabandysiu pakalbėti su Čepku.
1: Nesivargink, pats kaip nors su savo problemomis susidarosiu.
2: Likęs vienas Sakalas ilgai mąstė, kaip pagerinti savo padėtį, nes raginis nepaliks jo ramybėje. Naktį sapnavo košmarus. Didžiulis bangos vertė jį iš kojų užliedavo ne vandeniu, bet lipne tyre ir neleido ištrūkti iš daubos, į kurią pateko. Jau pasiekė krantą, nori nutverti išsikišusią šaką, bet kojos klimsta į glitų skystį ir nauja banga jį nuridena atgal į duobę. Ima šaukti, bet burna užkemša seilėtas kažkokio gyvūno snukis, trūksta kvapo, aplink jį ima suktis panašusi bežionė žmogeliai. Jis krinta į bedugnę ir nubunda išpiltas prakaito. Burna išdžiūvusi, lūpos suskirdusios, nori atsigerti, bet galva svaigsta, lūpos pašėlusiai skrieja, neleisdamos pakilti. Užsimerkia, negalėdama žiūrėti į skriejančias lubas, bet kuo toliau, jo labiau troškulys kankina. Reikia keltis. Vos atsimerkė, lubos vėl pasileidžia šokti pagal šėtonišką taktą, sumano save apgauti. Užsimerkęs bando atsistoti, atrodo, kad nepamatys lubų, bus lengviau. Nuleidžia kojas ir bando stotis, ir tai jam pavyksta. Žengia žingsnį, paleidžia iš rankų atramą ir žinekteli ant grindų. Šiaip taip nušliaužė į virtuvę, susiranda puodelį, įsileidžia iš čiaupo vandens ir geria. Šaltas vanduo atgaivina, atrodo, ir lubos nustojo šokti tą baisų iššokį. Sėdi virtuvėje ant grindų ir bijo pajudėti. Pagaliau nusigauna iki lovos, griūna ir mano atlikęs svarbų žygdarbį. Guli ir svarsto, kas jam nutiko.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas svarstantis Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį bendru sutarimu 4 ekspertinių institucijų paprašė pateikti pakeitimų poveikio vertinimo išvadas. Nutarta kreiptis į Vilniaus, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetus bei Lietuvos teisės institutą. Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas trečiadienį pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Ekonomikos ir inovacijų komitetas nepritarė nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas. Komitetas taip pat nepritarė rūmų prašymui sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus, tačiau siūlo, kad bauda būtų išieškoma tik pasibaigus jos apskundimo terminui. Vyriausybė iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukė 11,2 hektarų sklypą, kurio dalis patenka į Tauragės poligono teritoriją. Trečiadienį pritarta šiam krašto apsaugos ministerijos projektui. Anot ministerijos, šio sklypo dalis, kuri patenka į Tauragės poligono teritoriją, naudojama krašto apsaugos tikslams. Šiuo metu žemės sklypų planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek naudojantis elektroniniu parašu, tačiau tvarka netrukus pasikeis ir fizinių parašų šiame procese nebeliks. Pagal naują tvarką nuo 2027 metų sausio 1 dienos parengti žemės sklypo planai bus pasirašomi tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba paragino gyventojus nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šarifas, pagrindinis tarpininkas Irano, Jungtinių valstijų ir Izraelio kare, trečiadienį pareiškė, kad tikisi, jog dabartinis postumis dėl derybų leis pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Rusai antradienį ir trečiadienį smogė Dniprui, Zaporižiai, Kramatorskui ir kitiems miestams. Rusija taip pat smogė Sumus ryčiai. Rusija jau pažeidė paliaubų režimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina spręs dėl tolimesnių veiksmų.
1: Sportas.
0: Šeštadienį Kipre prie istorinio Pafoso pilies komplekso vyksiančiame tarptautinėme MMA Bushido turnyre Lietuvai atstovaus Emilis Panceris, Domas Makulavičius, Lukas Motieka ir Arnoldas Bistrickas. Lietuvos sportininkų laukia rimtas iššūkis – akistatos su patyrusiais Graikijos kovotojais jų pačių teritorijoje. Ir apie orus. Ketvirtadienio naktį vėl daug kur palis. Vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Diena tankesni debesys pamažu trauksis. Trumpas lietus numatomas tik kai kur. Vėjas sieks 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra po piet bus 11-16. Pietryčiuose kai kur 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį naktį ir dieną trumpai palis tik vietomis, didesnė tikimybė pietrytinėje pusėje. Vėjas bus šiaurės, šiaurės rytų. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį numatomi sausesni orai. Temperatūra naktimis 2-7 laipsniai šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.